Välkommen till andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Den här veckan handlar om nådens gåvor. Att väldigt mycket av det som vi får, det är inget som vi har förtjänat, som vi kan klappa oss själva på huvudet och säga, åh vad duktig jag är. Utan det är så goda gåvor som vi får i livet. Ja, det blir väl kanske allra tydligast när man betänker själva livets gåva. Det är ingenting som vi har kunnat ta oss själva, utan det är en gåva. Men också att Gud, detta mysterium av storhet, godhet, mildhet, också vill höra min bön och vara min vän. Jag vill läsa det som är saltartexten för dagen, och det är från psalm 28. Så här står det. Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom, var deras herde och bär dem för evigt.

Ja, lovad vare Herren. Jag tror att vi kan läsa om det i Bibeln. Vi kan erfara det kanske nästan varje dag. Att Gud faktiskt hjälper. Jag ska läsa ord från Josua bok. Och det handlar ju om när Israels folk blir hjälpta av Gud. När de går genom öknen för att komma till löfteslandet. Så står det så här. Folket sa, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ur slavlägret. Och som inför våra ögon gjorde alla dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring. Och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, han är vår Gud. Så står det i Josua bok att folket hade erfarenheten av att Gud hjälpte. Och det var ju inget som de förtjänade, utan det var faktiskt Guds goda gåvor av nåd. Ibland så tror jag att Gud vill påminna oss om att så mycket faktiskt är av nåd, alltså helt oförtjänt. Och att han ger det till oss helt enkelt därför att han vill, därför att Gud är god, därför att han tycker om människan. Han tycker om alla människor. Vi har olika förutsättningar runt omkring på vår jord. Men Gud möter människan där hon är och i de omständigheter hon är. Men jag tror också att Gud vill ödmjuka oss så att vi inte förhäver oss och tror oss vara väldigt mycket bättre än andra. Det kan bli så i olika sammanhang att man tror sig vara bättre än andra. Jag tycker att Jesus gör det på ett ganska fint sätt i dagens evangelietext från Lukas 9. Så här står det. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er är av er alla. Han är stor. Ja, det där typiska som finns lite överallt. Vem är viktig eller? Titta här. Jag kan det här faktiskt. Eller titta här. Jag har det här. Eller se på mig så högtstående jag är. Jag tror Jesus väldigt väl kände igen det där mönstret. Man skulle kunna kalla det jämförelsehetens förbannelse. För det är nog lite av en förbannelse att vi alltid ska jämföra oss med varandra. Man tror att det är så viktigt att vara störst, att vara viktig. Och då gör Jesus någonting fantastiskt bra. Han tar fram ett barn och jag tänker att förmodligen så kanske deras hjärtan smälte inför barnet. Som vi faktiskt ofta gör. Vi blir glada när vi ser barnen. Det väcks någonting inom oss. Och så säger Jesus att den som tar emot ett barn, alltså den som tar ett barn till sitt hjärta, fylls ju av kärlek. Och de där småaktiga sakerna som vi håller på med kommer på skam. Jag tänker att det är så det han vill säga. Att så ska ni leva. Öppna hjärtat istället för att konkurrera ut varandra. Ja, det är viktiga saker att tänka på. Och Paulus han tar det till en liten annan nivå eller en liten annan bana i episteltexten från 1 Korintherbrevet 12. Där talar han om gåvorna som Gud gett till människan, nådens gåvor. Och så står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt,
Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan få samma andens hjälp och meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, det kanske är högtidliga formuleringar, men jag tror precis att det är så Gud gör. Gud ger goda gåvor till alla människor. Gud har genom sin helige ande lagt särskilda gåvor in i våra liv. Och kanske är det till och med så med de gåvorna att vi inte riktigt alltid kan koppla ihop det med våra övriga färdigheter. Ibland är det som att det är otippat att vi skulle ha just de här gåvorna. Så det är liksom ganska tydligt att det är nådegåvor. Men de gåvor som vi har fått, de är gåvor och ibland också en begränsning i det att det blir tydligt att vi kan inte allt. Vi kan det här, men vi kan inte allt. Och på så vis så behöver vi djupt i vårt inre förstå att vi behöver varann. Det är viktigt att vi var och en kommer till sin rätt. Men Bibeln låter oss också förstå att livet blir kaos om inte människan låter Gud vara Gud. I Bibeln finns berättelsen om Babels torn alldeles i början av Bibeln. Och den säger att folket ville göra sig ett torn som var högst i världen så att de blev berömda och att folk skulle tycka att de var allra störst och märkvärdigast. Men det som då händer är att Gud sänder en språkförbistring så att de inte längre förstår varandra. Jag tänker att det kanske kan bli effekten när man konkurrerar med varandra, att man förstår inte varandra längre. Så vår relation med Gud, att Gud ska vara Gud och att vi inte ska tänka att vi är de största, det har också med våra relationer till andra att göra. Alltså Gud sänder den där språkförbistringen. Jag tänker att det är ett mönster det här. Att låta Gud vara den han är, att han är den som är störst, som har helt andra perspektiv, som ger med kärleksfullt hjärta till oss. Att han hjälper oss att se på ett mera levande sätt genom sin goda helige ande som det stod i episteltexten. Vi ber tillsammans. Gud, tack för den här dagen. Tack för de gåvor som du har gett oss med den här dagen. Att du har gett oss livets gåva. Att du har gett oss olika möjligheter. Tack för det som öppnar sig under den här dagen. Och vi ber att vi ska kunna få använda de gåvor vi har fått och uppmuntra gåvorna som finns hos andra. Amen. Vi ska nu få lyssna till välsignelsen och det är Ingmar Olsson som sjunger om välsignelsen. Och vi får helt enkelt öppna vårt hjärta och ta emot Guds välsignelse.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Den här veckan handlar om nådens gåvor. Att väldigt mycket av det som vi får, det är inget som vi har förtjänat som vi kan klappa oss själva på huvudet och säga åh vad duktig jag är, utan det är så goda gåvor som vi får i livet. Ja, det blir väl kanske allra tydligast när man betänker själva livets gåva. Det är ingenting som vi har kunnat ta oss själva, utan det är en gåva. Men också att Gud, detta mysterium av storhet, godhet, mildhet, också vill höra min bön och vara min vän. Jag vill läsa det som är saltartexten för dagen och det är från psalm 28. Så här står det. Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom, var deras herde och bär dem för evigt.

Ja, lovad vare Herren. Jag tror att vi kan läsa om det i Bibeln. Vi kan erfara det kanske nästan varje dag. Att Gud faktiskt hjälper. Jag ska läsa ord från Josua bok. Och det handlar ju om när Israels folk blir hjälpta av Gud. När de går genom öknen för att komma till löfteslandet. Så står det så här. Folket sa, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ur slavlägret. Och som inför våra ögon gjorde alla dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring. Och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Så står det i Josua bok att folket hade erfarenheten av att Gud hjälpte. Och det var ju inget som de förtjänade, utan det var faktiskt Guds goda gåvor av nåd. Ibland så tror jag att Gud vill påminna oss om att så mycket faktiskt är av nåd, alltså helt oförtjänt. Och att han ger det till oss helt enkelt därför att han vill, därför att Gud är god, därför att han tycker om människan. Han tycker om alla människor. Vi har olika förutsättningar runt omkring på vår jord. Men Gud möter människan där hon är och i de omständigheter hon är. Men jag tror också att Gud vill ödmjuka oss så att vi inte förhäver oss och tror oss vara väldigt mycket bättre än andra. Det kan bli så i olika sammanhang att man tror sig vara bättre än andra. Jag tycker att Jesus gör det på ett ganska fint sätt i dagens evangelietext från Lukas 9. Så här står det. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er är av er alla. Han är stor. Ja, det där typiska som finns lite överallt. Vem är viktig eller? Titta här. Jag kan det här faktiskt. Eller titta här. Jag har det här. Eller se på mig så högtstående jag är. Jag tror Jesus väldigt väl kände igen det där mönstret. Man skulle kunna kalla det jämförelsehetens förbannelse. För det är nog lite av en förbannelse att vi alltid ska jämföra oss med varandra. Man tror att det är så viktigt att vara störst, att vara viktig. Och då gör Jesus någonting fantastiskt bra. Han tar fram ett barn och jag tänker att förmodligen så kanske deras hjärtan smälte inför barnet. Som vi faktiskt ofta gör. Vi blir glada när vi ser barnen. Det växer någonting inom oss. Och så säger Jesus att den som tar emot ett barn, alltså den som tar ett barn till sitt hjärta, fylls ju av kärlek. Och de där småaktiga sakerna som vi håller på med kommer på skam. Jag tänker att det är så det han vill säga. Att så ska ni leva. Öppna hjärtat istället för att konkurrera ut varann. Ja, det är viktiga saker att tänka på. Och Paulus han tar det till en liten annan nivå eller en liten annan bana i episteltexten från 1 Korintherbrevet 12. Där talar han om gåvorna som Gud gett till människan, nådens gåvor. Och så står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt,
Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan få samma andens hjälp och meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, det kanske är högtidliga formuleringar. Men jag tror precis att det är så Gud gör. Gud ger goda gåvor till alla människor. Gud har genom sin helige ande lagt särskilda gåvor in i våra liv. Och kanske är det till och med så med de gåvorna att vi inte riktigt alltid kan koppla ihop det med våra övriga färdigheter. Ibland är det som att det är otippat att vi skulle ha just de här gåvorna. Så det är liksom ganska tydligt att det är nådegåvor. Men de gåvor som vi har fått, de är gåvor och ibland också en begränsning i det att det blir tydligt att vi kan inte allt. Vi kan det här, men vi kan inte allt. Och på så vis så behöver vi djupt i vårt inre förstå att vi behöver varann. Det är viktigt att vi var och en kommer till sin rätt. Men Bibeln låter oss också förstå att livet blir kaos om inte människan låter Gud vara Gud. I Bibeln finns berättelsen om Babels torn alldeles i början av Bibeln. Och den säger att folket ville göra sig ett torn som var högst i världen så att de blev berömda och att folk skulle tycka att de var allra störst och märkvärdigast. Men det som då händer, det är att Gud sänder en språkförbistring så att de inte längre förstår varandra. Jag tänker att det kanske kan bli effekten när man konkurrerar med varandra, att man förstår inte varandra längre. Så vår relation med Gud, att Gud ska vara Gud och att vi inte ska tänka att vi är de största, det har också med våra relationer till andra att göra. Alltså Gud sänder den där språkförbistringen. Jag tänker att det är ett mönster det här. Att låta Gud vara den han är, att han är den som är störst, som har helt andra perspektiv, som ger med kärleksfullt hjärta till oss. Att han hjälper oss att se på ett mera levande sätt genom sin goda helige ande som det stod i episteltexten. Vi ber tillsammans. Gud, tack för den här dagen. Tack för de gåvor som du har gett oss med den här dagen. Att du har gett oss livets gåva. Att du har gett oss olika möjligheter. Tack för det som öppnar sig under den här dagen. Och vi ber att vi ska kunna få använda de gåvor vi har fått och uppmuntra gåvorna som finns hos andra. Amen. Vi ska nu få lyssna till välsignelsen och det är Ingmar Olsson som sjunger om och välsignelsen. Och vi får helt enkelt öppna vårt hjärta och ta emot Guds välsignelse.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
1: Du är hjärtligt välkommen hit till Mössebergsgården idag för att fira gudstjänst. Välkomna både dig som har tagit dig hit till vår kyrka och du som är med oss via sociala medier av olika slag. Idag är det temat tro och liv. På olika sätt så kommer vi att jobba och fundera kring det här med vad tro och liv är, hur orden hänger samman och hör ihop. I gudstjänsten idag så medverkar Kristina Uggla med predikan. Jag höll på att säga, nu säger du också, jag höll på att säga från Umeå, men från Asklanda får vi säga. Vi kommer att lyssna till sången Lars-Åke Jonsson och Jörgen Lönnmyr spelar orgel och piano. Martin Claesson kommer att läsa en text. Ni som tror att han också sköter ljudet och blir lite nervös för att han sitter så lugnt här i bänken, ni kan ju vara trygga med att det är Johanna och Rebecka Daremark som fixar det här med ljud och bild idag. Själv heter jag Erik Hellgren. Kommer att spela lite trombon också, för det passar jag alltid på att göra när tillfälle ges. Låt oss be inför vår gudstjänst. Kära Gud, tack för att vi får samlas till gudstjänst idag. Hjälp oss att lämna vardagens oro bakom oss och rikta våra blickar mot dig. Fyll vår gemenskap med din heliga ande och tala till våra hjärtan genom ditt ord. Låt denna stund bli till frid, glädje och kraft för oss alla. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 292, version A. Och jag kommer att börja med att spela åtminstone halva versen som ett litet förspel, så att vi kommer in i både tempo och känsla. Den är stjärna på baken. Den var det stjärna på. Vi pratade om det förut här, att den får man gärna stå upp då om man kan, vill och orkar.

På sidorna 1308 och 1309 finns texterna för idag. Och vi ska läsa texten från Saltaren 14. Eller 143 menar jag förstås. Saltaren 143. Det var så ovanligt att det är så långa, så höga nummer på den. Vers 6-10. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda dig att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då jag blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Så får vi lyssna till en sång.

som tystnat mitt i livet död, finns i sorgens frågor någon tröst att få, finns bland

Varje söndag så tänder vi ju barnens ljus för att påminna oss om vad som är kanske det viktigaste som finns i vår kyrka, nämligen barnen. Och jag undrar om det är så att jag får hjälp av någon idag. Ja, men det får jag ju. Assa kommer ju här. Så, kan du tända själv? Jajamens.

0: perfekt. Det var inte första gången det inte. Vi ber Nyingebönen tillsammans. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Vet ni en sak? Alltså, jag är nog faktiskt en av de snällaste personer som finns. Och det tänkte jag att jag ska faktiskt bevisa nu här för er, så att ni alla får se det. Så nu ska jag göra så här då, att jag ska bjuda till kalas. Och jag måste först ordna upp för det här kalaset så att alla kan se och förstå hur det är. För man måste ju få sittplatsen när man ska gå på kalas. Om man nu ska fika gott här, va? Så har vi en plats där. En plats där. En plats där. Och då undrar jag om de här som ska på mitt kalas, om de kommer någon gång. Ja, men det gör de ju. Vad trevligt. Hej!
1: Hej.
0: Så, vet ni? Ni kan sitta där. Jag är ju världens snällaste människa. Och jag är så generös så jag tänkte att ni ska få fika. Och då ska ni få varsin mugg. Visst är jag snäll, va? De får en mugg av mig. Och ska ni få vatten. Mm. Så mycket vatten mer får du inte. Så, nej, inte mer. Så bra. Och sen så ska vi se vad jag har för gott fika här. Ska vi säga, men det har vi här. Här. Du ska få ett sånt här smörgåsrån. Bra, va? Varsågod. Vad säger man? Ja, varsågod. Bra. Jag tänkte däremot att jag dricker nog hellre saftiga faktiskt. Så jag tar saftiga. Men varsågod. Smaka. Visst är det gott? Mm. Och så tänkte jag att jag tycker lite tråkigt med det där. Så jag tänkte att jag äter tårta istället. Men ät ni. Så ska jag liksom... Oj, tappar min skeder också. Mm, vad gott det ska bli. Mm, jag tar så mycket. Mm, gott. Ja, men visst har vi trevligt på vårt kalas. Eller hur? Eller? Mm. Åh, vad gott det var med tårta. Är ni inte glada? Är ni inte tacksamma? Ni får ju jättegott fika här av mig. För jag är ju så generös och snäll. Eller? Inte? Men vad gör jag för fel då? Får jag allt? Nej, men... Nu... Men jag säger ju att jag är jättesnäll. Räcker inte det att säga det? Måste man... Ni hörde inte vad hon sa där. Hon sa något jättekonstigt. Man måste vara snäll också. Det räcker inte bara med att säga att man är snäll. Kan det vara på det sättet? Att det inte räcker med att bara säga saker? Ja, men då tänker jag nog så här. Nu, det kanske är så. Vill ni ha tårta? Nej, men Assa behöver inte ha någon tårta. Men de andra kan få tårta. Jag tänkte så här. Att... ni kan få, ni kan säkert ha någon som hjälper er att bära här. Så kan ni få ta med den här tårtan och så kan ni få gå ut och äta precis så mycket ni vill av den. Så äter jag det här lilla. Ni kan få saften där också kanske. Om ni vill. Så. Jag tänker så här, jag får passa på att äta upp min tårta här. Att det här handlar ju en del om idag. Vad säger vi att vi gör? Och vad gör vi egentligen? Hur hänger det här med tro och liv egentligen ihop? Och det tror jag att Kristina kommer att vara inne på en hel del. Och vi kommer att få lyssna på det i texten som Martin ska läsa alldeles strax. Hur hänger det ihop? Räcker det med att säga saker? Eller måste vi faktiskt också låta det här synas i våra liv? För det är klart att jag kan säga hur mycket som helst att jag är generös och så. Och sitta och stå här och äta min tårtbit alldeles själv. Men ni tror ju inte riktigt på mig. Och jag kan vara hur gott som helst. Men det känns ändå lite konstigt att jag är den enda som får äta tårta här. Förutom barnen som sprang iväg med tårtan här då. Så det tänker jag, det kan vara en sån där sak som vi kan ha med oss här. Hur hänger tro och liv egentligen ihop? Nu får jag nog plocka upp lite saker som jag har skrivit omkring mig här. Men under tiden kan ju Martin komma fram och förbereda textläsning.

Ja, jag ska läsa dagens episteltext som är hämtad ur Jakobsbrevets första kapitel, verserna 22-25. Och de hittar ni som sagt på sidan 1308 och 1309 i psalmboken. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Jag tänker att vi läser ber en av dagens böner. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Så ska vi sjunga psalm 87b, Våga vara den du i Kristus är. Och medan vi sjunger den psalmen så tar vi också upp veckans offer via Swish. Som vanligt så finns det också en kollektbox vid utgången där man kan lägga kontanter.

Låt oss be. Gud, ge oss kärlek i förvaltarskap och ge oss mod att bruka det vi får. Välsigna de gåvor som vi samlar in och låt ditt rike växa. Välsigna våra gåvor i tjänst för andra.

till vår trånga vardag, Gud. Andas i oss, helig ande, fyll vår hopplöshet med tröst. Låt oss höra mitt i stormen vilan i din egen röst. När allt i oss vill något annat, när vi dröjer mer än tror,

för det du har för händer, laga allt som gått i tu. Hela, hela livet ber vi, gör det Gud och gör det nu. Låt en väg igår var livets, vandra med oss vägen lång, tills vi kommer till ditt rike.

Så vill jag tacka för möjligheten att få vara här tillsammans och fira gudstjänst med er. Jag träffade Erik i Umeå under en period i mitt 20-åriga liv när jag bodde i Umeå 10 år. När jag 19 eller 20 till 30 år ungefär. Och arbetade där som ungdomsledare och på olika ställen och studerade till pastor också på lite fram och tillbaka. Min man Claes kommer från Stockholm och utbildade sig i Umeå. Vi har 2 barn, bor i Asklanda utanför Vårgårda och jag har varit pastor sedan snart 30 år. Och senaste tiden har jag jobbat som pastor och församlingsföreståndare i Asklanda Ornunga Ekumeniska kyrka. Men nu har jag uppehåll. Jag behövde pausa i mitt pastorsliv. Jag predikar gärna, men går en utbildning, en påbyggnadsutbildning och börjar mitt 3:e år på Frista folkhögskola utanför Borås där jag väver. Så jag håller på med handvävning. Och hoppas på något sätt kunna vila i vävningen till delar och så får vi se vad jag gör efter jul, för det är min sista termin jag ska läsa där. Jag delar livet med mina närmaste och jag delar livet med Gud. Jag har vandrat vid hans sida hela mitt liv. Det fromma bygder jag kommer ifrån, det är påverkat av väckelserörelsen och jag är påverkad av mina föräldrars ursprung att vara bönder och uppväxta på en lantgård. Jättekul att vi hittade fåret här framme. För jag har under de senaste åren också gått en längre retreat fördjupning. Jag har varit i Vadstena under 20 dagar och kommer att avsluta mina 10 dagar i vår. Men då inte i Vadstena eller Vadstena. Men under de första 10 dagarna jag befann mig där så var jag i klosterkyrkan och en dag när jag firar mässan tillsammans, pilgrimsmässan, så ser jag mig själv sitta där och på kanten på mattan inne i kyrkan så sätter sig Gud som ett lamm eller Kristus som ett lamm vid min sida. Och där stannar jag i den retriten, för jag stannar och Jesus säger till mig, stanna här och se på livet tillsammans med mig. Och jag hoppas på något sätt att du också ska få erfara det mötet med Jesus, att du kan få sätta dig ner och se på livet och placera dig mitt där du befinner dig tillsammans med Jesus. Jag har också en upplevelse av ett annat möte med Jesus. Det är när jag sitter i gudstjänsten och får ett profetiskt tilltal av en predikant jag inte gärna hade velat lyssna till. Men jag var där och lyssnade. Och det var min rädsla för att det skulle hända någonting. Och då kommer han fram till mig och säger att jag ser hur Jesus står vid din sida. Han har sårmärkta händer. Han står där och ser på dig med kärlek. Och jag som var rädd, lite orolig vad som skulle hända på den gudstjänsten, får det tilltalet. Min erfarenhet är att Jesus är så mycket närmare mig och dig och de jag har mött genom liv. De möter och lever tillsammans med. Och det är fyllt av den där kärleken. Jag kommer prata om perspektivskiften. Och det är lite det jag håller på med. För jag hade trott att mitt liv skulle vara pastor. Och en bild av pastorskapet som jag hade fått genom åren. Men jag håller på och mejslar ut något helt annat. Och det är spännande. Och det är att ändra perspektiv. Och det är det är att leva också. För att det är inte givet att du är
de andra tror att du är. Eller att du själv har en bild av vem du är. Utan Kristus ser på dig än mer och ser på dig med stor kärlek och förtröstan på att du vill hålla honom i handen och leva livet. Så det är min uppmaning. Ta Kristus vid handen. Lita på Guds nåd i det som är ditt nu. Ja, nu vill jag läsa evangelietexten. Och den är ju hämtad från Matteus evangeliet, det 23 kapitlet. Det är de 11 första verserna, om jag har förstått det rätt. Eller hur? 12 till och med. Ja, ännu bättre. Och det här är ju ett sammanhang där Jesus har, Matteus beskriver det här sammanhanget på det här sättet, att Jesus har ridit in i Jerusalem. Han är där och det börjar bli hett läge för honom. Det är diskussioner och de fariser, de skriftlärda, de försöker pressa honom och sätta honom i, ja, fånga honom på något sätt. Och Jesus vet ju att det här är hans sista tid. Så det är brännande, ganska tuffa ord som uttalas här i Matteus evangeliets kapitel runt omkring. Men nu läser jag från 23 kapitlet, vers 1 till och med 12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty er lärare är Kristus. En är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli

Ja, han är tuff mot de religiösa förståsigpåarna. Han kan nog vara ganska tuff mot mig också. Och mot oss som kyrka. Men det är faktiskt för att vi ska än mer bli människor här och nu. Vi ska känna i våra hjärtan. Vi ska påverkas av våra liv. Vad vi ska göra och leva. För när vi blir i relation med Jesus och är i relation med Jesus, så finns det en ström av kärlek in i våra liv. Då vi vet och påtalar oss att vi är sedda och älskade. Och det är de stegen du och jag ska ta i livet. Om vi kan ta ett steg. Eller om vi kan sitta ner, vara där vi är. Eftersom jag inte har träffat er så blir min predikan mycket också ett vittnesbörd. Vem jag är och vad Gud har gjort i mitt liv. Och när Gud tar tag i mig så börjar ju mitt hjärta brinna. Och så tror jag det är, har varit för dig också, att du någon gång har blivit varmt berörd av Guds närvaro. Gud som skapare, andens kraft. Atmosfären i ett sammanhang där du har funnits. Kanske det har till och med varit i musicerandet. Min dotter Matilda som är tonåring fortfarande. Hon berättade att man är ganska naken när man musicerar. Man delar med sig av sitt inre. Man bjuder på sitt inre. Det går inte att dölja någonting. Så är det väl också som predikant. Så är det väl också att vara medmänniska. Man är ganska innerlig. Och jag tror att det är det som är vad Jesus vill säga i den här texten. Och han vill säga till dem som lyssnar till honom. Han talar till folket och sina lärjungar. Försök att då och då få vara intensivt närvarande med människa. Och vad det gör med dig, det vet inte jag. För det är ju din egna personlighet, dina gåvor, Guds plan i ditt liv som då kommer i rörelse. Jag är en ganska blyg person. Det har jag varit genom hela livet. Det var ett stort steg för mig att flytta från Vårgårda, Asklanda och Ornunga till Umeå när jag var 20 år och blev ungdomsledare. Och jag är bra på att sänka blicken när jag inte riktigt är nöjd med vad jag har gjort. För man ska ju visa det bästa i sitt liv. Och detta hade jag med mig in i det jobbet i Asklanda och Ornunga när jag återkom till min hemförsamling och arbetade där i 7 år. Jag måste på något sätt visa min sårbarhet för att visa att det inte är det perfekta livet vi har med oss in i kyrkan. Ändå så fastnar jag i att visa det bästa. Att jag visar det där som jag är glad över, tacksam över. Men jag tror att en kunskap eller en insikt för mig var mycket det att jag räcker faktiskt inte till.
utan Gud måste vara med mig i varje steg. Och blir det misslyckande, är det någon som lägger sig i vad jag säger och tycker, så är det ju en möjlighet. Då gör vi det tillsammans. För församling är ju att vara tillsammans, att göra Gud synlig allt mer tillsammans. Jag är en blyg människa, men jag har med mig en vävnad. Och det, den tävlar inte med de som är här i kyrkan, absolut inte. Men jag, hur var det? Hur fick jag den här texten? Jo, men det var någonting. Ja, en vävnad. Och det, den tävlar inte med de som är här i kyrkan, absolut inte. Men jag, hur var det? Hur fick jag den här texten? Jo, men det var

hjärtat. När vi tycker att livet inte är riktigt perfekt. När vi har sänkt blicken och inte är så stolta över livet. Så lyft på blicken och se flörten från Gud. Eller från någon annan. För vi behöver göra saker tillsammans. Ja, Gud vill vara med även i det som inte blir perfekt. För då blir det än mer liv. Än mer liv blir det. Och än mer mänskligt, brukar man väl säga också. Så lyft blicken, se flörten, kan vara en del i det här. Perspektivskifte. Jag vill också, det blir som en lite olika saker här som jag berättar om. Och jag har ju två bibeltexter med mig när man ska tänka perspektivskifte. Och Zacchaeus är ju den person som jag lever med väldigt, väldigt ofta. När han möter Jesus där i Jeriko. Och jag tänker att jag läser de fem första verserna i Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang upp i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Här var det tvärtom. Eller hur? Där såg ju Zacchaeus ner på Jesus. Men Jesus såg upp på Zacchaeus. Men det blev ett möte. Ett möte mellan Jesus och en som sökte Jesus om nyfikenhet. Jesus, han går över gränser och det gör han ju bland annat i det här sammanhanget. Och den här gränsen, perspektivskiftet, det kan vara gå över gränsen, det är lite samma sak i mina tankar i varje fall. Sen kanske du tycker något annat. Men det är, Jesus vill gå in i ett hus där en syndare bor. Där en man som har haft ekonomisk vinning av att ta pengar i överflöd. En förnedrad man, föraktad. Jesus går över gränsen. Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel går också över gränsen, men han döljer sig också. Han klättrar inte upp i träd, utan han går ju till Jesus om natten. Och det tänker jag att det är att dölja lite. Att han som var rådsmedlem, en laglärd i det judiska sammanhanget, han går till Jesus en natt och samtalar. Han går över gränsen. Så det kan vara natt när man går över gränsen. Det kan vara att klättra upp för att se bättre. Det kan vara att våga gå in i en kyrka. Det kan vara att tvärt emot våga att gå någon annanstans där man inte känner sig hemma. Och lite det vill jag uppmuntra oss till. Att våga gå över gränsen till nya sammanhang. För Jesus är ju med oss in i de sammanhangen. Och jag tänker att för dig kan det vara något litet steg som du kan göra denna veckan. Att gå över gränsen. Jag har vuxit upp i byn Ornunga. Och gamla kyrkan ligger, affären låg där och så bodde vi i huset ovanför. Och nu är jag medlem i styrelsen för fornminnesföreningen, den

Västergötlands äldsta hembygdsföreningar faktiskt. Jag är medlem i styrelsen där och vi har en ordningsstämma, en spelmansstämma som var förra veckan. Och där är livet annorlunda än vad det är i kyrkan på söndag förmiddag. Jag växte upp i huset där uppe och där bor mitt brorsbarn nu. De åker iväg den helgen. De vill inte vara hemma för de kampar ju på gräsmattan bredvid deras hus. Nej, de vill inte vara hemma. Men jag gjorde steget och var med på ordningsstämman och det var ju som en feststämning. Och jag tyckte det var så härligt. Jag tänkte, för mitt steg att bli engagerad, våga mig dit, jag har varit på konserter tidigare, men det var ju att engagera mig. Jag tog hand om fikat, jag fanns där på olika sätt under helgen. Och det var mitt steg att gå över gränsen. För mitt brorsbarn kan det kännas väldigt långt att gå över gränsen. Det är inte hans uppgift säkert heller, eller hans familjs uppgift. Men då är gränsen väldigt stor när man ser långt ifrån. Men vågar man gå in och göra något litet arbete, stötta på något sätt, så kan gränsöverskridandet vara

Hur många av er såg solförmörkelsen i onsdags? Ja, lite. Det var molnigt. Det var det. Hur många byggde den där lådan? Vi gjorde en sån låda hemma. Jag vet inte om det var någon som såg att man kunde använda ett flingpaket, sätta ett A4-ark på insidan och klippa. Ja. Flingpaketet är ju så här och så vrider man på det på smala sidan, kortsidan, smalsidan. Och på översidan öppnar man ju flingpaketet och då kunde man dela den på två ändar och sätta staniolpapper eller folie på ena sidan och ha öppet. Och så skulle man vända sig från solen. Nu blev det ju inte stark sol, så det var ju inga problem. Men man skulle vända sig från solen, titta in genom stora hålet och sen skulle man se solen på den vita A4-arket. Och så skulle man ha ett litet hål i folien där solens strålar skulle komma in, eller bilden. Det gick ju inte så bra, men så kan man ju också möta nya utmaningar. Man kan vända sig från utmaningen och få hjälp av något annat för att se vad det är. Ja, lite udda. Jag har inte riktigt köpt idén än. Jag kanske ska göra det ett bättre försök nästa gång. Men det var ju partiell solförmörkelse i onsdags. Nikodemus och Sakaios hjälper oss att tänka. Jag försöker hjälpa er att tänka, att gå över gränsen. Att bli mer människa. Att bli mer människa, bli mer skapad av Gud. Jag hoppas att du ska känna att du ska inte bli tufft angripen av Jesus av den här texten, utan du ska bli uppmuntrad att förstå att det finns goda saker att göra här och nu. Och den som är störst bland er, det är den som tjänar. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Men det spelar ingen roll. Lev och njut i mötet med ärlighet med Kristus vid din sida i det liv som är nu. Och tillsammans när vi kommer till kyrkan, när vi kommer och firar gudstjänst, så får vi bära med oss hela det liv som är vårt. Hela det liv som är vårt med våra frågor, våra smärtor, våra tvivel. Och här kan vi få ta emot Guds nåd. Här kan vi få ta emot Guds beröring. Han dog för dig. Han uppstod för dig. För att du ska ha liv och liv i överflöd. Vi ber. Gud, du som ser och älskar oss alla. Kom och berör oss. Kom och lev nära oss. Och vi behöver inte säga så, utan vi kan säga vårt ja, att vi kan leva tillsammans med dig, Jesus. Hjälp oss att lita på att du

i den vardag som är nu. Hjälp oss att se vidare ut i världen. Hjälp oss att utrusta, utmana den som finns vid vår sida. De som finns vid vår sida. Tack gode Gud för att du vill leda och bevara oss. Amen. Nu ska vi sjunga psalmen 336 tillsammans. Och jag hoppas att det kan vara som en känsla. De orden kan vara lite av det du vill leva ditt liv. Och hur livet kan påverka dig, men hur du vill leva livet tillsammans med Jesus. 336.

så får vi gå in i en stund av bön och eftertanke. Får fundera på det vi har fått uppleva den här stunden. Hur ser mitt perspektivbyte ut? Vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag bli mer av ordets görare? Hur förstår jag det här med hur mitt liv kan bli en lovsång till Jesus? Så tänker vi också på dem som har bett om våra förböner. Och vi ber tillsammans med hela Ekumeniakyrkan i Ekumeniakyrkans förbön. Och där ska vi denna vecka be för Litauen. Gud, tack för kyrkorna i Litauen. Tack för den gärning och det stöd de är för de många socialt utsatta barnen och familjerna. Vi ber för pastorer och ledare. Ge kraft och vishet i arbetet. Res upp nya pastorer till den lilla skaran som redan finns. Och vi ska också be för ett nätverk som heter NPF och Funkisnätverket. Gud, vi ber idag för nätverket för NPF och Funkis i Ekumeniakyrkan Ekumenia. Vi tackar för att det finns möjligheter att göra kyrkan och gudstjänsten mer tillgänglig för människor med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och funktionshinder av olika slag. Tack för att alla har något att bidra med. Hjälp oss att se varandra med nya ögon. Och vi ber för vår skapelse. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så fortsätter vi att vara i bön, tacksamhet och förbön. Tänd ett ljus i ljusbäraren. Lägg en bön i böneskrinet. Eller sitt bara still och ta in vad Gud har att säga. Jag kommer att spela lite grann. Låt oss be.

Så bär vi fram vårt böneskrin med böner som du och jag har formulerat. Det är bara jag och Gud som vet vad som står på just min lapp. Men vi alla kan be. Vi lyfter fram de suckar, de glädjerop, de frågetecken som finns där. Och vi vet att du, Gud, du ser allt. Och du är med. Vi tänker också på ljusen som brinner. Och bönerna som har betts på andra sätt också. Tack att du är här. Tack att du hör våra böner. Tack att du hjälper oss att hitta våra vägar vidare till nya perspektiv.

så ber vi tillsammans. Vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi lyssna till en sång.

Och när varje litet steg är mer än kampen glädjen att trots allt vara på väg. När ensamheten är det enda sällskap man har kvar och ångest anas i vartenda tveksamt steg man tar. När själen bär på skoskav och när backen är för brant.

Det finns en väg. Den har ett namn. Det finns ett mål någonstans där framme. När dagen känns så svekfull och när ingen ger mig tröst, när vårens första blommor står och påminner om höst, när livet har mig lurat på allt jag trodde förr och inget känns som här.

allting känns så svart. Man anar varken varifrån och varför eller vart. När dagar är sekunder och nätter känns som år, och ingenting i världen kan säga hur det går. När livet släcker lampan och när döden grinar kall,

Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt mot en vecka som ligger framför och sånt som händer lite längre fram också. Det har ni på gudstjänstordningen här. På tisdag är det säsongens näst sista tipspromenad. Sen är det bara en kvar och sen får vi som är med i kommittén vänta ett helt, nej inte ett helt år, men i alla fall var det 9 månader på att det kommer igen. Så välkommen på tisdag och tisdagen därefter. Nu på söndag så är det gudstjänst 10:00. Maria Alexson predikar och det står sedan 4:45. Och det är väl det nya namn som vi prövar på vår kvartett. Som jag har gått under väldigt många olika namn. Ett tag hette vi också kvartetten utan namn, men det slog nog aldrig. Så vi ska se om 4:45 kommer att gå bättre. Jag ska också påminna om det som står längre fram där. Söndag 30 augusti så har vi vår tillsammansdag på Kullingsvik. Strax utanför Herrljunga. Vi åker härifrån vid 9 och kommer hem efter 4 någon gång. Elin Alm, vår regionala kyrkoledare, kommer vara med under en del av dagen. Vi kommer att ha trevlig samvaro, fira gudstjänst, äta mat tillsammans och lyssna till spännande tankar av olika slag. För att vi ska ha koll på det här med maten så behöver du ske en anmälan och gör det till Britta. Just nu så föredrog hon ju gärna sms. Så skicka ett sms till henne och säg att vi kommer gärna. Sen ska jag också lyfta den här sök och finna livsmodkursen som ju börjar den 15 september. Anmälan är öppen och det går jättebra att anmäla sig till det. Den kommer att hållas på tisdagar 18:30 till 20:30. Och har man nu gått tidigare eller man inte har gått alls så går det lika bra. Det är nya ämnen för oss som varit med tidigare. Och ja, har man inte gått tidigare så spelar det ingen roll att det är nya ämnen för det går lika bra att prata om dem. Vi äter tillsammans och samtalar om livets viktiga frågor. Välkommen att anmäla dig till Sök och finna livsmod. Så ska vi sjunga 249, blott en dag, ett ögonblick i sänder.

0: Och så här i skolstartstider, terminstartstider, så vill jag dela min omsorg om barnen som börjar skolan, tar nya steg. Att de ska finnas med i vår välsignelse också. Och jag vill också bara läsa ur Lukas evangeliet när Jesus säger: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Det är också perspektivskifte, omsorg om barnen och alla de steg som kommer tas denna vecka. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Han låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig sin nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

my mind wander. And what did it do?

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Nu tror jag att det var dags att starta gudstjänsten. Klockan är 18. Välkomna hit ikväll, denna sommarkväll. En av några stycken sommarkvällar som vi har kvar. Vem vet, sommaren kanske var ända till oktober. Det vet man aldrig. Det kan man ju hoppas. Jag har glädjen att vara tillbaka efter en skön semester och tacka Gud för fint väder och trevliga människor och god mat och vilsamma stunder i soffan och så vidare. Bra, hoppas att du har det gott här i sommar. Jag ser just nu att det inte är jättemånga här som börjar skolan imorgon. Det är några stycken. Det är ju för en hel del personer, både till exempel mig som kommer tillbaka från semestern, men kanske ännu mer för sådana som börjar en ny klass eller som kliver in i lärarjobbet igen eller som liksom börjar på högskolan eller ska läsa bibelskola. Eller det är ganska stora steg man tar om man ska börja förskola eller sådär. Det är ett stort steg och då tänker jag att just nu i början av vår gudstjänst, även om inte det finns så jättemånga här just nu, och det tror jag beror på att de håller på att peppa sig för imorgon, så tar vi en stund och ber för de som ska börja skolan imorgon, vare sig det är lärare och rektorer eller ungdomar och barn. Vi ber en bön. Herre, så här precis i början av vår gudstjänst så vill jag bara komma till dig och be för alla våra barn och ungdomar i vår kyrka men också utöver hela stan och bygden. Jag ber Gud att skolstarten ska få bli bra, att det får bli positivt i alla de olika skolorna. Tack Gud för din välsignelse över lärare och personal, över rektorer och sådana med stort ansvar. Jesus, vi ber om ett beskydd över våra skolor, Jesus, att du får finnas nära, att det ska få finnas också sådana som berättar om dig för våra barn och ungdomar runt om på skolorna. Vi signa just de som tror på dig, de bland oss, våra barn och ungdomar som får gå till skolan. Hjälp dem att hålla fast vid den tro de har. Hjälp dem att luta sig mot dig när det är utmanande studier eller med relationer eller allt vad det kan vara. Tack Gud för att vi får be dem och för dem också som flyttar eller som påbörjar nu högskoleutbildning eller folkhögskola eller någonting, Jesus. Tack Gud att du bär i de nya stegen, Jesus. Tack Herre att vi får lägga var en av de här som vi tänker på och som finns ibland oss i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Och vi är här just nu. Bara några grejer som ligger framför. Så här, jag blir så här nu när hösten börjar dra igång. Då vill jag berätta så mycket som ligger framför. Men jag tänker att det också blir härligt att få lovsjunga tillsammans och höra predikan. Så jag ska försöka behärska mig. Men nu är sista gudstjänsten som är klockan 18. Nästa söndag möts vi klockan 11. Och då börjar också barnkyrkan. Innan det, på lördagen, så har vi en riktig det härlig festdag. Då städar vi tillsammans. Då har vi storstädning. Är du med i en kyrkgrupp så har du redan fått nys om det här, förhoppningsvis. Men är du inte med i en kyrkgrupp så är du varmt välkommen i alla fall klockan 10. Jag måste faktiskt ärligt säga att städdagarna är en av de bästa dagarna i församlingen. Det är många som ansluter. Och vi har faktiskt riktigt roligt ihop. Dessutom hittar man spännande saker i hörnen och upp i taket och sådär som man inte riktigt visste fanns där. Så att kom och var med. Anslut klockan 10. Då är du välkommen på lördag. Sen har vi också så att vi har ett församlingsläger på gång. Det är lite längre fram i planeringen, första helgen i september. Och det är anmälan ute i foajén, infodisken. Och man kan vara med hela lägret eller en eller två dagar. Det bestämmer man själv. Men det brukar vara riktigt härligt att också där skapa gemenskap och få relationer. På Sjöhaga ute vid Lerdala brukar vi ha det lägret. Det finns olika sätt att städa på. Nu kommer jag att tala om bön. Och bön är viktigt för oss som tror. Då, det är också ett sätt att städa, att röja väg, att bana, göra rent i sitt inre och göra rent i vår stad. Be till Gud för vår stad och vår bygd så att Jesus kan bli mer känd. Och nu i den här veckan så finns det ett viktigt böneupprop ifrån andra kyrkor, våra grannkyrkor. Därför att i den här veckan kommer det vara ett nyandligt event i vår stad, en seans. Det kommer att vara på torsdag. Och då samlas vi i Allianskyrkan, kommer det vara en bönekväll på torsdag under tiden som seansen pågår, mellan 18 och 21. Då får man gärna komma dit och söka Gud så att Jesus namn blir större. Så att Jesus blir mer känd i den här stan. Så att det som man söker i den här seansen inte funkar. Utan att den makt, han som har all makt i himlen och på jorden, blir känd istället. Det kommer också vara med, såklart så kan du be under hela den här veckan för att Jesus får vara i centrum i vår stad. Men välkommen till Allianskyrkan mellan 18 och 21 på torsdag. Kerstin vet en hel del mer om det här. Kerstin sitter här nere, längst bak. Och då kan man prata med henne efteråt. Vi har också bönevecka, vecka 35 i vår kyrka. Och då kommer vi under vardagarna mötas klockan 06.30. En kvart online. Så att vi kommer skicka ut en länk på våra sociala medier och på mail som man kan ansluta sig till. Nyvaken och härlig. Så kommer vi sitta där och söker Gud för staden i ungefär en kvart under den veckan. Det är också hemgrupper och då uppmanar jag er som är hemgruppsledare att bjuda in och under den veckan, under de samlingarna, ha fokus på just bönen. Och sen på söndagen har vi ett storbönemöte här i kyrkan. Den veckan, det är det som är så härligt när vi planerade att ha bön. För sen fick jag veta att det är ett särskilt härligt event den veckan. Julia och Jonte, kan inte ni komma fram? Ni är ledare i Lighthouse-församlingen. Och ni har något att berätta för oss. Vad händer vecka 35?
2: Då, hej på er förresten. Kul att vara här. Vecka 35 så är det så att vi ska ha tältmöte. Och det är lite roligt att den här seansen som ska vara då i Folkets park. En vecka senare, på precis bredvid, så kommer vi starta igång det här tältmötet.
1: Ja,
2: men det har varit något som har legat på vårt hjärta i flera år. Att vi vill ha ett tältmöte i Falköping. Där vi får vara med och bara så ut. Men har känt länge att men det här är för stor grej. Det fixar vi inte. Men i år så kände vi bara, nej men nu kör vi. Så vi ska köra 27-30 augusti. Ska vi ha tältmöte på Dotorp. Bredvid, vad heter det? Folkets park. På den grusplanen där. Så slår vi upp ett stort tält. Det kommer finnas flera hundratals platser där inne. Och Jonte, du kan väl berätta vilka är det som kommer och predikar?
3: Ja, tanken var väl att vi vill ha en utåtriktad satsning där vi vill ha predikanter och talare som kan tala till hela folket. Vi tror ju att det här är en plats där människor inte är så vana att gå till kyrkan. Och då tänkte vi, vem kan vi kalla som kan tala till folket där de är liksom? Och då har vi härliga Carl Gustav Severin som vi haft hos oss tidigare. Han är en underbar människa som han har varit ute. Han har varit mycket på missionsresor i Ryssland bland annat och han har åkt runt i världen och han är så otrolig på att möta människor på sitt sätt. Och så har han lite humor också som jag gillar. Han är en mysig gubbe, han är min favorit. När jag blev frälst minns jag att det var min favoritperson. Liksom. Jag lyssnade mycket på hans predikningar. Och så ja, det var en person. Sen har vi Ulf och Filip Kristiansson. Och de är ju kända från bandet Jerusalem. Och de kör ju bara på liksom. De bryr sig inte om några mänskliga faktorer. De bara kör på. Så de är på fredagen och de har hand om både lovsång och predikan då. Så de har på fredagen. Och sen tänkte vi då, vem kan tala? I och med att vi är på Dotorp, ett område som är väldigt mycket... det har varit mycket kriminalitet där och mycket folk som är från olika länder som bor där. Och... jag har frågat polisen liksom, vilket område är mest... Det finns statistik liksom, att det är mest kriminalitet i just det området. Ja, där ska vi sätta upp ett tält. Liksom. Så ja, då tänkte vi att vem om inte Bets Assefa, ska vi kallar honom för han kan verkligen tala de här människornas språk, i och med att han själv har levt i kriminalitet och missbruk. Och det finns lite komik i det hela, för att Betts, han var alltså en person som tillhörde ett kriminellt nätverk, bland annat med Sebastian Staxet. Och de gjorde väldigt mycket icke-kristna grejer när de inte var frälsta, utan de gjorde värdetransportrån och rånade banker. Och så var det så här, en gång så rånade man en bank i centrala Stockholm, och där fanns en bankdirektör, och den här bankdirektören då hade en dotter. Och Betts Afsefa då, som gjorde han gjorde en bankkupp där, är nu gift med den här bankdirektörens dotter. Så du ser, Gud har, han är lite komiker också. Så det finns inget hopp som är för litet eller för stort liksom. Så ja, han kommer vara fantastiskt, och fantastiskt att kalla honom hit, och så att han kan tala med ungdomar som, och vända dem här från mörker till ljus liksom. Det är det vi vill göra. För jag minns själv när jag levde och var ungdom själv och levde i mörker liksom, och när jag fick möta Jesus och blev frälst, då ville jag bara att, jag vill alla människor i hela världen skulle få reda på samma sak som jag. Att det finns verkligen ett ljus bortom detta mörker. Så ja, jag tror verkligen på det. Det är en väldigt härlig utåtriktad satsning vi gör. Och sen har vi Patrik Olofsson som kommer på söndagen där då. Också en härlig person som är verksamande pastor nere i, är det Växjö? Bland annat. Och Vetlanda. Hope Church heter de där. Ja, men det var lite om predikanten. Ja.
2: Och visst längtar vi, eller hur, efter att människor i Falköping som inte känner Jesus än ska få bli berörda av honom, eller hur? Mm. Jag tror vi längtar efter det allihopa, jättemycket. Tror du att det kommer vara människor som får möta Jesus på det här? Det tror jag. Jag tror verkligen det, att vi kommer få se det. Och jag vill uppmuntra dig till att känna delaktighet i det här. Att inte känna, men det där är Lighthouse-grej. Vet du, Bibeln säger att vi är en kropp, eller hur? Vi är Kristi kropp. Och vi gör det här tillsammans. Så jag vill att, även fast du känner liksom kanske nu att vi står här och berättar och vi har dragit ihop det här, att du får känna ägandeskap. Kom, var med. Och be för det här. Och vill du vara med och hjälpa till, kanske vara förbedjare och be med människor, eller bara gå runt tältet och vara bedjande liksom under mötena, så var med och gör det. Eller du kanske vill vara med och grilla, så vi kan liksom få människor att stanna upp och prata med dem. Så får du jättegärna vara med och grilla, eller kanske vara mötesvärd och bara stå i tältöppningen och le och hälsa på människor. Och om du vill vara med, så får du jättegärna bara haffa mig här efteråt, eller och säga till vad du skulle vilja göra i sådana fall. Ja, det var nog det.
1: Mm. Wow, vad spännande. Fantastiskt, vad kul att ni satsar. Jätteroligt. Vi absolut är vi med. Det är ju passande då att vi har bönevecka den veckan. Så att det är med på vår bönagenda. Och vill du, vi har heller inga möten inlagda på kvällarna den veckan. Så att det finns möjligtvis hemgruppen om du har den. Men ni kan ju gå med hemgruppen på möte i Dotorp om ni vill också. Så att passa på. Det känns jättespännande och härligt att ni gör den här utåtriktade. Kanske har vi vänner och bekanta som vill bjuda med att komma och få höra evangeliet. Hörrni, jag har i sommar fastnat vid ett ord, och det passar också bra in på det som ni säger och det som vi har sagt hittills. Och det är ordet varandra. Jag har liksom fastnat i det ordet och upptäckt att det står om och om igen. Om att vi behöver varandra i Bibeln. Vi behöver varandra för utåtriktade satsningar. Vi behöver varandra i bönen. Vi behöver varandra i städningen. Vi behöver varandra i omsorg om varandra. Vi behöver varandra i att fira gudstjänst. I att sjunga lovsång. Jag kan absolut stå och sjunga lovsånger hemma i mitt lilla lägenhet. Men det är mycket härligare att få nu tillsammans med er få be och sjunga lovsång, höra röster från människor i olika åldrar, från olika håll i stan och bygden, och från till och med olika delar av världen. Får vi stämma in och hylla kungars kung. Är det Emilia vi sjunger tillsammans? Jag ber en bön bara, men vi kan resa oss upp. Tack Herre Jesus Kristus för att vi får samlas den här kvällen och söka ditt ansikte. Tack för att vi får göra det tillsammans. Tack Jesus för att du är med i våran lovsång, du är med i våra böner. Du hör oss och du vill ge oss det vi behöver. Du vet vad var och en längtar efter och du vet vad vi behöver tillsammans. Så kom nu helige ande. Kom och fyll det här rummet, kom och fyll det här rummet. Oss var och en. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.

0: Vi ska nu få möjligheten att få höra om Guds godhet och Guds trofasthet. Maria och Dev, ni har varit och besökt oss tidigare och vi har hört om ert arbete i Indien. Och nu är ni här igen och jag tänker att det kommer finnas spår av Guds godhet i det som ni berättar om vad Gud gör i ert arbete och där ni bor i nordvästra Indien. Välkomna, varmt välkomna, och även era tjejer som är med här. Ni får presentera om när ni kommer upp här. Välkommen Maria. En applåd.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen. Hur många har inte hört oss berätta någon gång? Upp med en hand som inte alls känner igen oss. Ja, det är en del. Men vi har lite kort tid idag, men jag hoppas vi får komma igen. Men det finns så mycket att berätta. Men vi kom i kontakt med församlingen genom att vi var i Israel med er. Det var en resa med Duveskog Trosnistans mission i 2014. Var vi där och mina föräldrar döpte sig i Israel. Så vi lärde känna Thomas och Anna och Fred och Gunnel, och fler här kanske också som kommer ihåg det. Sen har vi fått bidrag här från second hand till vårt arbete i Indien och till bygget, och det är mycket som har hänt sedan vi var här sist. Men vi är så glada att vi har med oss två tjejer här från Indien, från vår församling. De ska berätta lite med egna ord, men jag ska bara sammanfatta lite i början. Här har vi en tjej som heter
2: Priti
1: och en tjej som heter
2: Ria.
1: Och Priti, hon är 24 år och Ria är 20 år. En del har trott att de är 14-15, de ser kanske yngre ut. Men så är det, och de har fått hjälp. Vi har ju fadderbarnsverksamhet via Trosnistan sedan de var små. Med sin utbildning, Ria gick årskurs 4, från det fick hon hjälp. Och Priti från årskurs 7. Och fortfarande så får de hjälp, de har en fadder i Sverige. Och nu läser Priti sista året på universitetet. Och Ria läser andra året på universitetet, psykologi. Och de ska berätta om sina familjer, men Priti, hon bor med sin farmor och med sin syster nu. Och mamman bor på ett annan plats. Och Ria bor med sina tre yngre systrar och yngre bror och med sin mamma. Och de är så tacksamma för det stöd de har fått också via fadderhjälpen som har gjort att de har kunnat fortsätta sina studier. Men genom vårt arbete har de också kommit till tro på Herren. Så de ska berätta lite om det och lite kanske mer om sin familj och utmaningar de har gått igenom. Så jag skulle behöva en till mic, jag tar den här.
3: Hello everyone. I live with my sister and grandmother, but my mother not staying with us. She's staying another place.
1: So hey alla, så jag bor som sagt med min farmor och med min syster. Min mamma bor på ett annat plats.
3: There was a lots of violence in our home and I grew up surrounded by
1: these things. Jag växte upp, det var mycket våld i hemmet.
3: And beside the tuition, I also used to go Sunday school, and there I learned about God, and then I began to believe in Jesus.
1: Men när jag fick komma till läxhjälpen så hörde jag också om söndagsskolan i församlingen som jag kom till, och då fick jag höra om Jesus.
3: In 2019, it was a very difficult time for me, because that time I lost my father.
1: Men 2019 var ett svårt år, för det var då jag förlorade min far som gick bort.
3: I love my father, that's why I went through depression, anxiety, and that time I felt so alone.
1: Och jag älskar min pappa mycket, så då gick jag igenom mycket, jag blev depression och kände mig ensam.
3: But one night God spoke to me and he said, I am not alone, he is with me.
1: Men då talade Gud till mig och sa att du är inte ensam, att jag är med dig.
3: I am his daughter and he is my heavenly father.
1: Att jag är hans dotter och han är min himmelska fader.
3: And he will guide me and strengthen me all the time.
1: Och han sa att han ska vägleda mig och stärka mig.
3: Then during lockdown time 2021 I joined a Bible course.
1: Och när det var lockdown då hade vi en bibelkurs med de här ungdomarna som Priti var med på.
3: There I learned so many topics, but some topics touch my heart, especially about forgiveness.
1: Det var mycket olika ämnen, men framförallt förlåtelse, det ämnet rörde vid mig.
3: Because my mother left our family and that's why I had so many negative thoughts towards my mother.
1: För min mamma hade lämnat vår familj och jag hade mycket negativa tankar gentemot henne.
3: Even I thought my father died because of her.
1: Jag beskyllde min mamma för att min pappa hade dött.
3: And I was very angry with her, and even I decided I will never forgive to her.
1: Så jag var väldigt arg på min mamma. Jag hade bestämt mig att jag ska inte förlåta min mamma.
3: But during that course, one evening, God spoke to me. He said, "You have to forgive your mother because I have forgiven you."
1: Men under den här bibelkursen så talade Gud till mig och sa att du måste förlåta din mamma för jag har förlåtit dig.
3: Then I prayed, and God helped me to forgive my mother.
1: Så bad jag och Gud hjälpte mig att förlåta min mamma.
3: And then I received power of the Holy Spirit in my life.
1: Och jag fick ta emot kraften av den helige ande i mitt liv.
3: And my inner self was healed.
1: Och jag blev helad på insidan.
3: And then 2022 I accepted Jesus Christ as my personal savior.
1: 2022
3: in my life.
1: Fick jag ta emot och Jesus mer starkare som min personliga frälsare och herre.
3: I was baptized that time.
1: Och då döpte jag mig.
3: And after me my sister and grandmother also were baptized.
1: Och senare så döpte sig också min syster och min farmor.
3: But my mother does not believe in Jesus, but men, she is in my prayer.
1: Men min mamma tror ännu inte på Jesus, men jag ber för henne.
3: But I thanks to Lord because he is using me for his kingdom.
1: Men jag tackar Gud att han använder mig nu för hans rike.
3: I am a Sunday school teacher.
1: Att nu är jag en söndagsskollärare.
3: And I am also working in the preschool.
1: Och jag arbetar också på förskolan som vi bedriver.
3: Yes, and I have a burden for the children. Those who don't know about Jesus, I want to share gospel to them.
1: Och jag har en börda för barn som inte känner Jesus. Jag vill dela evangeliet med dem.
3: Thank you for listening me. Tack. Please pray for our country and please pray for us.
1: Tack för att lyssna på mig och be för vårt land och be för oss.
2: Hello everyone, I am glad to be here.
1: Hej alla, jag är glad för att vara här.
2: In my family, my father doesn't live with us because he is so much addicted to alcohol.
1: Så i min familj så min pappa han bor inte med oss för han har problem med alkohol.
2: And for that reason there was many problems in my family. That's why now we live with my mother.
1: Och på grund av alkoholen så var det mycket problem i vår familj och han bor inte med oss nu.
2: And I also attend the Sunday school, but that time I know about Jesus, but I couldn't believe him.
1: Så när jag också kom och fick hjälp i mina studier så kom jag också till söndagsskolan och då hörde jag om Gud, men jag började inte tro då.
2: But in lockdown 2021, I also attend that Bible course.
1: Men också under lockdown, under corona, när vi hade den här bibelkursen så var jag med på det.
2: There I surrendered my life to Jesus.
1: Och där överlät jag mitt liv till Jesus.
2: And that time I received freedom in my life.
1: Och jag tog emot frihet i mitt liv.
2: Because before I have lots of fear in my life.
1: För innan dess hade jag mycket fruktan i mitt liv.
2: And for that reason my mother took me some witch doctors and also gave me amulets.
1: Och min mamma hade tagit mig till olika häxdoktorer och gett mig amuletter.
2: But it couldn't help me.
1: Men det kunde inte hjälpa mig.
2: But in that Bible course there was a topic about Holy Spirit.
1: Men i den här bibelkursen så lärde vi oss om den helige ande.
2: The day before I received Holy Spirit I had a dream.
1: Dagen innan jag tog emot den helige ande så hade jag en dröm på natten.
2: I saw that many evil spirits were mocked at me because I was afraid of them.
1: Jag såg onda andar som hånade mig för att jag var rädd och jag var rädd för dem.
2: And then I heard a voice say, "Pray in Jesus' name."
1: Men sen hörde jag en röst som sa, "Be i Jesu namn."
2: Then I prayed, and those spirits were gone.
1: Så jag bad i Jesu namn och onda andarna försvann.
2: And in the next morning, I was baptized in the Holy Spirit.
1: Och nästa morgon så blev jag döpt i den helige ande.
2: And that day, I got a verse from the Lord that says, "Perfect love cast out all fears."
1: Och då fick jag en bibelvers från Herren som säger att fullkomlig kärlek fördriver all fruktan.
2: And from that time I understand the depth of God's love and I know he is with me all the time.
1: Och från den stunden förstod jag djupet av Guds kärlek för mig och att han alltid är med mig.
2: And I received boldness in my life.
1: Och jag tog emot frimodighet i mitt liv.
2: That's why today I am sharing my testimony here.
1: Därför jag kan också stå här och dela mitt vittnesbörd med er.
2: And now I am also helping in the Sunday school.
1: Nu hjälper jag också till i söndagsskolan.
2: And I have a burden for my area's youths.
1: Och jag har en börda för ungdomarna i vårt område.
2: I want that like me, my area's youths also feel the love of God the way I felt.
1: Jag vill att ungdomarna i vårt område också ska få möta Guds kärlek som jag fick.
2: Because the situation is not good, many youths were addicted and many suicidal problems.
1: För det är väldigt svår situation för många ungdomar som är beroende av olika droger, alkohol och även självmordsbenägna.
2: And they need Jesus.
1: Och de behöver Jesus.
2: So please pray for my country and for my area.
1: Så be för vårt land och be för vårt område
2: där
1: vi bor. Tack att ni lyssnar på mig. Okej, så det är underbart. Det är en frukt ifrån arbetet. De har varit med oss, som jag sa, sedan de var små. Nu får de nå ut till deras nästa generation. Nu är de söndagsskollärare. Genom söndagsskolan de kom in då i församlingen. Vi ska se en video här. Vad vi har sysslat lite med under året som har gått. Sen kommer jag visa några bilder där på slutet också. Men du kan sätta på videon. Det går att släcka ner lite i... Så det här är från förra året då när vi firade 15 augusti. Det var igår, Indiens självständighetsdag. Det firar man ju väldigt mycket också. Sen hade vi en dag för ungdomar också. Vi jobbar ju i Calcutta men även ute i olika byar runt om i Västbengalen. Når ut till barn, ungdomar men även till vuxna. Och vår ideella organisation startades för, det blir 13 år sedan nu. Det var 12 år då förra året. Vi firade varje år den 10 september. Och där jobbar vi med både skola, förskola, läxhjälp men även församlingsarbete. Så här hade vi väckelsemöten. Det var Peter Prakasam, bror till David Prakasam, någon som vet. Men sen försöker vi också utbilda hur man kan hjälpa människor som är framförallt sårade, har varit med om olika... Ja, svåra saker. Och här hade vi en kurs för ungdomar hur man undervisar engelska som andra språk. Så det kommer vi starta upp engelska kurser just för att nå ut till ungdomarna. Men vi hade också möjlighet att ta ett team på en kurs om helande genom kreativitet. För vi har sett att många kan inte uttrycka med ord det de har varit med om. Men när de får göra någonting kreativt med bilder, musik eller... keramik, eller det var att man till och med man skulle sy teddybjörnar. Det var så många som blev berörda av det, för då tänkte de att precis som jag har skapat den här teddybjörnen har Gud har skapat mig, att hur mycket han älskar mig. Julfirande, det har vi ju alltid, och det är också ett tillfälle att nå ut, för det är liksom de kristnas högtid. Då kan man ha mer utåtriktat program i Indien. Här fick vi lära sig att baka pepparkakor. Men Good News Club, det är då den söndagsskolearbete som vi har idag. Det kommer regelbundet kanske 30-40 barn. Men vi hade en sommarbibelskola. Då kom det nästan 120 barn. Men den 25 december då har vi ett stort program. När vi bjuder in då människorna som bor i området. Och det är ju framförallt hinduiska familjer. Som ni ser här då. Och en lokal politiker som var med och delade ut julklappar till barnen. Vi delade ut varma filtar och myggnät. För det kan bli väldigt kallt i Indien. Det är förskolebarnen här. Där har fått myggnät. Det här är ett av våra klassrum. Och det här är vårt nya center som är klart nu. Som vi har invigt i februari förra året var det helt klart. Sen är det en del inredning fortfarande som är kvar. Här hade vi en hälsodag. De fick lära sig hur man ska äta och borsta tänderna. Och fick de tandborstar. Sen fyllde Dev här, min man då. Så fyllde år jämt. Och då firar vi också med barnen. Och då kunde vi samla in till en... ljudutrustning till församlingen. Så det var verkligen bönesvar. Men sen hade vi också då en kurs i Calcutta med det här helande genom kreativitet, för att där många, speciellt många kvinnor också fick ta emot alltså Gud rörde verkligen vid dem. De kanske ofta inte har haft en barndom, inte fått leka, inte få måla. Så när de satt där och målade, eller många som fick börja med tårarna kom. Och sen hade vi personliga då förbönssamtal och med dem efter de här dagarna. Och många ungdomar som kommer från väldigt brustna familjer. Så de fick tillverka teddybjörnar. Det talar verkligen till dem hur mycket Gud älskar dem. tog vi också barnen till en utflykt, Science City. Många av de här barnen kom, det är ju ett väldigt fattigt område, så de har inte möjlighet att åka iväg mycket. Så det var en höjdpunkt för dem. Och han till höger där, han har Down syndrom. Vi tar också in barn med särskilda behov. Vi har en tjej som är dövstum också på vår skola. Och det här var i påsk. Då hade vi en marsch där vi sjöng Hosanna. Nu har det blivit ett val, ett nytt parti. Så det kan, förföljelserna ökar väldigt mycket i Västbengalen. Men i april då tar vi in nya barn på skolan. De yngsta, de är 3 år bara. De som kommer på förskolan.

Maj hade vi bönedagar. Här var vi lite kreativa, tyckte vi. Man ska äta något bittert och tänka på om man hade någon bitterhet i sitt liv och förlåta någon, om man behövde, någon man behövde förlåta. Här hade vi sommarbibelskola och som jag sa, vi hade förväntat oss 80 barn, men det kom 120 barn och det är uteslutande från hinduiska familjer som har förtroende och skickar dem till oss, fast de vet ju att vi är kristna.

0: Här hade vi en dag för kvinnor när vi lärde oss just om kvinnliga förebedjare genom historien, just för att uppmuntra kvinnorna till att vara en förebedjare. Och det hade också samling för män. Vi brukar ha en gång per månad, och även för äkta par. Så att det inte bara barn vi når ut till, utan även till de vuxna. Och ni ser ju den här videon, lite bilder från vårt center, men jag ska bara visa någon bild på det också, så att du kan ta upp. För det har ju getts från second hand till vårt center, som vi nu äntligen har kunnat flytta in i och använder. Så du kan ta bilderna där. Och du kan bara trycka fram det lite. Det var bara lite allmänt med mina bilder här. Men där, gå tillbaks. Så här började vi då 2009. Vi hyrde den här hyddan. Det var så vi började många år. Och så där såg vi ut där då. När vi började, det var i hyddan fullt smockat. Det var 2013. Ja, du kan gå vidare. Med få barn, vi började med den här fadderbarnsverksamheten. Och nu har vi då alltså kunnat bygga det här centret som ni ser. Tre våningar. Här är ingången. Och det är ju helt bara en mirakel. Så här ska ni få en liten rundvisning. Här är salen där vi har församlingsmötena. Det är på bottenvåningen. Och sen finns det ett litet kök där också. Allting har ju varit verkligen i tro. Det är fläktar och det är lampor och allting som Gud har försett steg för steg. Och sen har vi på första våningen har vi de olika klassrummen. Du kan bara låta det rulla på. Det är från årskurs 1 till 5, förskola, 3 klasser. Och här är rum för kvinnor där de lär sig sy. Och lite större rum här där vi också kommer ha mer lärjungaträning. Det kommer vara som ett bibliotek, det här rummet. Och ett extra själavårds förbönsrum. Ett kontor här. Och så bönerummet som vi har öppet alltid. Vi har morgonbön 6 på morgon. Och här har vi fått bygga fler rum på taket. Vi behöver fler klassrum. Och det här är en tomt bredvid som vi också äger, som vi hoppas kunna bygga i framtiden. Bygga större församlingslokal, men även fler klassrum för barnen. Vi hoppas kunna ha en lärjungaskola där man kan komma och bo, alltså 3 månader, som, lite som UMU har. Ja, att kunna ta in folk från andra delar av Indien också. Allt kan fortsätta. Så det sista två bibelord bara jag vill dela. Det står här i Mika 7:11. På svenska står det så här, att tiden har kommit att för att bygga, en dag ska dina murar byggas upp, den dagen ska dina gränser vidgas. Det är så motsägelsefullt, men Gud talar till mig om det där att murarna, det är liksom det här skyddet, att, alltså förbönsskyddet. För förföljelsen har ökat nu även i Västbengalen i och med att det hindunationalistiska partiet har tagit över sedan maj i år. De har aldrig regerat förut, så att de går in i kyrkor och vandaliserar och drar ner kors och hotar. Och vi har inte haft något i Calcutta. Men ute i byarna där vi jobbar har vi redan märkt att de har kommit och hotat våra medarbetare. Men så därför behöver vi ännu mer bara bygga upp det här förbönsskyddet, den här muren av förben. Men samtidigt så ska ju Guds rike ska ju utbredas, som det står här, att gränserna ska utvidgas. Guds rike ska utbredas. Så vi fortfarande, vi planerar att vi ska bygga ut, vi ska ha större församlingslokal, vi ska ha fler klassrum, vi ska ha bibelskola. För det är Gud som har sänt oss dit, och vi tror att han har gett oss en mandat, en auktoritet. Och Jesus har ju vunnit seger, så att även om det är förföljelse, så det är mycket väckelse har ju växt också i förföljelse, som det har varit mycket i Kina. Så det tror vi absolut, Guds rike, att vi ska få se, att det ska få utbredas, och vi ska få se mer människor komma till tro. För det är ändå 80% fortfarande som är hinduer, men många av dem som har kommit till tro i vårt arbete, de är första generationens troende, som de här tjejerna berättar. Som Ria, hon är den enda troende i sin familj som det är nu. Men genom barnen och ungdomarna så når vi också ut till familjerna. Men vi behöver öka förbönen, vi behöver öka skyddet, även förebedja här i Sverige. Det står ju i Romarbrevet, så här står det: jag uppmanar er bröder och systrar för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden ger, att kämpa tillsammans för mig genom att be till Gud för mig. Så när vi kämpar, när vi ber för någon som är på mission, då kämpar vi tillsammans. Man kan be, ge eller gå. Så att, och de som står vid trossen ska ha samma belöning. Så vi är så tacksamma för alla som stöttar. Det var en till bild. Och som ber också för oss. Och sen står det också i Zakaria att jag själv, alltså Herren själv, jag ska vara en mur av eld runt Jerusalem, står det där. Men vi har också fått det ordet för vårt center. För det är ju ett helt hinduiskt område. Vi har ändå kunnat etablera det här centret. Men att han ska få beskydda med sin mur av eld både centret och arbetet, och att vi ska få se Guds härlighet utbredas på den här platsen och i vårt hem. Så att det har hänt mycket sedan vi var sist, men kom gärna och prata med oss efteråt. Och det finns möjlighet både att bli fadder för ett barn, sen kan man också bli hjärtefadder. Det är något nytt vi har precis har börjat. Nu var vi i Sollebrunn och i Vänersborg. Och då ger man till våra projekt mer allmänt, alltså en kollektiv fadder, inte specifikt barn. Men det behövs väldigt mycket för att vi ska kunna utveckla arbetet. Då hjälper man både utsatta barn och kvinnor. Det står beskrivet här. Det är också i samarbete med Trosvissens mission. Och då väljer man själv hur mycket man vill ge. En fadder är 250 kronor. Men här kan man ge 100 kronor. Man kan ge 50 kronor. Eller man kan ge 500 kronor. Man fyller i själv och man har möjlighet att ge. Men att det är regelbundet stöd. Och det hjälper oss. Så ger man sig något, då kanske man kommer att gå be för det mer. Ber man, då kanske man tänker, jag kanske ska ge också. Så det finns möjlighet. Så kom gärna och prata med oss efteråt. Sen har vi med oss lite grejer som kvinnor också har tillverkat. Ni kan köpa. Men det är nästan slut. Men kolla på det här med faddrar. För de här tjejerna är verkligen ett exempel på hur de också blev Herrens lärjungar genom våra projekt. Så att det är ett sätt att bygga relationer just för att människor ska lära känna Herren. Det är det som är vår vision. Amen. Tack för att vi fick komma. Ursäkta om jag drog över några minuter, men det är inte lätt att sammanfatta.
1: Nej, jag förstår. Det är ju helt fantastiskt. Vilket underbart arbete ni står i. En applåd tyckte jag hörde någonstans. Men den applåden är också en bön. Jag skulle vilja nu att vi, kan vi resa på oss? Och sen så ni som finns i närheten här av Dev, Mia och Pritti, heter de så? Ja, vi kan avsluta med den. Kan vi avsluta med en dans här sen? Men nu tar vi en bön för det här arbetet. Och ni som finns i närheten kanske kan lägga händerna på Dev och på tjejerna. Och så får jag lägga händerna här på dig, Maria. Och så ber vi för det här mäktiga arbetet. Jesus, jag tackar dig för att du kallar människor idag. Tack för att du har kallat oss till olika relationer och människor, det plats vi är på. Och tack Gud för kallelsen som du har på Maria och Dev och på dem som de tjänar tillsammans med. Tack Gud för vad vi får se och höra idag. Tack Jesus för det center som nu står på plats, som vi har hört om genom åren och som byggts bit för bit. Vi tackar dig Gud och ärar dig för att det nu finns där. Och tack Gud för att i en tid när det är oroligt i Västbengalen, så tackar vi dig för ett centrum där korset är i centrum och där ditt ord förkunnas. Jag ber Gud om ett beskydd över de troende, att de ska vara starkt rotade i dig under den här tiden när förföljelsen ökar. Och jag ber dig Gud, vi har sett många ansikten på de här filmen och på Jesus, vi ber för var och en. Vi ber Gud att du drar människor till dig, att fler ska komma till tro, att fler ska fördjupas och rotas och bli lärjungar till dig Jesus. Tack Gud för din nåd och välsignelse över Maria och Dev, och tack för det de står i. Jag prisar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigne er. Vi tar en dans tar vi i slutet på mötet. Ja. Det finns en dans att se fram emot också. Den är på, tror jag.
0: Hallå, oj. De har ju förberett tjejerna, jag glömde helt bort. Men efter predikan här ska ni få se tjejerna få ära Herren. Och tänk då på hur Herren har upprättat dem. Och de får bara prisa Gud genom lovsångsdansen.
1: Nu ligger ett beslut på mig här. Jag har två anställda. Som den ena vill börja predika och den andra vill sjunga en sång. Så är det. Varsågod Mattias.
2: Tack.
1: Du får börja predika.
2: Ja, så var det inte. Det var Emilia som sa, ska jag hoppa över sången? Så det var inte så att jag ska trycka fram mig här. Det var inte planen. Där måste jag trycka fram ett bord, har jag tänkt. Oj, det var som kyrklockorna som var det. Härligt att få dela någonting. Tänker jag vill be en bön också innan jag börjar. Så ni får jättegärna be med. Tack Herre för att du är mitt ibland oss. Du vill möta oss här och nu och hela livet. Tack för att du alltid finns där. Vi kan vända oss till dig som vi är, där vi är. Så möt oss nu Gud i ditt ord och med din närvaro. I Jesu namn. Amen. Så när jag var liten så vid ett tillfälle så ramlade min mamma i vattnet från båten i Siljan i det kalla vattnet. Det ord och med din närvaro. I Jesu namn. Amen. Så när jag var liten så vid ett tillfälle så ramlade min mamma i vattnet.

med en fisk på som vi drog upp. Så det var mycket spännande som kunde hända när man var ute och vittjade näten. Men vid ett tillfälle så skulle min mamma vända sig om och göra någonting. Och då föll hon i vattnet. Och då var det kallt i vattnet i Siljan. Och jag vet inte om du har varit med om det, förhoppningsvis inte. Men när man ramlar i kallt vatten, då fungerar inte kroppen riktigt som den ska. Mamma blev rädd och ville ropa efter hjälp. Men det som kom fram var, hjälp, hjälp. För så låter man när kroppen liksom, när vi kall. Det var ingen fara mamma, vi fick upp henne. Men det här fastnade i vår familj. Det här. Så fort hon ropade hjälp hemma så svarade man, hjälp, hjälp. Så, det var det mesiga djuret som kom fram. Så det skämtar vi om fortfarande. Mamma fick panik, ropade efter hjälp, men det var ingen fara. Och det var en rolig story efteråt. I den psalm som vi ska läsa idag så upplever författaren att han håller på att drunkna. Men han tror inte själv på ett lyckligt slut med en rolig berättelse som man kan skämta om i efterhand. Utan psalmisten är övertygad om att han håller på att drunkna. Han håller på att drunkna i sina omständigheter. Och kanske känner du igen dig. Lyssna på hur han beskriver det. En pilgrimssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till min rop om nåd. Så när psalmisten talar om djupet här så är det inte bara den emotionella känslan av att bli begravd under allt som händer. Utan det här är bokstavligt talat känslan av att drunkna. Att bli medförd av en stark ström. Att vågorna kommer emot den på ett sådant sätt som man känner att det finns inget hopp om att kunna återhämta sig mellan dem. Och inte heller någon som kan rädda en. Så han sträcker sig och han ropar efter Herren Gud. Vare sig det handlar om en förödande sjukdom eller kanske ett fysiskt hot, förtryck från en fiende eller en strid eller någon som talar osanning, falskt vittnesbörd som kommer emot den från någon som står den nära, det vet vi inte. Men det psalmisten säger är, jag kommer inte överleva dagen om du inte hör mitt rop efter hjälp. Så han säger, låt dina öron höra mig, låt dina öron lyssna. Så han förmodar att Gud hör honom. Han vet att Gud har förmågan att höra honom. Frågan blir, kommer Gud välja att göra någonting? Så finns det någonting som du har med dig den här morgonen? Något att fråga Gud om i och för ditt liv? Finns det någonting du vill att Gud ska tänka på speciellt angående ditt liv just nu? Vad finns det för någonting som du inte vill möta igen imorgon? Och psalmisten, han vänder sig om och ber Gud om ingenting. För om vi läser den här psalmen, då kan vi förvänta oss att nu vid det här tillfället, då måste det komma en begäran till Gud. Och i många psalmer gör just det. Psalmisten ber Gud om någonting. Och om det skulle finnas ett tillfälle i någon psalm när det var ett perfekt tillfälle att be Gud om någonting, så skulle det ju vara just här. Eller hur? Att vända sig om och säga till Gud, hjälp mig, jag drunknar. Gör det här för mig. Hjälp mig med den här situationen. Men istället så säger han så här. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse så att man ska vörda dig. Så vad handlar den här skriften, den här texten om? Introt är ju, Gud, jag drunknar, jag blir förtryckt, jag blir attackerad. Kanske är jag sjuk, men jag är i alla fall i desperat behov av dig. Men sen kommer det här skiftet
i texten till att handla om synd. Lite som en sån här film. Man kan få se ett intro kanske med en starkt intro med en skurk

som kommer fram och gör någonting läskigt. Och sen efter introt så kommer det istället plötsligt en sommaräng med två barn som leker. Och så undrar man, hur får vi ihop den här kopplingen? Hur kommer filmen att lösa det här? Och då undrar vi nu, hur ska salmen få ihop de här två delarna? Det finns andra kända salmer, kanske en av de mest kända salmerna, där salmisten talar om sin egen synd, där det kommer en stor bekännelse. Som David, som skriver efter att han var otrogen med Batseba, och sen ljög han om det och så dödade han hennes man. Och efter det skriver han en salm som går igenom i princip hela hans liv. Och hela salmen är en stor bekännelse. Men här handlar det inte om att salmisten har gjort någonting som är fel. Utan han drunknar istället i sina omständigheter. Och då, i det läget, vänder han sig till Gud och säger: om du skulle räkna min synd mot mig, om du skulle räkna mina övertramp emot mig, hur skulle jag då kunna stå inför dig, framför dig? Varför finns den här skillnaden? Jo, för att förstå det så måste man komma ihåg vad som stod i början av den här salmen. Att det här är en pilgrimssång, eller en vallfärdssalm. Det finns en serie av salmer som börjar ungefär runt 120 och sen fortsätter till 135, salm 135. Och det här är sånger som salmisten sjunger på sin resa till Jerusalem vid den här årliga pilgrimsfärden till de högtider som sker där. Så om du vill kan du få föreställa dig den här vandringen med den här personen som är nedtyngd av det som händer i livet. Han går där på väg till Jerusalem och det finns en stor frustration. Vi kan till exempel, vi tänker oss att han blir attackerad. Det är många salmer handlar just om att någon fiende i ens närhet attackerar dem. Kanske finns det någon som har förtalat honom, den här salmisten, säger saker som inte är sant. Kanske de blir hotade med falska anklagelser i rätten. Och det kan vi kanske känna igen oss i hur det är. Känslan av att det finns någon som tror att jag har gjort någonting som jag inte har gjort. Och som jag är anklagad för det. Det är en ganska jobbig känsla att bära på. Och så bär den här personen med sig den här bördan på väg till Jerusalem. De på väg till en högtid, till en fest. Där de ska få tillbe Gud tillsammans med andra. Och så ber salmisten medan han går i sin frustration. Och kanske då kan man tänka sig att den här salmisten ber någon av de här förbannelsesalmerna som finns. Gud, förstör mina fiender. Döm mina fiender, Gud, kanske han ber. Och så går man emot Jerusalem och så ber de här bönerna och tänker på de här jobbiga sakerna. Men de har också Jerusalem i tanken. För när de kommer fram till Jerusalem, vad ska de göra då för någonting? Jo, då måste han köpa ett djur för att offra, så att kunna ens kunna komma, för att tänka sig att komma nära Gud i templet och Guds närvaro. Då måste han köpa ett sånt där offerdjur. Och då sker, när han tänker på det, då sker den här tanken, den här skiftet i salmen. Vem kan bestå inför Gud? Gud, jag har kommit till dig på grund av att jag blivit förtryckt av mina fiender. Men när jag kommer in i ditt tempel, då kan jag inte stå framför dig, för jag själv tillhör inte dem som är rättfärdiga. Och den här märkliga spänningen kan vi se i hela saltaren, i hela boken som salmerna står i. Å ena sidan säger författaren hur de rättfärdiga och goda, han beskriver hur de rättfärdiga och goda blir förtryckta av de orättfärdiga och de onda. Hur de som står emot dem, då de som gör ont, det är de som är ogudaktiga, det är de som är fienderna. Och då kan vi ibland få den felaktiga bilden att salmisten själv är perfekt. Att de är rena från synd, att de kan få stå framför Gud på sina egna meriter. Och då är det bra med sådana här salmer som salm 130 som lär oss att se att det inte stämmer. För de kan med rätta säga, ja, just i den här omständigheten
Då hade jag rätt. Och just i den här omständigheten, då var det någon annan som gjorde någonting fel emot mig. Men psalmisten kommer aldrig inför Gud och säger, jag är absolut helig och fläckfri och jag är totalt redo att stå framför dig. Och desto närmare Jerusalem psalmisten kommer, desto mer inser han att här behöver han vara försiktig. För, lyssna, precis det som han ber ska hända sina fiender, det är det som han själv förtjänar. Gud, jag har bett dig att döma mina fiender på grund av att de attackerar mig på ett orättfärdigt sätt. Men när jag närmar mig ditt heliga berg, fader, hur ofta har inte jag själv också gjort orätta saker? Hur ofta har jag inte vandrat ifrån dig både i tanke och i handling? Hur ofta har jag själv inte varit orättfärdig i dina ögon? Och nu behöver jag blodet från ett offer innan jag ens kan närma mig dig för att kunna prata om det problem som jag möter i livet. Herre, vem kan bestå om du skulle tillräkna synder? Ingen är det retoriska svaret. Men hos dig finns förlåtelse. Och det här var en resa jag själv har fått göra i mitt liv och även ganska nyligen. Det var en situation som jag fick gå igenom för ett tag sedan där jag upplevde att jag blev falskt anklagad, orättvist behandlad och motarbetad av människor som jag litar på. Och när det sker i våra liv, då är det lätt att vända sig till bitterhet och hoppas på att de här människorna ska få vad de förtjänar. Det är lätt i de stunderna att se bristerna hos dem runt omkring en, speciellt i de omständigheterna, och bara se den andres fel. Det är svårare att vända sig till sitt eget hjärta och se vad som finns där. För jag var inte själv oskyldig. Jag var inte ren. Jag hade syndat även i den omständigheten. Men jag tror att du och jag behöver göra det. Att bönen blir, ja Gud, jag vänder mig till dig så att jag kan bli rättfärdigad inför de som har gjort mig illa. Men mitt ännu större behov är att du rättfärdigar mig. För jag är också korrupt och syndig. Det är min upplevelse att det mina upplevda fiender behövde var också precis det som jag själv behövde. Nämligen Guds förlåtelse. Och vår text säger, om du Herre tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse. Och återigen kommer ett budskap som vi inte förväntar oss i texten. Kanske här förväntar vi oss att han ska säga, jag vill ha förlåtelse så att jag kan bli fri. Så att jag kan få vandra i frid och glädje. Jag blir förlåten, jag behöver förlåtelse så att jag blir fri från det som trycker ner mig. Men istället får vi, hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Eller i andra översättningar, att frukta dig. Att frukta Herren. Det finns en spänning i Bibeln, en tillspänning, och den syns extra tydligt på ett unikt sätt i psalmerna. Och det här finns påståendet att vi inte ska ha någon fruktan. Du ska inte frukta. Det står många gånger i Bibeln att vi inte ska frukta. Och sen har vi också påståendet om att frukta Herren är början till vishet. Och vi kanske tänker många gånger att frukta Herren, det innebär att vi något i stil med att vi häpnar över Guds storhet. Vi förundras över hur stor Gud är. Och det är en del av det. Men det är också just bara en del av den ekvationen. Och om vi missar den andra delen så missar vi en del av vad det Bibeln vill säga oss. Det här ordet fruktan på hebreiska, det har en stor spann av betydelse. Från total fruktan, att vara rädd för någonting, till att högakta och beundra kungen. Och hur fungerar det då? Hur fungerar det att komma till Jesus som är vår frälsare, som älskar världen, men som det också står om i Johannes
4:18 att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Vad betyder det att frukta honom? Jag tror att det börjar med insikten av att vi är syndiga skapelser. Och vad jag tror är en helt rimlig fruktan av Gud. För som syndig människa så inser jag att jag kan inte kontrollera min framtid. Jag kan inte ens kontrollera om jag kommer ta ett andetag till. När mina barn lämnar mitt hus så kan jag inte garantera att de kommer komma hem i säkerhet. När jag lämnar in en jobbansökan så vet jag inte hur det kommer att gå. Och även om mitt liv känns väldigt säkert och tryggt så är det egentligen väldigt lite om ens något som jag egentligen har kontroll över. Och sen, när jag sen inser att det är Gud som har all den kontrollen. Om jag då inte litar på honom. Om jag inte känner till hans kärlek för mig. Så finns det ingenting i det förutom skräck och rädsla. Det är därför Jesus säger att vi ska vara att vi inte ska vara rädda för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp. Om vi inte står i rätt relation med honom så är hans majestät på riktigt fruktansvärd. Det är den objektiva sidan av Guds fruktan. Men subjektivt, när jag vet personligen att den här guden som vi just talat om, är också den guden som har utgjutit sin kärlek för mig. Som inte är snabb att döma, utan som väntar tålmodigt på mig. Den som lade ner sitt eget liv för mig. Det är den gud, då är det en gud jag kan ha vördnad inför och en relation med. Så när vi hör fraser i Bibeln att frukta Gud är början till vishet. Då kanske den startar här borta med skräck över att jag inte har kontroll. Utan Gud har kontrollen och han är mäktig och suverän och jag kan inte styra honom. Jag kan inte flytta honom, jag kan inte undvika honom. Men här borta blir det istället vördnad och tillit. Att han är mäktig och stor och är på min sida. Och att han älskar mig och vill det bästa för mig alltid. Det är att frukta Gud. Att ha vördnad inför Gud. Och den här tanken att Guds fruktan är relationell syns tydligt i nästa del i salmen. Som här kommer klimax i salmen. Jag tror jag kanske kan kalla det för en refräng i den här sången. Jag väntar på Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktaren efter morgonen. Mer än väktaren efter morgonen. Och lägg märke till här att det han väntar på, det är inte alla godsaker som Gud kommer med. Han väntar inte på att bli frisläppt. Han väntar inte på frihet. Inte heller väntar han på att hans fiender ska bli dömda. Utan han väntar på sin chans att få vara nära Herren. Det är det han väntar på. Han vill åt personen, inte det som han får ut av relationen. Och det är vad det betyder att frukta Gud. Att vilja ha Gud nära. Så psalmisten, när han är på väg till Jerusalem, när han rör sig i den riktningen, då är det det som hans själ ropar efter. Han hoppas på hans ord eftersom det representerar Gud själv. För det är han som psalmisten behöver. Och det här var något jag fick lära mig i mina omständigheter. Och det är något jag behöver fortsätta att lära mig mer. Ibland så blir det inte någon skillnad. Ibland går det flera år i samma omständigheter. Ibland går de inte över så fort som jag hade hoppats. Men att istället för att endast hoppas på att mina omständigheter ska förändras och problemen ska försvinna, så kan vi istället möta
Gud mitt i de omständigheterna. Och han skulle vara nog för oss. Och att han skulle vara den som uppehåller mig. Att det skulle vara mer värt än att mina problem får den lösning som jag har tänkt mig. Psalmerna ropar om förändring i omständigheterna, absolut. Men den talar mer om att Gud är den som ska vara min lösning. Och ofta sker det mitt i stormen. Så om du just nu är uppe mitt i en sån period av förändring, kamp, utmaning, likt psalmisten i den här situationen på väg till Jerusalem, då kanske du kan höra den här metaforen och ta in den. Natten, den är tuff när livet oroar oss. Natten är tuff när de vi älskar är i fara. Natten är hård när vi har frågor om vår hälsa, vår framtid, vår familj och våra vänner. För det är i natten som allt det här kokar upp på insidan. Då vi inte kan sova, när vi inte kan fly ifrån det, inte ens i våra drömmar. Och så vaknar man upp och så är man inte utvilad och redo att möta allting igen. Då blir morgonen inte längre ett hopp. Då är det bara början på ännu en dag. Men psalmisten säger, om jag skiftar mitt perspektiv bara några grader, om jag skiftar mitt fokus bara lite från att bli kvitt mina problem till den som är källan för mitt hopp, då har jag istället någonting att vänta på. Då har jag ett nytt uppfriskande möte med Herren att se fram emot. Och det är här som psalmisten säger, nu är jag inte längre bekymrad om mig själv, utan nu vill jag tala till dig. Och så säger han, Israel hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd. Fullt lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Så lyssna på vad han säger. Hoppas på Herren. Hoppas på personen. På hans närvaro, på hans kraft. Men inte nödvändigtvis att han använder den kraften precis så som jag har tänkt mig, den tajmingen jag har tänkt ut. För det vi ytterst och i slutändan behöver, det är honom. Inte att våra omständigheter ska förändras. Varför behöver vi honom? Jo, på grund av hans nåd. På grund av hans trofasta kärlek. På grund av att han håller vad han lovat. Han har valt Israel och han väljer dig och mig. Och han fortsätter att välja oss och ösa sin kärlek över oss. Genom den han är finns lösen, räddning, frälsning. Inte bara förmågan att kunna rädda, utan fullt lösen. Riktig frälsning, vers 7. Det finns inget mörker, inget hål, inget djup som är så djupt att han inte har förmågan att dra oss upp därifrån. Tänk bara på den här frasen från Gamla testamentet som Paulus sen citerar i Romarbrevet. Ni kan säga det med mig om ni vill. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Hans frälsning tar inte slut. Han stänger inte dörren när han tänker att nu har jag gjort tillräckligt för dig. Han fortsätter att ropa för att alla ska komma in. Och vi behöver honom för vår befrielse, för hans befrielse och räddning, den täcker allt. Kom ihåg vad psalmisten börjar med. Om du, Herre, tillräknade synder, Herre, vem kan då bestå? Men han slutar med, han ska friköpa Israel från alla dess synder. Det finns ingenting som ligger utanför räckvidden för frälsningen och nåden. Det finns ingenting du möter som han inte kan rädda dig ifrån. Och det inräknar också din egen synd. Det finns tillräcklig nåd och lösen för dig. Så vad du än möter nu, i hemmet, i din tro, i relationer, i framtid, så finns det tillräckligt med nåd och räddning och lösen för dig i Guds son. Vi kan och ska be om förändring, men det vi verkligen behöver är inte att omständigheterna förändras. För det kommer alltid finnas omständigheter.
Det är inte att komma bort från den platsen du är på, fast det är också en bra bön. Men det vi behöver är mer Kristus. Var vi än befinner oss. Och vi behöver hans frälsning. För det är honom det finns fullt lösen som täcker alla synder. Han, Jesus, är den synliga bilden av Guds ansikte som välkomnar dig. Att sitta ner vid hans bord och äta med honom. Att ha gemenskap med den treenige guden. Fadern, hans frälsare och hans tröstare. Och psalm 130 kan vara den sången som finns med oss på den resan. Vad vi än möter, vad vi än lämnar bakom, vad vi än är rädd för, vad vi än sätter vårt hopp till. Då kan den här sången få påminna oss om att kalla oss till att frukta Herren. Att lita på hans ord och sätta allt hopp till Kristus, det levande ordet. Som är offret för våra synder. Så att vi kan hoppas på Gud och glädja oss mer i vår relation med honom. Även i våra mörkaste nätter. Jag avslutar med att be en bön. Tack Herre för att du känner oss var och en här inne. Du vet vilka omständigheter som finns i det här rummet just nu. Tack för att du vill möta oss med den du är. Tack för att vårt hopp finns i dig. Hjälp oss att vända oss till dig, att sätta vårt hopp till dig. Och hitta frälsning hos dig Gud. Varje dag som vi lever. Tack Gud för att du är med oss. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram.

Ja, men välkomna hit. Det här är en sändning ifrån Radio Mussebergsgården. Och det handlar givetvis då om tipsresultaten och tipssvaren ifrån den här tipspromenaden som brukar vara på Mussebergsgården på tisdagar. En fin sensommarkväll. Och det gick 249 personer runt på Mussebergskanten och svarade på ganska kluriga frågor. 5 personer hade alla rätt och 15 hade bara ett fel. Då ska vi ha den rätta raden här. Om ni är med här så jag upprepar rätta raden i slutet på programmet också. 1. Kryss. 2. 2. Kryss, kryss, kryss, kryss, 2, 2, kryss och kryss. Rätta svaren har jag här också. Första frågan var Atomic Swing. Andra frågan Copernicus. Sen hade vi fråga 3 då, Spanien. Här kommer nästa fråga, Folketinget. Fråga 4, fråga 5, prästkrage. Sen var det fråga 6 då, givetvis, mozzarella. Och 1500-talet var nästa fråga. Matt Damon hade vi sen, diskus. Var nästa fråga och fastställd. Näst sista frågan var Josef. Och sista frågan var kronan. Skiljefråga 422 cm. Pusselord grizzlybjörn. Sen har vi vinnare. Katarina Hildingsson Borgunda. Maj-Lis Wennerberg. Gratulerar Maj-Lis. Falköping. Gullbritt Enoksson Falköping. Kristina Hansen Karlstad. Fredrik Kvist Tidaholm. Kaffebiljetter Eva Karlstedt. Stina Larin, Mike Sievert, alla från Falköping. Paraply, Hanna Sandén, Falköping. Pusselord, Katarina Hellmark, Martin Od och Linda Tidqvist. Samtliga härifrån Falköping. Och nästa vecka då är det ju säsongsavslutning med levande tipspromenad som vanligt. Det är lite spännande faktiskt. Är med i under tipsrundan där folk och så vidare. Jättespännande. Ja, då har vi den rätta raden igen då. 1. Kryss. 2. 2. Kryss. Kryss. Kryss. Kryss. 2. 2. Kryss. Och kryss. Där var det slut på sändningen. Nästa vecka är alltså sista då vi rapporterar och ger er den rätta raden och rätta svaren här för det här året. Men för här och nu, tack och hej.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Jag heter Roger Andersson. Idag den 19 augusti så gratulerar vi Magnus och Måns som då har namnsdag idag. I dagens program då får ni till börja med här nu om en liten stund får ni höra Annika Karp, Liberalerna. Komma in här och bli utfrågad av mig här. Jag har lite frågor till henne här. Det hör ni alldeles snart och efter det sen så ska vi lyssna till när Ulla-Britt Gran får ordet och hon ska berätta om sin uppväxt och så vidare här om en liten stund också. Så missa inte det, Ulla-Britt Gran alltså, som har varit verksam i Falköping i många år här. Sen är det så här att nu på lördag så är det ju faktiskt på torget utfrågning också där. Och vi på radion kommer att vara där av de politiska partierna då, givetvis här i Falköping. Och är det så att ni har frågor som ni vill att vi ställer till dem, ja men hör av er till oss då. Antingen, det bästa är väl att ni antingen mejlar eller också så ringer. Och ringer gör ni på telefonnummer 0515172 35, 0515172 35, eller också mejlar ni info@fnf.nu, info@fnf.nu, och ställer de här frågorna. Ni kan ju skicka dem, prata in dem till oss här och så vidarebefordrar vi dem till politikerna. Om ni inte själva är på plats vill säga och kan ställa dem själva. Så där, gå in på vår hemsida fnf.nu också. Där står det om, det är mycket politik nu. Och på måndag så ska det vara en för de äldre om politiken och så vidare. P.O. Dalsjö har varit nere på Hjorten och där var en utfrågning här i måndags som han då var med på och spelade in, så det hör ni då. FNF.nu, vår hemsida, och ni kan också gå in och lyssna till Nästorfest, de 3 timmarna som var därifrån som vi hade med i radion här. De går att lyssna på där nu. Men nu tycker jag att vi släpper in Annika Karp här och hon ska få lite frågor av mig här.

Ja, det är fortfarande så att vi är i valtider och det är inte långt kvar nu. 13 september, då ska vi alla, och jag verkligen uttrycker det starkt där, vi ska alla bege oss till valurnorna, eller då om man har förtidsröstat givetvis, men att man är med och påverkar, det är ju jätteviktigt ju. Ni har kunnat höra här några stycken som har varit här i studion och pratat med mig. Idag är det Annika Karp som är här ifrån Liberalerna, första namnet på givetvis, men att man är med och påverkar, det är ju jätteviktigt ju. Ni har kunnat höra här några stycken som har varit här i studion och pratat med mig. Idag är det Annika

0: en demokrati i vårt land. Vi ska vara rädda om demokratin, att det finns en möjlighet att vara med och påverka. Man påverkar mycket genom att lägga sin röst på ett eller annat parti. Man har möjlighet att välja. Mm. Och den möjligheten ska man ta vara på.
1: Mm. Ja, men det, så är det ju. Ja. Nu får du rätta mig om jag felar, men det känns som det här året, den här gången, det här valet ska jag säga, att intresset är otroligt stort. Mm. Märker du av det också? Eller?
0: Ja, jag märker att det framförallt har börjat hetta till, ja. Just det. Och jag får många samtal och sms och det är mycket som händer också i samhället.
1: Ja, det är det.
0: Mm, så är det. Mm.
1: Så passa på att hjälpa till att rösta och påverka. Annars kan man inte säga någonting.
0: Nej, helt riktigt. Mm.
1: Ja då, Annika, ska vi börja med då varför du gick in i politiken? Vad var det som fick dig egentligen att den här gnistan, så, men nu vill jag vara med och påverka. Ja, vad var det som fick dig?
0: Ja. Ja, alltså från jag gick med i, det heter ju Folkpartiet på den tiden, och då hade jag varit med i Folkpartiets ungdomsförbund en tid innan, och jag var bara 19 år när jag gick med i Folkpartiet. Ja, så det är väldigt länge sedan nu. Och det som jag då tyckte var väldigt spännande, som både ungdomsförbundet och jag tror också moderpartiet drev då, det var ju att avskaffa monopol. Till exempel monopolet på arbetsförmedling, monopolet på apoteket och ni vet sådana där saker, va. Senare har det ju kommit mycket det här att man kan välja sin vårdcentral, att man kan, ja du vet, att det finns många som kan hjälpa till att skaffa jobb och sånt där. Men så jag tror att det var arbetsmarknadsfrågorna egentligen som jag,
1: det som fick dig,
0: ja, som intresserade mig helt enkelt, att hur svårt ska det vara egentligen, och varför är det så komplicerat allting, och varför styrs det så mycket uppifrån då? Så det, jag vet att jag lockades av en affisch, allt ska inte bestämmas uppifrån. Ja, typ, staten ska inte lägga sig i allt, precis. Nej. Så var det väl egentligen. Sen har ju jag då en hel del politiker i min närmaste familj och släkt.
1: Också liberaler?
0: Ja, faktiskt. Och det har, sen jag har andra partier i min släkt också, men framförallt Folkpartiet och Liberalerna då var väldigt starkt i min släkt då, och så jag har haft förebilder i den egna familjen, har jag haft, och också varit van att diskutera mycket politik vid köksbordet, alltså när man sitter och äter så diskuterade vi politik hemma när jag växte upp. Mm. Och man fattar nog egentligen inte att det var politik. Men det var det.
1: Ja, men är inte det också fascinerande, Annika? Det här att egentligen, och det är väl en sån där klyscha, att allt är politik liksom, eller hur? Och det är verkligen så.
0: Ja, verkligen, verkligen. Jag fattar inte det heller. Och jag tänkte väl kanske inte att jag kunde bli någon politiker.
1: Nej.
0: Men det har ju kunnat bli.
1: Ja. Har du alltid, nu ställer jag en fråga som inte är med här, men sån här sidofråga här. Mm. Alltså, har du alltid haft lätt för att prata med folk och påverka? För du har ju verkligen det.
0: Ja, jag är social och jag är utåtriktad och extrovert heter det väl när man är som jag är. Mm. Att jag pratar med alla människor. Mm. Och jag lyssnar och ställer frågor och jag är intresserad av människor, så kan man nog säga.
1: Mm. Ja. Bra egenskap.
0: Ja, sån är jag. Mm. Det är sån jag är. Jag vet inte var det kommer ifrån riktigt, men jag har alltid tyckt det har varit roligt att träffa människor.
1: Och då följde sig ganska naturligt givetvis när du började i politiken att uttrycka dig och få folk att lyssna.
0: Ja.
1: Och även lyssna på andra.
0: Ja,
1: för det är ju ett ge och ta.
0: Ja, absolut. Sen har jag ju givetvis fått väldigt mycket hjälp i partiet. Jag har ju fått gå utbildningar och lära mig mycket om hur det fungerar och hur strukturen är och vad man ska tänka på i politiken. Och ja, du vet, allt har jag lärt mig, men också fått praktisera. Mm. I alla år liksom, när jag har varit politiskt aktiv då. Mm. Så det har haft väldigt bra nytta av utbildningar, har gett mig mycket. Sen har jag ju pluggat på egen hand och läst olika ämnen som kanske har hjälpt mig också, tänker jag. Men jag är nog den personen som gillar att träffa människor och prata med människor och umgås.
1: Mm. Mm. Du

0: Från det stora då, politik är ju stort så att säga, och det rör oss alla. Mm. Men koka ner då till en sån här klassisk fråga och en liten mysig fråga. Det här är en liten mysfråga. Mm. Mm-hmm. Vad tycker du mest om med Falköping? Det tycker jag är en sån där. Här kan du bli ordentligt nu.
1: Ja. Jag tycker det är väldigt grant här på Falbygden. Alltså jag tycker det är väldigt grant. Och nu sa jag det två gånger.
0: Nej, det är verkligen grant.
1: Ja, det är grant, ja. Och då menar jag ju att vi har så vackert med de här platåbergen. Vi har segelflyg på Olleberg. Vi har Mösseberg. Det är helt fantastiskt med Stugby och slalombacke. Och sen har vi våran stadskärna, den ska vi inte förglömma, med alla sätt. På alla sätt finns så mycket fint att beskriva om Falköping. Och jag tror det är många som inte har varit i Falköping. Då brukar jag säga det, att det är väldigt vackert. Mm. Ja, vad är det som är vackert? Jo, men det är väldigt vackert med de här bergen. Man glömmer bort våra platåberg, hur fint det faktiskt är. Och så kommer man ut i bygderna. Vi har ju väldigt mycket levande landsbygd. Och vi skulle kunna ha ännu mer levande landsbygd, det tror jag. Men i och med att vi har så mycket små och stora företag som finns ute i orterna runt omkring. Alla ligger ju inte här i stadskärnan, och det finns ju en mening i det. Mm. Att de ligger i, vi har stora fabriker i Floby, det finns stora och medelstora företag i Åsarp. Det finns i en stor fabrik, Kinnarps, i Kinnarp. Mm. Som sätter verkligen Kinnarp på kartan. Det är ju helt fantastiskt. Och sen alla trevliga människor.
0: Mm. Det är bra, det var många grejer du räknade upp där.
1: Ja, jag tror att jag har nog fortfarande glömt, men vi har ju den lokala maten också.
0: Ja.
1: Alltså jag älskar ju det här när det finns Malta Johanna marknad. Jag kan köpa mina grönsaker, det är lokalt odlade och producerade. Det är helt fantastiskt. Mm. Så att det finns väldigt mycket fint här på Falbygden.
0: Jag har sagt det förut, jag säger det, vi ska vara stolta över vår bygd.
1: Absolut, absolut.
0: Och nu nämnde du, jag tänkte fråga tre här, Annika. Mm. Det var ju nästan så att du fick med en del av svaret i den frågan. Vad som är den största styrkan i Falköping? Och du fick ju med en del där.
1: Mm.
0: Men kan du utveckla det och se mer och fler styrkor i staden Falköping?
1: Jo, men då kommer vi in på det här näringslivet till exempel. För det är ju egentligen det som bär upp hela vår kommun egentligen, att vi har ett så starkt näringsliv här i Falköping, och det skulle ju kunna bli ännu starkare givetvis, men utan alla de här företagen så kommer det ju inte in resurser till kommunsektorn heller, för vi behöver ju att det finns företag och jobb och människor som arbetar och tjänar pengar och betalar skatt, så att kommunen får in skattepengar. Allting hänger ju ihop, men därför så är det ju viktigt att det är väl styrkan egentligen att vi har så mycket företag i vår bygd.
0: Mm.
1: Och styrkan är ju också att vi har en väldigt fin kommunsektor, alltså en kommun som är i väldigt starkt och bra skick skulle jag säga.
0: Ja.
1: Hela kommunen. Man märker att det finns väldigt många som jobbar i kommunen i olika verksamheter som har väldigt mycket bra kunskap och kännedom om vår kommun.
0: Mm.
1: Och hur den behöver skötas och så vidare. Sen finns det ju jättemycket man behöver göra.
0: En svaghet ska,
1: då är det svagheten.
0: Ja.
1: Svagheten är ju att vår kommun har minskat befolkningen så kraftigt.
0: Mm.
1: Det är ju inte bra. Sen kanske det är en naturlig utveckling. Alla kommuner kan ju inte växa samtidigt. Men det är väl egentligen det är en väldigt svaghet. Sen kan ju man inte säga eller att det beror på vi som har styrt nu de senaste åren. Vad skulle vi ha gjort? Men jag tror det finns ännu mer att göra för att profilera vår kommun och tala gott om Falköping och hela vår kommun och också bygderna här. Falköping är fortfarande väldigt okänt för väldigt många människor. Mm.
0: Sen är det ju, nu när vi sitter och pratar med jag och du, Annika, så är det ju inom snar framtid så är det ju nästa fest här.
1: Ja.
0: Vilket ju tar hit, eller det kommer hit ska jag säga, mycket folk utifrån. Jag tror att Vad jag hörde någonstans så är det inte så många Falköpingsbor som har köpt biljett i år, men desto fler som kommer utifrån.
1: Ja.
0: Vilket gör att, hallå, det är ju verkligen ett fönster som är. Så att det finns ju, vi är ju alla representanter för att göra reklam för våran bygd ju. Och det är väl en grej där, tänker jag.
1: Ja, det är ju jättebra när det kommer sådana stora arrangemang. Och jag vet att jag fick en inbjudan, det är länge sedan, till den här nästårfesten då. Men det kolliderar ju då med, vi ska starta upp alltså valrörelsen har ju varit igång länge, men vi ska starta upp på torget. Och vi har ju då den här valbyrån i gamla lilla saluhallen.
0: Ja, du måste ju berätta lite mer om valbyrån här. Jag hörde om det tidigare, men prata lite grann om valbyrån här.
1: Ja, alltså det är ju mitt på torget där. Det har ju varit en sal allt tidigare där. Och vi driver ju också en sån fråga i vårt parti här lokalt, att vi vill ha levande centrum med en saluhall. Och det behöver ju inte vara den saluhallen. Det kan ju vara jag tror det behövs en betydligt större saluhall. En saluhall där olika producenter kan få sälja sina varor.
0: Året om?
1: Ja, absolut. Och där det finns kyl och frys och alla möjliga tillsammans. Och man kan samarbeta både kommun och företag för att hitta lösningar. Det skulle förenkla för alla att kunna handla mer lokalt. Och det skulle förenkla, för som det är idag så får jag ju åka runt. Jag tycker det är trevligt att åka runt i bygderna och handla av lokala producenter. Jag tycker det är fantastiskt när de kommer in och finns på Malta Johanna marknad till exempel. Men annars är det ju att åka runt och handla av, eller sån här rekoring som det heter då. Det finns ju sådana möjligheter. Men tänk vad det skulle sätta Falköping på kartan ordentligt, tror jag, om vi hade en stor och härlig lokal saluhall. Absolut. Det finns nog potential. Jag tror man behövde dra igång det. Det är något som jag skulle stödja väldigt mycket.
0: Sen tycker ju vi då i alla fall, och kanske nolla till, att vi ska ha en korvkiosk på torget, Annika.
1: Ja, men det har jag ju sagt. Det har jag till och med sagt i kommunfullmäktige. För det var ju någon som tyckte att vi ska ha biltrafik på torget. Och då sa jag att nej, det tycker inte jag är så viktigt. Däremot tycker jag att vi ska ha en korvkiosk. Och det är ju så att det är många som bara behöver något litet mål. Och då går man inte och sätter sig på restaurang och äter en hel måltid. Inte ens en stor hamburgare kanske. Utan man vill bara ha en korv med bröd eller korv med mos. Det tycker jag skulle finnas på torget.
0: Bra punkt. Politisk punkt eller beslut då som du känner dig mest stolt över, Annika? Har du något sånt?
1: Ja, alltså jag är ju mest, alltså, ja, det är mycket jag är
0: som du drivit igenom då, kan jag säga.
1: Ja, det är ju det här att skolan ska få mer resurser. Jag har ju varit med så länge i politiken här, och jag minns ju när vi hade såna resonemang och diskussioner, varför fick äldreomsorgen så mycket mer resurser än skolan. Det handlade om faktiskt att börja fundera på hur kan vi fördela om resurserna i kommunen. Jag menar inte att man ska ta någonstans ifrån på det sättet, men det måste finnas tillräckligt med resurser inom skolan. Det är så viktigt för alla barn som växer upp att de får hjälp från start. Att de känner sig trygga och att lärare har en bra arbetsmiljö. Det är avgörande för all framtid. Har man en bra struktur från början med trygghet och styrka där i de lägre åldrarna i skolan, då fungerar barn och ungdomar hela vägen sen, om de har fått rätt
0: styrning.
1: Ja, eller rätt möjlighet.
0: Möjligheter.
1: Ja, möjligheter. Jag tror det faktiskt. Jag är alldeles säker på det. Så att det är jag väl. Jag har varit väldigt glad och stolt över att vi alla de här åren, i alla fall när Liberalerna har varit med i ledning här i kommunen, så har vi satsat extra resurser till skolorganisationen. Eller åtminstone sett till så att de har kunnat klara sig bättre. Men jag tror det behöver göras, eller jag vet det behöver göras ännu mer. För att det ska fungera. Och stolt, ja, jag är ju stolt också över Jag har ju varit med och tagit beslut att det skulle byggas ett demensboende till exempel. Det tycker jag är väldigt fint. Har blivit Ollebergsgymnasiet har jag varit med och beslutat. Mm. Det har blivit också väldigt, väldigt fint. Jag är stolt över mycket som är genomfört. Absolut. Mm. Jag har ju inte hunnit tänka så väldigt mycket, men ja, sen har jag ju varit med och fattat beslut om att det skulle få finnas en massa fristående förskolor. Och det är ju jättemånga år sedan, men det var jag med och fattade ett sånt beslut. Mm. Vilket har varit väldigt roligt att det finns så många fristående förskolor i vår kommun.
0: Mm. Ovanligt, va?
1: Ovanligt många, ja, helt riktigt. Ja, så det var väl lite popperi.
0: Det var mycket också, Annika. Du, jag tänkte vi ska bryta lite grann för lite musik här. Och så återkommer vi om en stund här med lite fler frågor.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och det här programmet där jag då tar pulsen på eller pratar lite grann med de som styr våran kommun och våra lokala politiker. Och Annika Karp då som sitter här och pratar med mig. Jag sa det under låten här, Annika, att jag tycker det märks att du är van att prata inför folk och med folk och lyssna till vad folk säger och ta till dig. Det är en bra egenskap, kan man säga. Ska vi då gå in på att vara politiker? Och du är ju inte heltidspolitiker, Annika.
1: Nej, jag är ju fritidspolitiker, brukar jag säga.
0: Vad innebär det då?
1: Det innebär ju att jag har ju ett vanligt jobb. Och att det här att gå på politiska möten, det är någonting jag gör. Ibland får jag ta ledigt från jobbet för att kunna vara med på ett politiskt möte, men det är ju en del av mitt liv, kan man ju säga, vardagsliv. Så det är ju ingenting jag gör på heltid. Och det svåraste med att vara politiker, ja, det är väl egentligen det här att man kan inte göra alla till lags. Alltså, det går ju inte. Man önskar ju det, att man ska kunna hjälpa alla och alla organisationer och att man ska kunna få igenom allt man vill, och så är ju inte fallet. Däremot så är det ju viktigt att man helt enkelt talar om vad jag vill och vad jag tycker är viktigt, så att människor vet det. Men jag tycker ju att min funktion är ju att ta reda på vad människor vill, och det är ju därför jag tycker det är viktigt att medborgare eller kommuninvånare, att de kan höra av sig till oss politiker. Ja, det är inte det svåraste med att vara politiker, men det kan vara svårt ibland, för att man är ju inte alltid tillgänglig när man inte är heltidspolitiker. Så blir det lite svårare. Man kan inte alltid ta det där mötet just nu eller komma och se hur det ser ut i verkligheten just nu eller så där, utan det får vara lite mer planerat då. Men det svåraste, det har jag nog att svara på nu, det är väl att det där att man kan inte alltid, det blir inte alltid som man vill.
0: Och då hoppar jag till jag hoppar några frågor här.
1: Ja.
0: Till vad du tror att Falköpingsborna då missförstår vad det gäller att vara politiker och så vidare. Och nu pratar vi ju två olika delar. Det finns ju de som är heltidspolitiker, och så finns det ju som du då som är inte det.
1: Ja, nej. Och det man Falköpingsborna missförstår, det tror jag är just det där att där är Annika Karp. Ja, hon är ju politiker.
0: Ja,
1: just det. Man vet ingenting annat om mig. Nej. Och det är ju bra, för då vet man ju att jag är politiker. Så det är ju bra. Absolut. Men det är klart att får jag fler som röstar på mig, ja, då kan jag ju bli politiker. Ja, precis. Men det man missförstår, det tror jag att politiker sitter på några möten och bestämmer något som ingen annan vet att de bestämmer. Och så är det ju inte. Utan den mesta politiken är ju offentligt. Alltså,
0: men är det hela tiden transparent då?
1: Nej, det är det inte, för att allting är ju inte öppna möten som medborgarna kan titta eller lyssna. Kommunfullmäktige är ju alltid öppet för allmänheten. Aha. Och ni sänder ju i närradion och det är på video och såna här saker. Men kommunstyrelsemötena, de är ju stängda dörrar. Mm. Där är det ju inte öppet för allmänheten att sitta och lyssna.
0: Nej.
1: Så, och det är väl det som jag tror en del missförstår eller tror, att vi håller på med konstiga saker och inte, folk får inte veta vad vi gör. Men då kan ju människor tänka så här, att allt som är beslutat i de här olika nämnder och styrelser i Falköping går ju att få fram ifrån kommunsektorn. Det går alltid, allt är diariefört, alla beslut.
0: Ja, så det är öppna handlingar så,
1: i
0: det läget.
1: Ja. Och sen finns det ju alltid möjlighet. Jag tror att en del förstår inte det eller tror inte att de kan prata med oss politiker. Men det är precis det de ska göra. De ska fråga oss. Nu blir det ju att vi kommer vara mycket på torget.
0: Och då finns det möjlighet.
1: Ja, då kan de komma och fråga det här. Vad är det ni har bestämt och varför gjorde ni det? Och då kan vi ju förklara på ett annat sätt.
0: Mm.
1: För att det är ju så, när man sitter och samarbetar med andra partier, så blir det kanske inte just som Liberalerna ville med allting. Och då är det Då får man förklara hur det gick tillväga och varför blev det så här. Ja. Jo, för det var något annat parti som ville att det skulle genomdrivas. Mm. Och så får man ge och ta.
0: Det är en väldigt man kompromissas mycket, tänker jag.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Det är väl en väldigt stor del av
1: det. Ja, det är det. Och det är inte jättemycket förhandling så, utan det är väl mer samarbete och kompromisser. Mm. Givande och tagande. Det gäller att vara ödmjuk men ändå ha skinn på näsan.
0: Ja, svår balansgång, eller? Är det det?
1: Jag tror jag har lärt mig det.
0: Ja.
1: Ja, jag tror jag klarar av det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är bra, Annika.
1: Men det är svårt ibland. Ja. Ja.
0: Du, att vara så att säga politiker, nu återigen då, att är du inte heltidspolitiker, men ändå så är du en stor del av din tid, tänker jag, tillägnas ju politiken. Och du är ju ett känt ansikte i Falköping, såklart. Hur påverkar det ditt privatliv?
1: Ja, ursäkta, jag skrattar lite där. Nej, men alltså, det påverkar mitt privatliv på det sättet att min man kan svara i telefonen att välkomna till Folkpartiet eller Liberalernas expedition. Och det kan han svara även när jag ringer. Nej, men privatliv, alltså det är ju så här att jag har ju ägnat väldigt många år och gör fortfarande åt politiken på fritid. Mm. Så det tar upp väldigt mycket av min fritid. Mm. Det gör det. Såklart. Det gör det. Och det är väldigt mycket som fokus runt politiken runt mig.
0: Mm. Gör du något annat vid sidan av politiken då? Hinner ni med och ut och vandra eller någon sån här grej? Ut och resa eller så?
1: Ja. Både jag och min familj, vi tycker om att resa. Så vi har varit en del runt i Sverige och utomlands och sådär också. Men som till exempel, vi ska åka ner på äpplemarknaden i Skåne.
0: Oj.
1: Ja. Jag älskar ju äpplen. Jag odlar egna äpplen i mitt föräldrahem. Jag är från landsbygden från början. Mm. Så jag har ett äppleträ i mitt föräldrahem och i år blir det jättemycket äpplen. Mm. Så jag måste ju hinna ta hand om dem också.
0: Det är klart.
1: Men de är inte mogna riktigt än.
0: Nej.
1: Men sådana saker tycker jag är roliga. Och sen är jag är en föreningsmänniska. Jag är engagerad i Ekumeniakyrkan i Falköping. Mm. Jag har en personlig kristen tro så att jag tycker om att gå på gudstjänst och höra pastor Britta Blomdahl till exempel.
0: Bra.
1: Hon är jättegod. Mm. Och sen, det gör jag, kan jag göra när jag är ledig. Men tycker om att vara ute i skog och mark. Och så här års brukar vi tycka om, och min man och jag, plocka svamp. Men det har varit lite dåligt för det är så torrt i markerna. Ja.
0: Folk den går och letar. Men
1: sen kopplar jag ofta av med att ta en kopp kaffe och sätta mig och köta lite. Det kan räcka för mig.
0: Mm.
1: Köta om något annat än politik. Alltså. Mm,
0: kan vara skönt, tänker jag.
1: Ja, bara köta lite. Mm. Jag tycker om att umgås också med släkt och vänner. Så att det försöker jag när jag har någon ledig stund att besöka eller träffa någon jag tycker väldigt mycket om.
0: Mm. Ja, det låter bra. Så det är inte bara politik, Annika.
1: Nej, jag hinner med annat också.
0: Ja, du pratade tidigare här om att folk i din närhet och släkt och så vidare har varit influenser för dig.
1: Mm.
0: Och det är väl, kan man säga då, viktiga personer.
1: Mm.
0: Men finns det andra personer som har påverkat dig politiskt?
1: Du menar att vara engagerad?
0: Ja, precis så.
1: Du menar här lokalt, eller?
0: Nej, det behöver det inte vara.
1: Nej, framförallt så som har påverkat mig politiskt väldigt mycket, tror jag. Eller att också förstå hur det är att vara politiker. Det var ju att jag växte upp med en mamma som var väldigt politiskt engagerad.
0: Mm, mm.
1: Och väldigt socialt intresserad och såg hur hon engagerade sig och hur hon nätverkade. Och jag fick nog mycket via bröstmjölken, som man brukar säga.
0: Ja.
1: Men sen har ju väldigt många politiker i mitt eget parti. Ja, hon var ju också i Folkpartiet och i Liberalerna.
0: Ja.
1: Men så har ju olika personer runt runt om. Jag hade ju en mentor i Alingsås, Elve Jonsson. Han lever inte längre nu, men vi hade väldigt mycket kontakt under väldigt många år. Han var kommunalråd i Alingsås och han lärde mig väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket av honom, stöd och hjälp. Mm. Han kunde slå en signal och säga, kom och var med så får du se hur vi gör idag. Eller, vi har den här kampanjen, du kan, ja, eller kom och var med på vårat valupptakt eller sådär. Och på det sättet lärde jag mig att nätverka på ett annat sätt också.
0: Ja, det är ju viktigt, tänker jag.
1: Ja, ja, visst. Och det är ju det här som till exempel nu, Vårgårda möte som pågår nere i Vårgårda, då så känner jag ju väldigt många där i de trakterna för att jag har nätverkat genom åren.
0: Kommer du därifrån?
1: Jag är från Herrljunga kommun från början, från Hudene.
0: Hudene, ja.
1: Så jag är, det ligger mellan Floby och Herrljunga, mitt föräldrahem, mitt ute i skogen då. Så jag är från skogen.
0: Du är från därifrån. Jo då, ja. Känner till trakten bra. Ja, ja du Annika, alltså... Vi har tagit en del av de här frågorna, vi har hoppat lite här nu, eller jag har gjort det.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här nu, att innan vi går på sista frågan så tänker jag, ni har ju det här med hjärtefrågor och så vidare.
1: Ja.
0: Kan inte du dra era hjärtefrågor bara lite snabbt där?
1: Det kan jag göra.
0: Mm.
1: Då har vi en kunskapsskola med trygghet och studiero. Det är ju det här med mer resurser till de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och då vill vi ju ha starkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Det är viktigt. Ökad studiero och trygghet. Sen vill vi ha en värdig äldreomsorg och stark LSS, lagen om stöd och service. Och högre kvalitet i omsorg och LSS. Fler senior- och trygghetsboenden, och det vet jag är på gång, så att det tror jag blir bra. Bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen även där då. Och insatser mot ensamhet bland äldre.
0: Oj.
1: Tycker vi är viktigt. Viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Vi ser att det är många som är väldigt ensamma i vår kommun. Sen vill vi ha en levande centrum med en saluhall, och då visar vi ju lite var skåpet ska stå med att vi har våran valbyrå i en gammal saluhall.
0: Fanns det en baktanke bakom detta kanske?
1: Ja, lite. Det kommer mera. Spännande tider nu. Ja, så en ny lokal saluhall tycker vi det ska finnas här. Alltså, jag tror att det skulle kunna bli något riktigt bra. Stärkt handel och lokalt företagande är ju någonting som vi tycker är viktigt, och fler mötesplatser i centrum och fokus på lokala producenter och mat. Kommunen har ju oerhört många matproducenter, alltså, som både odlar och föder upp djur och producerar mjölk och, ja, det finns ju otroligt mycket i vår kommun, så det finns mycket att jobba med där. Sen har vi det här med levande Falbygden, satsningar. Vi vill se satsningar i hela kommunen. Vi vill ha bättre service och bra skolor och kommunikationer och tryggare gång- och cykelvägar. Alltså hela kommunen ska leva. Sen vill vi ha en säker och tillgänglig infrastruktur. Det är nog inte så många lokalpolitiker som tänker på det. Nej. Att vi kan vara med och påverka det. Men det är väldigt viktigt, det här med bättre vägunderhåll, fler... Att fler snabbtåg stannar i Falköping så att människor kan komma hit och människor också kan bo här och jobba någon annanstans och kunna åka smidigt. Utbyggd kollektivtrafik, det ska finnas möjlighet att kunna ta sig från Vartofta in till Falköping. Och, alltså, alla de här sakerna som är så viktiga. Och sen det här som vi har sagt då, att säkra cykelvägar och trygghetsbelysning. Att det lyser så att det inte blir för mörkt då, på kvällar och helger och sådär. Och sen har vi, det är de fem frågorna som vi liksom kommer att driva här i valrörelsen, och då vill vi kombinera kunskap och ansvar, trygghet och frihet och företagsamhet med hållbar utveckling.
0: Mm.
1: Så det är ju hela, alltså det är ju verkligen Liberalerna i Falköping
0: i några meningar.
1: Ja.
0: Jag frågade tidigare här och har gjort, och jag tänker fråga dig detsamma då. Mm. De här vallöftena då.
1: Ja.
0: Och det låter ju jättebra, Annika.
1: Ja.
0: Men många tänker sig, ja, det lovas vitt och brett och vett och sådär. Och det där är ju, det går ju inte, det funkar ju inte, det är ju en utopi liksom. Vad har du att säga till de som tänker så och säger så?
1: Nej, alltså allt det här som vi driver i alla fall, det går ju att genomföra. såklart att det gör. Så det är ju ingenting utav det som jag har presenterat här nu som inte går att genomföra. Men det kräver ju verkstad, och då menar jag att det kräver ju samarbete med andra partier. Det kräver att man driver på så att det inte liksom... Sen har vi ju det här med infrastrukturen. Då behöver vi ha bra samarbete med regionen. Vi behöver ha bra samarbete med kommunalförbunden. För det har jag ju lärt mig. Jag drev ju på väldigt mycket om det här med väg 181. Och där har de ju tagit i hand nu kommunalrådet i Herrljunga och Adam här från Falköping. Då. De var i Floby och tog i hand och sådär. Och det sa jag till Adam, det var ju faktiskt min fråga. Så nu liksom, där får man ju checka av då att det gjorde nytta att jag drev den frågan väldigt hårt. Men det handlar ju om att ha samarbete med andra och få liksom möjlighet att också få samarbeta med andra för att kunna genomföra saker och ting. Och kollektivtrafik och tågstopp och sådana saker, det är ju också Trafikverket som man behöver ha bra connection med. Så att det är väl de svåraste sakerna. Det här med centrum och företagande och så, det är ju företagen. Det är ju ingenting vi politiker styr över. Det klarar ju de själva. Men det vi vill säga det är att vi skulle gärna se att man tänker så här. Och kan kommunen hjälpa till med det, så gör vi gärna det.
0: Men visst är det så också, Annika, när du pratar. Det är ju mycket det här att man ska hjälpas åt. Att liksom vad är det, som ett kugghjul, man klickar in i varandra liksom sådär. Det är väl det som gör en stark kommun, tänker jag. Eller? Är det inte så?
1: Jo, så är det ju. Absolut. Sen är det ju satsningar i hela kommunen. Jag vet ju också att man får ju mycket höra. Man får ju mycket till sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och ibland säger folk till mig att ni krånglar till det. Så det behöver inte vara så krångligt eller så märkvärdigt. Nej, men är det bra att du säger det, säger jag då. Det är ju jätteviktigt att få höra sådana saker. Och ibland kan man ställa frågor, varför gör ni så här? Vad ska det leda till? Finns det någon förklaring liksom? Och det är inte alltid jag kan svara på det då liksom. Utan då får man ju ta reda på mer helt enkelt och läsa in sig och så.
0: Jag återkommer, är ju sånt där. Jag får återkomma i ärendet.
1: Ibland kan det ta ganska lång tid för att jag får ju vara lite detektiv ibland. För att det är inte så lätt, jag kan inte få fram allting så där, va? Utan då får jag prata med många olika instanser innan jag kan komma tillbaka med ett svar.
0: Förstår.
1: Så kan det vara ibland. Var det svar på frågan?
0: Ja, men det var det, det tycker jag. Det var bra.
1: Ja.
0: Du har en sista fråga nu.
1: Ja.
0: Och vi pratar återigen om våran stad här.
1: Mm.
0: Vad hoppas du att folk då, Falköpingsbor och även sådana som känner till stan bara, vad tycker du, hoppas du att de ska säga om 10 års tid om stan?
1: Ja, då har vi ju nått upp till det här att vi har ett väldigt levande centrum, absolut. Och att det är sjuder av folk och rörelser i centrum, det tror jag skulle vara väldigt roligt om vi nådde dit. Nu ska ju kulturaktiviteter flytta in på Ryttaren till exempel. Då blir det lite mer aktiviteter där. Men om vi säger då till exempel 10 år då, så hoppas jag verkligen att vi har fler företag och fler jobb i kommunen. Att vi har fler invånare också. Vi måste ju inte vara en jättestor stad eller jättestor kommun, men det är ju bra om vi har fler som är med och delar på kakan, som man säger, som betalar skatt i vår kommun. Då har vi ju mer möjlighet och kan få mer muskler och uträtta mer. Ännu mer än vad vi gör. Så det hoppas jag verkligen. Och sen hoppas jag ju att folk ska säga om Falköping om 10 år, ja, det var ju tack vare Annika Karp som vi röstade på som det blev så här. Ja,
0: ja.
1: Det hoppas jag ju, absolut.
0: Du, Annika Karp, jättekul att få prata med dig så här. Och tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Ja, tack för att du frågade. Tack så mycket.

0: Nu är jag hemma hos Ulla-Britt Gran som bor här i Falköping. Och Ulla-Britt ska berätta lite glimtar från sitt liv. Varsågod Ulla-Britt.
1: Tack Barbro. Och jag säger också välkommen till Falköpings närradio. Det är jag som heter Ulla-Britt Gran. Jag vill ta med dig på en resa som jag kallar glimtar ur mitt liv. Men vi tar det från början. Jag föddes i Göteborg en februaridag. På den tiden, ja, min mor var ogift. Och det var inte enkelt på den tiden att inte vara gift. Det fanns ingen ekonomisk hjälp. Utan man fick komma igång med sitt jobb för att klara sin ekonomi. De första åren minns jag naturligtvis inte, utan det har berättats för mig. Och jag hamnade först på ett spädbarnshem i Alingsås. Men efter det så tog min mor hand om mig, men ville inte bo kvar i Göteborg, utan sökte jobb och hamnade i Falköping. Och där blev hon inakkorderad hos en tysk dam som bodde på Dotorpsgatan, som i sin tur då hade kontakt med ett tysk par. De hade inga egna barn och frågade om de inte kunde få ta hand om mig. Så blev det, och jag fick ett hem hos dem som inte kunde få egna barn. Där växte jag upp. Men har alltid fått ha kontakt med min mor till sista dagen hon levde, vilket jag är mycket tacksam för. Nu förflyttar vi oss några år framåt. Jag är 9 år och en traktat från Frälsningsarmén som talade om att det skulle bli barnmöte en hel vecka. Och det gick jag varje kväll. Och lördagskvällen frågade kapten som vanligt om det var någon som ville bli ett Guds barn. Och det ville jag bli. Och vet ni, det har hållit i alla år. Jag har ju berättat att det som blev far och mor, det var ju tyskar. Och nu ska jag berätta och mina barndoms somrar hos det som blev min mormor och morfar. De bodde i en by som hette Kribetal, där närmaste stora sjukhus var i Leipzig. Oh, vilka härliga minnen jag har därifrån. Med kompisar, där särskilt en blev min bästis. Vi lekte varje dag. Lite skola och badade gick vi att göra. Där jag också gick i simskola. Frukost hos mormor. Ja, hon hade inget kylskåp och inget. Det var inga bekvämligheter där. Utan det fanns bara en vedspis och en vask. Men det kom en gammal dam med en korg på ryggen på morgon med färska frallor. Och det köpte mormor. Och det blev kaffe med lite mjölk i. Och så var det min härliga frukost. Och än idag älskar jag att ta bär på en fralla och äta. Ja, jag var obekymrad om vad som hände utanför min lilla värld. Det pratades aldrig, i varje fall inte som jag hörde, om oron för krig. För redan då fanns det angivare om man inte var på rätt sida. Sommaren 1939. Men en vecka senare var det slut. Och det var dags för avsked. Men lilla mormor, Varför gråter du så väldigt mycket? Vi kommer ju nästa sommar igen. Ett barns naiva sätt till skillnad mot dagens 11-åringar som har sina mobiltelefoner och vet så mycket idag. Men en vecka senare var kriget igång och några resor till mormor och morfar kunde det inte bli. 30 år senare hade jag min familj med mig och kom till den där byn, stod utanför min mormors hus. Och så många minnen och så känsligt på något vis att stå där. Men det är också ett minne som jag bär med mig. Så kom vi till när jag slutade skolan. Så kom frågan, vad skulle jag ägna mig åt? Att sitta på kontor ville jag inte. Men jag hade ett intresse, dockor. Här lekte jag med så länge jag kunde med att visa. Jag hörde om en som hade blivit barnsköterska. Och tanke blev till handling. Och jag sökte till Örebro. Där skolan låg i Vintrosa utanför Örebro. De hade nämligen ett par månaders utbildning på det stora sjukhuset i Örebro. Och då fick vi bli inakkorderade i en familj i Örebro. Vi hade ett bra bit att varje dag gå och passerade ett fabriksområde som på vardagar var många som skulle till sitt arbete. Men nu ska ni få höra vad som hände mig en tidig morgon, en söndag morgon på väg till sjukhuset. Och det fanns längre fram en bro som ledde över Svartån. Jag gick och rätt vad det är ser jag en man komma ut ifrån området och gå emot mig. Det var ingen yngre man. Det är svårt att bedöma, men 40-50 år kanske. Och jag fick inom mig en sån obehaglig känsla. Så jag gick över till Parallellgatan, för den ledde också dit där jag skulle. Och när jag kommer en bit där ser jag att han springer efter mig. Och vet ni, så fort har jag nog aldrig sprungit i mitt liv. Över bron, och först då vågade jag vända mig om och såg att han hade stannat. Det var en fruktansvärd upplevelse. Vad ville han? Jag har aldrig fått något svar på det. Och jag vet att jag fick ett Guds beskydd för att klara mig ifrån honom. Vad han nu hade i tankarna. Den 1 juni hade jag glädjen, och även mamma och pappa glädje, att få ta examen. Och så bar det av hem igen. Och nu skulle man ju ha ett arbete, som det hette. Och då fick jag jobb med detsamma. Under alla år till pensionen har jag arbetat med allt ifrån för tidigt födda barn och medicinavdelningsbarn och utvecklingsstörda. Och de sista åren med kirurgbarn, det har gett mig många underbara minnen. Och på den tiden fick inte mödrarna vara kvar hos sina barn. Jag är ärlig när jag säger vad bra det gick. Även att det fälldes några tårar första dagen. Även idag möter jag det som kommer, känner igen mig. Och talar om att de legat hos mig. För 2 år sedan fick jag besök av en kille med läpp och gomspalt i vars mamma jag kände som ringde och sa att nu var han 65 år. Och om någon vecka senare ringde han själv och gladde mig med ett besök.

Så møtte jeg kjærligheten. 55 år fikk vi tillsammans. Innan sjukdomen skilde oss åt. 3 barn. Margareta, Erik och Maria. Jag har 7 barnbarn och 11 barnbarnsbarn. Och känner mig välsignad och lycklig. Nu har ni fått ta del av mitt liv. Och där Pingstkyrkan är och har varit mitt andliga hem. Där jag möter så mycket kärlek. Hoppas att ni har haft någon glädje av min livshistoria. Som bara Gud vet när jordevandringen är slut. Tack till er som lyssnat på mitt program från Falköpings närradio. Mm.

Där hörde ni Ulla-Britt Gran som fick berätta om sitt liv och så. Ja, jättespännande. Tack så mycket Ulla-Britt Gran och tack också Annika Karp för att du kom till studion här och ville bli utfrågad av mig här. Det följer flera politiker här från Falköping under veckan som kommer här. Eller veckan som jag... Det kommer flera sådana här utfrågningar under veckan här. Nu får ni ha det så gott och jag är tillbaka imorgon samma tid, samma plats. Hej på er. Och missa nu inte att skicka in, prata in de här frågorna om ni har några som vi ska ställa till politikerna på lördag. Men för det här och nu, tack och hej.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Jag minns platsen där jag växte upp som liten. Jag minns stugan där den låg så tyst och grå, med en trappa som var väldigt nött och sliten, av de steg som genom åren där setts gå. Där fanns vägen genom byn och gröna ängar. Där fanns bonden med sin häst och med sin plog. Glada människor och vackra blomstersängar. Där fanns flickan som sin pojkvän nog bedrog.

trist. Ja, så började på nytt vår kärlekssaga, och vi gifte oss en vacker dag i maj.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Ja, valet är ju viktigt och utav den anledningen så kommer vi här i den lokala radion och bevaka valet på alla möjliga sätt. Redan nästa lördag eller på lördag den 22 så kommer vi att befinna oss på torget 4 lördagar framöver från klockan 11 och fram till klockan 1. Vi kommer att gå omkring och prata med er väljare, men vi kommer också ställa frågor och prata med politikerna. Och det kommer nog att bli någon framförande där på torget utav de här politikerna. Väl värt och intressant att lyssna på alltså varje lördag nu framöver till valet här klockan 11 på förmiddagen. Men nu ska vi bege oss till Vårgårda och partiledarutfrågningarna där. Det blir repris här. Den första nu som du hör då på söndag 13.30. Och sen blir det repris på onsdag klockan 15. Och det är KD:s partiledare Ebba Busch vi ska ta och lyssna till här. Och det här är en sändning ifrån FER här i den lokala radion.
1: Roligt att än en gång se det här i min fältsalong, Torben Ferlicke. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
2: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i fältet.
1: Ja, det är riktigt, ja.

0: Varmt välkomna hit till Vårgårda möte ikväll. Både du som är här i lokalen ikväll, men också ni som deltar digitalt. Varmt välkomna. Vid min sida har jag Wilmer Kullingsjö och jag heter Johanna Eriksson.
1: Ja, och innan vi drar igång med kvällen vill vi be er att spana in nödutgångarna i hallen. Då finns det två på kortsidan längst bak, en på vardera långsida och sen finns det även två här bakom scenen. Och om det finns behov av att utrymma ikväll så ber vi er att ta er en bit bort från hallen när ni kommit ut så alla har möjlighet att ta sig ut.
0: Och de här kvällarna får vi ta del av partiledarnas ord, men det kan också få vara tillfällen då vi faktiskt kan få en glimt av Gud själv. Eller kanske något ord som får beröra oss på djupet. Jag har ju röstat några gånger förut. Säg nu inte att det syns, Wilmer, men du är ju så ung så jag tänker att det här är helt nytt för dig. Hur känns det liksom? Är det enkelt att fatta rätt beslut, tycker du, inför valet?
1: Nej, men det tycker jag verkligen inte är helt enkelt. Det är mycket att ta in och försöka förstå. Men känner man så finns det nog inget bättre sammanhang att delta i just nu än här på Vårgårda möte i Tångahallen. Där vi får lära oss mer om vad våra partiledare och partier tycker och tänker. Och just denna kvällens tre huvudpersoner har ni ju redan fått möta och de kommer ni alldeles strax få se mer av. Och under mötet kommer vi också få lyssna till musik ledd av Martina Möllås och Ola Hedén tillsammans med en lokal storkör. Och det har ni ju redan hört att det blir väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Och förutom utfrågningen och musiken här så önskar vi verkligen att kvällen ska få betyda någonting mer för just dig. Kanske genom bön eller det som Gustav Danielsson från Ekumeniakyrkan i Storsjöstrand kommer dela sen. Om inre frid och harmoni. Och just det är ord ifrån WHO:s grundord om existentiell hälsa. Och nu vill jag läsa ett bibelord. Och det kommer ifrån Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 27. Där står det: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag tror att Gud vill ge oss frid. Han vill ge oss vila. Och även om det kan finnas svåra saker i våra liv eller runt om i världen kanske som vi möter, så vill han att vi ska komma till honom och verkligen få känna den friden och inte vara oroliga. Han vill vara vår trygghet.
1: Vi ber en bön. Tack Gud för att du är med oss i denna hallen och tack för allt som du har förberett för ikväll. Mm. Jag ber för Ebba som gästar oss och för Jenny och Niklas som ska leda oss genom utfrågningen. Tack för alla som är här och alla som lyssnar ikväll. Och jag ber att du bara skulle vara med oss och låta oss ha en härlig kväll tillsammans med dig och varandra. Ber jag i Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Alldeles strax ska vi få sjunga en gemensam sång. Och under den kommer den som vill ha möjlighet att bidra med en ekonomisk gåva till arbetet kring Vårgårda möte. Och detta kan man göra via Swish eller kontant vid ingången när mötet är över. Och eventuellt överskott av insamlingen kommer att gå till Ekumenias katastroffond som hjälper utsatta människor i bland annat Ukraina. Stort tack för din gåva.
0: Än en gång varmt välkomna hit. Nu kör vi!

0: Varmt välkomna hit säger också vi som alltså är jag, Jenny Dober, som är pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Och jag som heter Niklas Pienso, biträdande kyrkoledare, också pastor i Ekumeniakyrkan. Nu är det den andra kvällen i Vårgårda möte inför valet 2026. Vi hade premiär igår. Hur har dagen varit idag, Jenny?
0: Ja, men bra tycker jag. Det är så roligt att vara igång. Och nu har vi haft möjlighet att fila lite till på vårt upplägg och våra frågor och förbereda oss med glädje för att möta Ebba ikväll. Du då, Niklas?
1: Ja, men vi har ju jobbat ordentligt med den här kvällen och hoppas att alla ni som är här ska få åtminstone svar på några av de frågor som ni har med er. Vi som arrangerar det här, vi är ju en kyrka, och det här är ju en lite annorlunda utfrågning, för det här är i skärningspunkten mellan civilsamhälle och politik, kyrka och samhälle. Ni märkte inledningsvis, vi sjunger, vi ber sånger med kristet innebörd. Det finns ett bönerum här för den som önskar det efteråt. Men i fokus finns naturligtvis politiken och de politiska frågorna. Men det finns ju frågor som vi kanske inte lägger så mycket energi på därför att det inte ligger så nära oss i kyrkan. Ikväll kommer vi inte tala byggregler och vi kommer inte heller jobba med tulltariffer, även om vi vet att det ingår i politiken. Utan vi kommer välja ämnen som ändå ligger nära hjärtat för oss i kyrkan. Människovärde, ansvar för varandra och ansvar för världen i stort. För det är våra frågor. Under den här kvällen kommer vi också röra oss mellan det personliga och det politiska. Det är givet att politiken är i centrum, det är ändå valrörelse. Men politik formas av människor och därför kommer vi vilja också prata lite personligt. Så vi ska försöka ge utrymme för båda delarna.
0: Ja, och med det sagt, varmt välkommen fram Ebba Busch. Ebba, du är ju närmast veteran här på den här scenen. Vad roligt att du vill komma också i år. Hur känns det att vara här igen?
2: Jätteroligt. Dels är det är någon speciell doft det här utav sommarkonferens. Är det inte det? Det känns alltid så. Så det känns lite extra bekant och härligt. Men också en ära och glädje att få lov att vara tillbaka på Vårgårda. Tredje valåret. Så jätteroligt.
0: Innan vi drar igång med våra frågor så vill vi till dig, liksom till alla partiledare som kommer, redan nu säga ett tack. Tack för att du engagerar dig och ger så mycket av din tid och ditt engagemang för det demokratiska bygge som vi behöver här i Sverige. Vi vet att det har ett pris, att det kostar på, men vi är verkligen tacksamma att du står till förfogande. Och med det också ett tack till er här. Jag vet att det finns många partikollegor till Ebba här, och jag vet att det finns andra som också engagerar på andra sätt politiskt. Tack för det arbete ni gör för att vårt samhälle ska fungera.
2: Verkligen. Tack snälla. Vilket ovanligt sätt att öppna på. Det är inte så ofta det händer, men tack. Och så får jag väl säga till er som funderar på att engagera er politiskt i mitt eller i ett annat parti, hör av er. Det finns många sätt att tjäna samhället på, som ju inte minst ni är ett bevis på. Men tack för de orden.
0: Jag har gjort ett försök att göra en liten kortfattad CV på dig. Jag tänkte testa dig på den om den verkar stämma. Låt mig presentera den och så får du korrigera om något blir fel. Du är född och uppvuxen i Uppsala trakten.
2: Ja.
0: Där har du gått i skola och du har också studerat vid Uppsala universitet, freds- och konfliktkunskap.
2: Mer konflikt än fred, tyvärr.
0: Ja, okej. Ditt politiska engagemang väcktes väldigt tidigt, redan i tonåren, och redan som 19-åring så blev du aktiv i Kristdemokraterna. Du började tidigt arbeta som politisk sekreterare och blev senare också kommunalråd i Uppsala. Och sen 2015 så är du partiledare för Kristdemokraterna och sen förra valet också vice statsminister och energi- och näringsminister.
2: Det stämmer bra det. Alldeles utmärkt.
0: Men du har ju helt enkelt ägnat väldigt mycket av ditt liv och din tid åt politiken. Mm. Men du började ändå med de där studierna i konflikt och tydligen mer än fred. Varför valde du att läsa det då på den tiden?
2: Jag tror att det var en dröm som föddes ganska tidigt. Att få lov att vara med i framförallt konfliktdrabbade områden. Och vara med och vända död, elände och krig till någonting annat. Och vara lite särskilt nyfiken på vad gör att ett samhälle som inte minst framförallt haft inbördeskrig klarar av att hela och läka det och gå vidare. Så det var det som liksom drev mig då till fredskonfliktstudierna på Uppsala universitet, eller Peace and Conflict Resolution, för jag började läsa det på engelska. Och jag har väl fortfarande en dröm om att jag ska få lov att jobba med det. När jag blev ju då äldre kommunalråd i Uppsala, för det var äldreomsorgen som tog mig till politiken. Men så när jag hade gjort det nästan 5 år, då tänkte jag att det är ju inte rimligt att man håller på med politik så här länge. Nu ska jag sluta. Min man hade då möjlighet att flytta utomlands till Oman och spela fotboll där. Jag tänkte, nu ska jag lära mig arabiska flytande och så ska jag göra någonting helt annat med mitt liv. Och sen blev jag partiledare våren 2015 istället. Men det var planen vintern 2015.
1: Och hur gick det med arabiskan?
2: Ja, jag har inte kommit längre än en salam liksom. Så att jag har en bit kvar.
0: Men nu bor du ändå utanför Uppsala. Och du bor där med dina 2 barn och en hund.
2: Yes.
0: Jag har lovat Niklas att jag ska fråga vad det är för hund, för det är han extra intresserad av.
2: Ja, så här är det då. Hunden Bella, som vi skaffade, jag och min dåvarande man tillsammans, bor numera, nu fosterhemsplacerad hos nära vänner till oss. Han har skaffat sig en ny hund. Så vi gick ifrån boxen Bella till boxen Buddy. Och efter viss förhandling här under våren med min exman då, så har vi ändå kommit fram. Nu är han kastrerad, så han ska bli lite lugnare. Det var någon som kände igen sig här i publiken. Ja, så jag är extra matte till Buddy. Han är underbar, men han är mycket. Lite som jag själv. Så att det är jag. Man får älska sin nästa som sig själv. Så att,
1: Vet talesättet sådan herre, sådan hund. Men vi ska gå vidare nu.
2: Och notera då att jag är inte hans herre. Liksom, utan jag försöker bara hjälpa till.
1: Låt oss gå vidare då.
2: Ja.
1: Jag skulle vilja bara börja i den stora frågan. I kyrkan så är ju vi drivna av en stor vision som vi ju kalla Guds rike. Och i många kyrkor ber man varje söndag om att det riket ska komma. Låt ditt rike komma. Ett rike som kännetecknas av fred, försoning, hälsa. Allt det vi ju egentligen drömmer om. Den drömmen bär ju oss och det är den vi försöker gestalta. Och då tänker ju vi att vi skulle vilja höra din och den kristdemokratiska visionen. Den stora drömmen. Tänk nu följande tanke, att du fick egen majoritet efter detta riksdagsval. Lyssna nu. Och du får det nästa gång också.
2: Det var någon
1: också
2: taggad på. Vad kul. Låt den komma.
1: Och så får du det en gång till. Du får 3 mandatperioder att styra det här landet. Vad är det för Sverige vi då kommer att se? Vad är den kristdemokratiska visionen förverkligad?
2: Ibland är ju kritiken att politiken blir för kortsiktig och för korta one-liners. Nu är vi nästan över i nästa dike här då.
1: Prova.
2: Men jag älskar den här frågan. I början av sommaren så var jag nästan besatt utav den här frågan. Och det gjorde att jag valde tillsammans med kloka kollegor i mitt parti att formulera visionen Sverigedrömmen. Vad vill vi lite mer långsiktigt? För det har varit mycket fokus de här gångna 4 åren på ordning och reda i energi, i migration. Det ska bygga kärnkraft och det ska styras upp i brottsbekämpningen och i ekonomin. Allt det har varit rätt och riktigt. Men min vision Sverigedrömmen handlar ju om hur Sverige ska kännas. Ett lite varmare Sverige, ett lite vänligare Sverige där vi inte bara behöver fokusera på ordning och reda frågorna. Och vi går till val på devisen tro på Sverige. Och det grundar sig egentligen på att jag uppfattar att det finns en del som undrar om man ska ge upp på Sverige. man vaknar upp och tror att ja, men det är Donald Trumps morgonhumör och det han har twittrat som avgör var världen tar vägen härnäst, eller Xi i Kina eller Putins krigsplaner. Men jag vill att vi ska göra upp med Jante och tro lite mer om vårt land. Tro på kraften i det svenska företagandet, tro på kraften i det svenska folket. Så Sverigedrömmen handlar om att tro mer om vårt land. Och kort så är det de fyra hörnstenarna om att ett samhälle byggs genom trygga familjer. Den andra hörnstenen är att vi måste sätta välfärden först. För vad hjälper att vi har alla de här rikedomarna om vi inte kan ta ansvar för de som behöver det på ålderns höst eller när man blir sjuk? Den tredje hörnstenen handlar om att bygga Sverige starkt. Alltså att bruka marken, att bryta malmen. Det som tog Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste länderna på mindre än 100 år. Det är Sverige. Och det fjärde handlar om att ta värderingskampen. Sverige är ett kristet land. Alla behöver inte tro, men vi är ett kristet land. Det har präglat vår syn på rätt och fel. Det har präglat vår lagstiftning. Att vi är ett land som anser att män och kvinnor är lika mycket värda. Vi alla är lika mycket värda. Och vår syn på solidaritet och gemenskap. Och den värderingskampen behöver vi ta. Det är Sverigedrömmen för mig.
1: Då blir det en självklara följdfrågan när du nu sitter där med egen majoritet. Mm. Vad är det första du skulle ändra på? Och är det svårt att välja en, ta två eller tre då? Men vad är det första du tänker, det här skulle jag justera?
2: Nej, men det allra första, det är att ta beslutet att gå ifrån 21 olika vårdregioner och vårdorganisationer till ett nationellt ansvar. Det blir väldigt konkret sakpolitiskt här. Jag tror att vi är så många människor som nästan har vant oss vid att långa vårdköer, det är en naturlag i vårt land. Det är inte det. Det går att tro mer om Sverige än så. Det går att tro vårdsverige mer än så. Titta på Danmark. De har gjort precis det vi efterfrågar. De har mycket kortare vårdköer. De har en vårdgaranti på 30 dagar medan vi sliter att hålla 90 dagar. Nu har vi lyckats kapa vårdköerna med mer än 40%, så det visar ju att det gör skillnad hur man styr. Norge har det här också. Nu har jag dubbelt medborgarskap, men ändå, känner ni inte någonting i er, kära svenskar? Varför ska norrmännen ha det bättre än vi har det? Alltså, tro mer om vårt land och släpp loss kraften i alla undersköterskor, alla sjuksköterskor, alla läkare som gör ett så fantastiskt bra jobb, men som inte räcker till för att vi har en vårdapparat från 1800-talet. Det är dags att gå ifrån 21 olika styren till ett nationellt. Det skulle vara mitt första beslut.
0: Då skulle vi vilja växla lite tema. Du har varit inne på en del av det, men vi skulle vilja prata lite med dig om samhällsklimatet. Det är allt fler som nu lyfter att vi har faktiskt fått ett hårdnande samhällsklimat, både i den politiska tonen och i samhället i övrigt. Så har det blivit ett mer polariserat samhälls- och samtalsklimat. Min första fråga är till dig lite mer personligt. Har du drabbats av det, tycker du?
2: Det korta svaret är ja. Och så tvekar jag alltid hur mycket jag ska dela. Ett, för att jag har en väninna som har påminnt mig om, kom ihåg Ebba, du är makten. Det är aldrig någonsin synd om dig. Det får vara synd om dig här på den här soffan, men det är aldrig synd om dig utanför det här rummet. Och det har hon rätt i. Mm. Men det är klart att jag är nu apropå mina barn då. Elise är 9,5, det är väldigt viktigt. Hon är inte 9, hon är 9,5. Birger är 11. Han låg i magen när jag valdes till partiordförande. Och det var någon som frågade mig häromdagen, skulle du rekommendera dina barn att engagera sig politiskt? Och jag vill ju bara säga ja. Samtidigt så vet jag att i december så kommer jag vara den enda målsäganden i en rättegång som handlar om de dockorna som hängdes upp på Sergels torg här i våras, som en del kanske minns. Där alltså någon tyckte att mina åsikter om ett fritt och demokratiskt Iran, det iranska folket själva fick lov att välja sin egen framtid och sitt eget samhälle, att de åsikterna var så avskyvärda att det var rätt att hänga upp mig i en docka, i en snara på Sergels torg och önska livet ur mig. Nu väcks det åtal. Det blir en rättegång. Men det är klart att när det kryper... Mina barn vet inte om det här. Mina barn vet fortfarande inte varför jag har med mig mina så kallade jobbarkompisar som de är uppväxta med. De har sett jobbarkompisar i olika former, men några av dem bär vapen. Och det vet de inte om varför de är med när vi handlar mjölk. Och det är klart att det är ett högt pris. Och jag är kanske mer orolig för alla de fritidspolitiker, de som inte har kommit dit där jag är, i liksom gråzonen, alla de journalister som nästan bedriver självcensur för att man vet inte liksom vilka krafter som släpps lös.
0: Tack för att du delar, och jag tänker också det är en viktig påminnelse till oss alla att vi ska göra vad vi kan för att inte bidra till politikerförakt, utan som du säger, särskilt fritidspolitiker kanske göra det möjligt att vara det. Men vi flyttar vidare lite från politiker och till andra i samhället. Jag lyssnade till ditt Almedalstal, och du delade där en berättelse om hur du hade mött ett gäng unga killar. Och du hade pratat lite med dem, och sen gick du förbi, tänkte du gå, och så var det en ung kille som ropade efter dig efteråt: hej, vill du utvisa mig? Och du har nämnt att det stämde dig till eftertanke. Vill du säga något mer om det?
2: Ja, absolut. Alltså, och vi hann inte prata så mycket. Jag kliver ut utanför en skola och det är ett grabbgäng, och sen jag bedömer att de var ish 16. Och det här är hans första fråga till mig. Han ser en partiledare, en företrädare för regeringen, och hans första fråga, eller enda fråga till mig är: vill du utvisa mig? Och det är klart att det satte sig. Och en del av en skulle då kunna gå till: titta här, det här är medialandskapet. Nu har de drivit upp, liksom piskat upp en stämning kring våra migrationspolitik så vi är helt missförstådda. Kanske Ebba för 12 år sedan hade tänkt så. Där jag är idag så kände jag att jag har ett ansvar att förhålla mig ödmjuk inför den makt och den uppgift som jag har blivit given under en kort tid i mitt liv. Och för jag tror inte han är ensam nämligen. Om vi har unga i vårt land som det är det första de tror och tänker om den yttersta ledningen, att de som styr i Sverige nu vill inte mig väl för att jag är invandrare eller vill att jag ska lämna, då har vi misslyckats med vår uppgift.
0: Ja, men, och vad kommer det sig då? För att den bilden, jag kan bara liksom stämma in när jag har lyssnat in kyrkfolk och civilsamhällesfolk. Så där, ja, vi känner igen det. Vi känner igen den här oron som växer hos människor. Är vi verkligen önskade här? Och då undrar man lite, hur hamnade vi här? Och vilket ansvar har ni som politiker och politiska ledare framförallt? Att det har blivit det snack som har satt sig. Så även om inte du säger någonting så utstrålar vi som finns, eller ni som finns i ledning, att nej, du kan inte vara helt säker på att du önskar här.
2: Alltså, svaret på det är såklart komplext. Jag skulle kunna hålla på och tåga på kring ansvarslös migrationspolitik liksom sen Hedenhös tid och så. Eller bara gå till: vad är lösningen framåt? Min önskan, om jag får förtroendet 4 år till, det är att para ordning och reda i migrationen med en mycket tydligare välkomnande av det finns en plats för dig i Sverige. Även om du inte är född här, även om dina föräldrar inte är född här, så finns det en tydlig väg in i det svenska samhället där det är möjligt att sluta vandra inom citationstecken och att ses som svensk. Så vi ska inte släppa på den strama migrationspolitiken, men vi måste para den med ett mycket tydligare välkomnande.
0: Men nu är ni ju ett av få partier ändå som öppnar upp för att ni vill se en utredning av att kunna riva upp permanenta uppehållstillstånd. Och det finns ju många remissinstanser som säger att det i sig skapar en oro. Hur ska vi veta att ett ja är ett ja om ett gynnande beslut plötsligt inte gäller längre? Att det faktiskt kan funderas på om vi ska riva upp det?
2: Då vill jag säga två saker på det. Ett, jag är en varm vän att Sverige ska vara liksom en rättsstat. stat att lita på. Det vill säga att ett gynnande förvaltningsrättsbeslut eller liksom ett gynnande myndighetsbeslut som har varit positiv för dig ska inte kunna dras tillbaka hur som helst. Och det är därför det här är så kontroversiellt då, att säga att nu ska man inte längre få ha PUT, vi ska rulla tillbaka det om du har fått ett permanent uppehållstillstånd. Så jag vill ju att det då ska finnas en realistisk väg till att då kunna få ett medborgarskap. Och det är det vi öppnar upp för, och det är det vi vill att man ska titta på nästa mandatperiod. Det andra jag vill säga är, varför gör vi detta? En kvarts miljon unga i vårt land lever under hedersförtrycksliknande villkor. För att vi har tillåtit människor i Sverige att få uppehållstillstånd som inte delar de grundläggande värderingar som alla måste dela. Det vill säga, vi ger något av det starkaste skyddet som man kan få, ett svenskt uppehållstillstånd, till personer som tycker att det är okej med liksom lemlästning utav sina barn, att kontrollera vilka de får älska, var de får bo, var de får studera, och att kontrollera sina barn i religionens namn. Så det är klart att det är den andra sidan av myntet, som är tuff men som kommer ifrån en plats av inkludering och av att stå upp för att vissa värderingar är inte valbara i Sverige.
1: Ebba, vi har ju pratat lite om samhällsklimatet. Och då tänkte vi, nu ska vi praktisera god ton, och då skulle vi vilja be dig ge en komplimang till en av dina partiledarkollegor. Och vi har bestämt att du ska få säga det bästa du kan om Amanda Lind. Säg någonting om henne som person och säg någonting om hennes partis politik som du uppskattar.
2: Det här är jättelätt, vill jag bara säga. Nej, men Amanda Lind är en fantastisk person. Jag uppskattar Amanda Lind därför att varje gång vi möts i debatter så tycker jag att hon är saklig, hon är passionerad, hon kan sina förslag, hon kan mina förslag, och så blir det en riktigt bra debatt. Jag själv, när jag lyssnar på Amanda Lind, så känner jag, så där skulle jag också vilja att det känns när jag debatterar. Jag har ibland en lite annan debattstil. Men det får vara så. Amanda är Amanda och jag är jag. Jag uppskattar såklart det stora engagemanget som Miljöpartiet har i miljöfrågor. Sen landar vi många gånger i helt olika slutsatser om hur det här ska verkställas. Men det jag tror att vi skulle kunna mötas, det är villkoren för civilsamhället. Och är det någonting jag hoppas, en annan typ av ledarskap som jag hoppas få stå för nästa mandatperiod, jag vill ha en blågul regering, det är att vi kunde göra upp om bättre långsiktiga villkor för civilsamhället. Och stödet till ideella organisationer. För där ligger våra förslag ofta väldigt nära varandra.
1: Tack Ebba. Nu lyssnar vi på lite musik.

0: Den första frågan nu, den kommer alldeles strax på skärmen här. Ekumeniakyrkan är ju som många av våra olika kyrkor huvudman för 5 folkhögskolor. Så här kommer en fråga från Anders Georgsson som är en av våra rektorer. Titta på skärmen här.
1: Jag heter Anders Georgsson och jag är folkhögskolerektor. Vi som jobbar på folkhögskolor runt om i landet, vi möter dagligen människor som värdesätter och har behov av våra utbildningar. Det kan handla om ungdomar som behöver en andra chans för att de inte har klarat gymnasiet av olika anledningar och behöver behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Det kan handla om invandrare som behöver språkutbildning eller andra utbildningar eller samhällsorientering på olika sätt. Det kan handla om människor med olika funktionsvariationer som upplever att folkhögskolan och utbildningen där är sammanhanget och den aktivering man kan få är nästan det enda sammanhang som finns för dem. Det kan handla om människor som har hittat våra yrkesutbildningar eller kreativa utbildningar och på så sätt hitta vägen till jobb eller vidare studier eller att starta eget företag. Och till sist då så kan det också handla om människor som går utbildningar till livsviktiga funktionärsfunktioner i kyrkor eller andra civilsamhällesorganisationer som i vårat fall då Ekumeniakyrkans fall diakoner eller ungdomsledare. Nu är vår fråga till dig. Är du beredd att långsiktigt prioritera folkhögskolan och säkra trygga resurser för framtiden för oss?
2: Det korta svaret är ja. Och är det en, det finns ju några saker. Ni vet, vi har ju då inte den här egna majoriteten. Det är inte liksom, tyvärr, Norge, apropå Norge, de har ju haft kristdemokrater som har varit statsministrar flera gånger om. Det har inte Sverige haft, än i alla fall. Och då kan jag säga så här, då ska man ska förhandla ihop en budget. Och här har vi ju haft lite olika betoning på hur mycket ska man slåss för civilsamhället. Jag har min prioritering klar för mig. Jag vet folkhögskolornas otvetydigt viktiga roll i samhället. Så om jag är beredd att prioritera detta framåt för att också staga upp och kompensera för att jag menar att det är helt uppenbart att man har gått för hårt åt den här sektorn och skapat för mycket osäkerhet och inte visat att man värdesätter den under den här mandatperioden. Vill jag få lov att vara med och rätta upp det den kommande mandatperioden? Svaret är ja. Det är bara så att civilsamhället står många gånger för sådant som kommun, region och stat inte mäktar med. Gör det då inte svårare, underlätta för det, värdesätta och ge det långsiktigt hållbara spelregler.
0: Och här finns ju många fler funktioner som finns inom kyrka, frikyrka, sjukhuspastorer, fängelsepräster, fängelsepastorer. Alltså så många olika tjänster som vi är med och betalar. Vi vill och vi kan, men vi orkar inte bära riktigt allt själv. Hur ser kristdemokratin och du på att faktiskt med statliga medel vara med och stödja en del av det som vi som konfessionella aktörer gör för samhället?
2: Men vi är positiva till det och jag får ju en del frågor alltid inför Vårgårda. Varför är det här ett så speciellt sammanhang och varför är det viktigt att vara här? Jo, därför att många av er som är på plats här, ni som står här på scen och kör och band och andra, står ju för mycket av det som politiker många gånger pratar om att man vill ha mer av i samhället. Mer att vi tar ansvar för vår granne, vår närmiljö, engagerar oss frivilligt, hjälper till där det behövs. Ja, men då är det viktigt med ett skatteavdrag för företag att kunna ge till ideell sektor till exempel. Det här med gåvoskatteavdraget, det var med redan 1964 i vårt program. Vi har drivit, återinfört det, förbättrat och utvidgat det nu. Men det som oroar mig, det är ju att det finns många förslag både på vänsterkanten och högerkanten där man blir rädd så fort det sker med kristna förtecken. Men det finns en anledning till att de första biståndsarbetarna från Sverige kom från EFS. Det finns en anledning till att väldigt mycket utav det som räddar unga liv på stan som super ner sig för första gången en fredagkväll eller som är i Uppsala på Valborg räddas upp utav kyrkorna eller de hemlösa eller härbärgena. Och antingen så är Sverige ett land som värdesätter det och då måste man se att det är många av de kristna organisationerna, församlingarna och kyrkorna som bär det. Välkomna det. Bekämpa inte det.
3: En annan fråga nu. Klimatet, du har nämnt det tidigare, att du tycker det är viktigt. Och du som har varit här tidigare på utfrågningar vet att vi brukar ta upp den frågan med er politiker. Därför att klimatfrågan är viktig för oss i Ekumeniakyrkan. Vi har själva utlöst klimatnödläge som en signal till oss själva att vi måste jobba med oss själva. Men vi vill också bedriva påverkansarbete. Så min fråga till dig, hur högt prioriterad är egentligen klimatfrågan för Kristdemokraterna?
2: Nej, men den är högt prioriterad, men den kommer via såklart väldigt mycket av energipolitiken. Den kommer också ganska mycket via näringspolitiken. För tittar man på Sveriges klimatutsläpp, vi är alltså bäst i Europa. Jag säger det igen. Sverige är bäst i Europa när det gäller utsläpp. Det ska vi vara stolta över, det ska vi värna. Men det bygger på också på att man har långsiktig folklig legitimitet och stöd för den politiken som man bedriver. Var har vi möjlighet att minska våra utsläpp lättast och bäst? Var skulle vi kunna göra störst skillnad? Transportsektorn, då behövs det långsiktigt stabil el och möjlighet för människor att ha ekonomi att kunna köpa en laddbar bil. Var är nästa område? Jo, men det är den tunga industrin, näringslivet. Och där har återigen den här innovativa svensken, kraften i det svenska folket och företagandet som är avgörande för att minska våra utsläpp. Men då kan vi inte sätta liksom utsläppsregler för oss själva som gör att vi slår ut vårt eget företagande, slår ut våra egna bondgårdar till exempel, och så får vi importera kycklingen ifrån Tyskland eller ifrån Thailand istället, och så ökar utsläppen. Och den här balansen, den är rätt trickig.
3: Jo, men vi hör ganska ofta er politiker säga att ja, vi kan inte gå snabbare än våra väljare och opinionen vill. Men det finns ganska många mätningar som visar att svenskar och också världsvida mätningar visar att folk i allmänhet vill faktiskt ha en modigare klimatpolitik än vad vi ser. Och ibland undrar vi, ser ni politiker det? Underskattar ni oss väljare och vår önskan att faktiskt få modiga förebilder som inte bara vill följa opinionen utan också leda den?
2: Nej, men om jag mottrycker lite granna. Titta på länder som Tyskland till exempel. Vad är det som har gjort att AFD nu, alternativ för Tyskland, för Deutschland, nu har rusat i opinionen och rusade för några år sedan? Jo, det var när man inte längre hade stöd för klimatåtgärderna och det kostade vanliga familjer och hushåll mer än det smakade. Underskatta inte vilka krafter som släpps lös om man inte går i takt med sin befolkning. Och vi är alltså bäst i Europa. Och jag möter varje vecka som näringsminister företag som säger, Ebba, vi sitter och räknar nu. Ska vi ha kvar verksamheten här? Det är stora företag som genererar alltså miljarder i intäkter till statskassan och tusentals arbetstillfällen. Och det är varje år så överväger de om de ska lämna Sverige. Så jag vill varna för att gå längre än att vara bäst i Europa.
3: Jo, men vi förstår att det här långsiktiga behövs och det är självklart så, men samtidigt är ju klimatkrisen akut. Så att när du ändå har varit ganska drivande i frågor om pris vid pump eller fossila bränslen till exempel, går det verkligen ihop med den ambitiösa klimatpolitik som du påstår att Kristdemokraterna har?
2: Jag menar ju det. Mm. Därför att jag tycker att vi har visat nu för alla de som likt jag själv bor på landet eller av andra anledningar är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet. Eller som haft det extremt tungt efter en global pandemi, en energikris 2022, en ny energikris i år med Hormuzsundet. Så har att sänka priset vid pump, det har sänkt inflationen. Vi har nu lägst inflation i EU. Vi har vänt tillväxtkurvan i Sverige. Varför är det viktigt med tillväxt? Jo, för det är det vi bekostar vår välfärd och möjligheten att hjälpa människor i nöd med. Så alltihopa det här hänger ihop. Och jag försvarar det här därför att jag ser att svenska företag som skulle kunna vara avgörande för att minska utsläppen i andra länder och i Sverige måste fortsätta kunna ha sin bas i vårt land. Om de rikaste länderna skulle minska sina utsläpp, och häng med här nu, till lika mycket som vi släpper ut per capita i Sverige. Om de rikaste länderna skulle göra samma sak som Sverige har gjort, då skulle de globala utsläppen minska med nästan hälften. Så bra är vi. Tänk om fler får möjligheten att göra den resan. Men då vill jag inte att de här företagen försvinner. Och jag vill inte tappa stödet ifrån svenska folket. Jag vill inte gå den tyska vägen.
3: Det uppskattar vi naturligtvis. Vi är ju i en bygd med mycket företag, som du vet, här i Vårgårda. Det finns över 2000 företag. Så att det är klart att det är uppskattat att ge dem långsiktiga förutsättningar. Och också att du lämnar Sveriges gränser för den globala klimaträttvisan är naturligtvis också viktig. Men den gäller ju också här hemma i Sverige. Och om jag växlar lite frågespår igen då, så har vi ju de senaste åren i vårt svenska samhälle sakta och senfärdigt, får jag ju säga, insett hur mycket vår ursprungsbefolkning och vår natur i norra Sverige varit utsatt för av oss i majoritetssamhället. Så när ni från Kristdemokraterna lyfter vikten av nya gruvor och att vi kanske inte kan ha så mycket renar, ser ni risken av att det kan främja nya övergrepp av vår ursprungsbefolkning?
2: Oj, det var en tung fråga.
3: Ja.
2: Så här. Vi börjar i den här änden. Sverige har gjort en jätteresa i att komma dit vi har kommit nu med en utredning som landat i ett statligt erkännande av de fruktansvärda övergrepp som har skett mot kväner, mot olika samiska byar, mot olika olika delar utav vår ursprungsbefolkning. Det är ett viktigt och stort första steg. Vi är öppna och ser positivt på att det erkännandet utav vad övergreppen har bestått av också ska efterföljas av en formell ursäkt ifrån staten. Jag tror att det vore välgörande, men det behöver ske i dialog med de som har blivit utsatta så att den ursäkten också landar helande och landar rätt. Där vill jag börja. Det andra rör då svåra målkonflikter för nästan en tredjedel av vårt land. Gruvnäringen utgör en väldigt, väldigt liten del av våran yta. Jag vill att svensken orkar se att svåra målkonflikter för nästan en tredjedel av vårt land. Gruvnäringen utgör en väldigt, väldigt liten del av våran yta. Jag vill att

0: när vi var jätteberoende av Ryssland för rysk gas och olja. Jag menade när jag säger att det kommer att framstå som en härlig sommarkväll i jämförelse med det beroendet som vi har av Kina. När Kina bestämmer sig för att använda den maktfaktorn som det är. 90% är vi beroende av dem. Och Sverige sitter bokstavligt talat på en guldgruva som skulle kunna säkra vår oberoende och vår självständighet. Tror jag att det finns en väg framåt där Sverige öppnar gruvor snabbare än 50 års ledtid, som fortfarande värnar samexistensen med renförande samer? Ja.
1: Du lovar och den alltså balansen, att ha den aspekten i samtalen?
0: Ja. Och det är en, alltså, renskötsel är grundlagsskyddat. Att vi har konsultation och pratar med varandra innan saker och händer är grundlagsskyddat. Det finns internationella konventioner som stipulerar detta. Tror jag att vi kan göra mer för att främja samiskt liv i Sverige? Ja, bland annat till exempel genom att föra vidare språket. Genom att istället utöka rätten till undervisning till 3 timmar i veckan till exempel. Sådana förslag har vi. Och jag värjer mig och markerar och det hårdaste mot dem som har menat att vi har gått ut med och säga att staten måste bryta de här målkonflikterna tidigare, använder det som grund för att förtrycka samer. Det har mitt starkaste fördömande. Jag tror på samexistens. Jag tror att den vägen är framåt. Men vi behöver säkra vårt oberoende och vår möjlighet att också då både öka tillväxten och få ner utsläppen. Och där är gruvnäringen central. Den kommer fortfarande att påverka lite av Sverige. Men det måste gå snabbare. Och vi måste se det som en del av vår säkerhetsstrategi.
2: Vi byter spår och så ska vi säga någonting om världen. Många här i kyrkorna i Vårgårda har ju ett starkt engagemang internationellt. Och det är djupt förankrat historiskt. Och det som engagemanget rör är ju inte bara människor i vårt närområde. Utan du vet att det är Afrika, Asien, Latinamerika. Ekumeniakyrkan lägger ungefär 25% av sin budget på arbete i andra länder. Så vår fråga till dig kommer nu att handla om biståndet.
0: Äntligen.
2: Du visste att den skulle komma. Det finns ju ett kongressbeslut i Kristdemokraterna om att sträcka sig mot 1%-principen. 1% av bruttonationalinkomsten ska vi kunna sätta av till bistånd. Före valet 2022 så sa ju du att Kristdemokraterna var en garant för biståndet. Hur har det gått?
0: Vi var 1-3 och vi förlorade. Det är det korta svaret.
2: Och då blir nästa fråga. Hur finns det en gräns för dig, för KD, hur lågt det här biståndet kan bli? Därför att när vi lyssnar till en del av dem du nu regerar ihop med så är ju ambitionen att sänka det ännu mer och till och med möjligen att reducera det nästan ner mot noll.
0: Och det är politik som vi inte stödjer. Så här är det. Låt mig då gå i polemik. Så här. Om man är stressad över migrationskris. Om man är stressad över att migrationstrycket ska öka igen i världen. Testa då att strypa allt bistånd i världen. Nöden är så stor. Då kommer ni verkligen se ett enormt tryck. Så att vi har nu, om man svarar lite siffror då. De gångna 2-3 åren så har vi absoluta tal i biståndsramen i statsbudgeten legat på 56 miljarder. I år och de kommande åren så kommer vi ligga på 53 miljarder. 56 till 53. Detta är en minskning av den totala biståndsramen. Det vill jag vara rak med. Det hade inte skämt om vi hade haft större inflytande. Men jag tycker att det här är en nivå som vi kan försvara. Men läser man på sverigedrömmen.se där vi har broderat ut de här 4 hörnstenarna så är en av dem är att vi ska vara ledande på bistånd. Och det vill jag försvara. Men jag vill också att vi ska försvara och fortsätta reformera innehållet i biståndet. För mig var det viktigt när vi gjorde upp på Tidöslott att inte allting skulle gå in i FNs stora svarta hål även om FN har sin funktion. Utan mer måste också kunna gå till civilsamhället, till de många kristna biståndsorganisationer där man vet var pengarna går någonstans, där vi har mätbar effekt. Och för mig var det också viktigt att vi nu har tydligt inskrivet i svensk biståndsstrategi att man ska prioritera frågan om

0: om kristnas situation i världen. För vi är vana i Sverige och tänker att kristna är privilegierade och är i majoritet. Men tittar man på Open Doors sammanställningar, redovisningar, så är kristna utsatta för något av den absolut värsta förföljelsen som finns. Nigeria är ett fruktansvärt sånt exempel på detta, där man ses som helt liksom lägsta klassens medborgare. Och det har vi fått in i biståndsstrategin, och det är jag stolt över.
1: Tack Ebba, nu lyssnar vi på lite musik.

0: pesar. Nu är det dags för en filmad fråga igen, och den här gången kommer den från två killar från Stockholmsområdet.
1: Jag heter Oskar Söderblom och är med i Södra kyrkan.
2: Och jag heter David Ollen nu och är med i Månedskyrkan.
3: Jag är uppvuxen i Farsta, som har varit ett av de mest drabbade och påverkade orterna i Sverige gällande gängvåldet. Och under många års tid så har man nästan dagligen fått se och höra hur människor på olika sätt har påverkats negativt av det här gängvåldet. Och det har liksom gjort att människor på kvällar aldrig vågar gå ensam utan att ständigt vara orolig för att saker ska ske.
2: Bara en sån sak att en grabb inte kan komma säkert hem från fotbollsträningen till sin familj är något som aldrig får hända. Det är väldigt viktigt då dessa verksamheter är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet. Sammanhang som fotbollsträningar, poesi och läxhjälp skapar trygga miljöer där unga får utforska sin potential men också fokusera på att hitta den rätta vägen i livet.
3: Så varför har vi hamnat där vi är idag gällande gängkriminalitet? Och vad ska du och ditt parti göra kommande mandatperiod för att förhindra och förebygga att unga dras in i gängmiljö och kriminalitet?
2: Och hur tänker ni att man kan framhäva de lokala ideella verksamheterna i förorterna när det kommer till det förebyggande arbetet? Hur tänker ni gå tillväga?
1: Där har vi.
2: Ja, bra jobbat.
0: Ja, de ska vara nöjda med sin fråga. Men det är inga lätta frågor här ikväll. Jag tror att jag vill börja här. Jag har delat det här i några få sammanhang, men efter förra valet, när det stod klart att vi hade vunnit, att om vi lyckades förhandla ihop oss i fyra, då skulle vi få lov att styra Sverige de kommande fyra åren. Då valde jag att gå tillbaka till några av de liksom människöden, de familjer som har släppt in mig i sitt liv och som har påverkat mina drivkrafter genom åren. Och en av dem är Sussi, mamma till 12 år gamla Adriana, som sköts ihjäl strax söder om Stockholm en natt för nu 6 år sedan. Bara här från veckan så var det årsdagen för när hon dog, mördades brutalt. Men jag valde att åka, jag fick lov att komma hem till dem, vi har haft kontakt genom åren. Och jag gjorde det utan sociala medier, utan medier, bara för att ankra ner mig själv i. Om jag nu ges den här möjligheten, jag stod liksom precis på tröskeln till största möjligheten till inflytande och påverkan som jag någonsin haft. Varför? Vad är mitt varför? Och det är som jag har delat med er på den här scenen tidigare, William Booths sista brev till församlingarna, others, andra. Och jag behövde komma, liksom, få lov att igen bara ankra ner mig själv i det löftet jag har gett till Sussi och till så många andra mammor och pappor som har tvingats begrava sina barn. Därför har kampen mot den organiserade brottsligheten för bukt med gängskjutningarna varit så extremt viktig för mig. För det är ett löfte som jag verkligen har gett till svenska folket, till de här mammorna. Att vi nu har lyckats leverera en minskning av dödsskjutningarna på över 70%. Det är ett resultat av envetet arbete, förtroendevalda som bestämmer sig för att hålla det de lovat till några av de allra mest drabbade brottsoffren i det här landet och samarbeta skola, socialtjänst, polis, ideell sektor. Och det finns hopp i detta. Det visar att det många trodde var mörkt och omöjligt att vända för 4 år sedan. Vi hade skjutningar varje vecka. Det går att vända. En minskning med över 70% och vi är inte klara. Mycket kort så tror jag vi behöver hålla i det här såklart. Fler poliser, bättre verktyg, möjligheter och fortsätta överbrygga mellan skola och socialtjänst. Men om jag ska nämna en konkret sak. När de stökiga eleverna i klassrummet behöver få höra, hej, nu lyssnar du inte tillräckligt på mig. Nu följer du inte de spelreglerna av hänsyn och respekt som vi har satt i klassrummet. Du behöver lämna klassrummet. De tjejerna, men framförallt unga killarna, de behöver fångas upp av vuxna utanför. Och det är en anledning till att vi säger att skolan är så viktig inför det här valet. Därför att det i familjen i kombination med närvarande trygga vuxna för dem där skolmallen inte funkar, det är helt avgörande för att sätta upp det där skyddsvärnet från att gäng ska kunna stå där och rekrytera in i en annan gemenskap i ett annat sammanhang.
4: Men att vi har haft de här stora problemen och som killarna också beskriver som ju påverkar deras vardag, det har ju gjort att det hamnat väldigt mycket fokus på ordning och reda. Men vi vill ju också ha ett samhälle med värme och där vi också talar väl om ungdomar och sådana här orter också där som jag har så otroligt mycket potential också. Hur kan vi lita på att nästa mandatperiod blir mer balanserad? Det spelar ändå roll vad ni pratar om och vad som är på agendan. Hur kan vi lita på att de kommande 4 åren ger oss mer känslan av att det blir ordning och reda, men det blir också värme och tillit i vårt samhälle där vi tror varandra om gott, talar väl om varandra?
0: Jag skulle säga att det har funnits ganska mycket av det den här mandatperioden, men det har inte gett några stora rubriker. Och då tänker jag på sådana saker som att vi nu har sett till att det finns medel för att alla kommuner ska kunna ha föräldrastödsprogram. För att det finns en anledning till att vi säger trygga familjer, vinst för Sverige, som vi har skanderat så många gånger i alla fall i Uppsala KD-distriktet och hela partiet. Därför att trygga familjer, det är liksom det främsta värnet mot de här krafterna. Det finns en anledning till att det numera finns ett fritidskort i hela Sverige. 550 kronor minst för varje unge, som mest 2500 kronor. Vet ni hur många som har laddat ner det här fritidskortet? 400 000 barn och unga i det här landet, och nu blir det större och bättre. Det finns en anledning till att det nu finns en så tydlig prioritet på just familj och att familjen ska knytas närmare skolan när barn hamnar i trubbel eller inte börjar klara målen. Alltså vi hade en gemensam regeringsövning med finska regeringen, och då var det en av de finska ministrarna som sa det, att det är spännande att höra, tycker jag, hur mycket utav familjen som finns med i all er politik. Så de har märkt av det. Tror jag att vi kan göra mer? Absolut. Men det finns där numera som en hörnsten som inte fanns förut.
4: Och det har vi ju inte missat. Att familjen är ett viktigt område för er i KD. Men det finns ju också tillfällen där det inte riktigt bär. Och killarna nämner ju också, hur ska vi ta oss till våra poesiklubbar och kyrkor och så. Du har redan varit inne på det, att du uppskattar civilsamhällets roll. Men jag bara får ställa en fråga till kring civilsamhällets möjligheter. Det är möjligen lite detaljerat, men ibland känner vi oss ändå lite ifrågasatta i civilsamhället. Till exempel så har ju nu de här demokrativillkoren genomförts under de här sista åren, vilket ju är jätteviktigt att vi håller koll på att civilsamhället och kyrkor är demokratiska organisationer naturligtvis. Men en sak som vi drabbas av som kyrkor, jag tror också civilsamhällesorganisationer, är ju att vi känner oss lite väl, att vi måste granska allting. Vi saknar lite av tilliten, och det tar sig praktiska uttryck när vi ska registrera betjänade med personnummer, adresser. Det gör det lite krångligt. Finns det risk att staten går in och styr för mycket?
0: Det korta svaret är ja. Borde ni vara oroliga? Ja. Så här, det här är en holmgång som Jakob Forssmed går på Socialdepartementet var och varannan månad att hålla den rågången. Dels i hur myndigheter tillämpar intentionen bakom de lagstiftningar och förändringar i riktlinjer och regelverk som vi gör. Men också i att, alltså, titta på alla de omröstningar som har skett under den här mandatperioden där det har lagts andra motförslag till regeringen. Först slåss vi från regeringens sida för att man inte ska gå för långt. Och sen läggs det förslag som i praktiken ändå skulle innebära att skolor på kristen grund inte kan drivas vidare. Annan typ av verksamhet i äldreomsorger, välfärd i övrigt inte kan drivas vidare. Att det stryps i biståndet därför att, och det här är direkt citat, man anser att de kristna biståndsorganisationerna, de är liksom lite för bra. Och då blir det för lite till andra organisationer. Det kommer se snedfördelat ut. Det är ju helt sjukt tänkt. Och att man heller då inte klarar av att värna religionsfriheten i andra änden, utan det i praktiken riskerar att bli en åsiktsregistrering. Jag vet att det pågår ett arbete med just detta med hur många man betjänar. Och här behöver vi ändå, det är därför jag säger det gör skillnad om man har förtroendevalda som i grunden vågar säga Sverige är ett kristet land och det är byggt och fungerar än idag mycket tack vare det kristna civilsamhället. Ha tilltro till det, slå till när det blir fel, men ha i grunden mycket högre tilltro.
5: Jag behöver göra en liten tvärsväng här. Du är ganska tydlig själv med att du har en kristen tro och att den är viktig för dig. En möjlig närgången fråga, men vad betyder, säg någonting om vad bön betyder för dig.
0: Det är så svårt att sätta. Jag får inte den här frågan i de vanliga partiledarutfrågningarna av någon konstig anledning. Bön betyder mycket för mig. Och ja, ibland så tror jag att vi säger jag då, som en del av kristenheten, att vi gör bönen nästan för mystisk och svår. För mig är bön en slags pågående konversation med Gud om hur livet går. Och det kan vara enkelt i kulisserna innan jag ska kliva på scen och göra någonting. Det är ofta i slutet av dagen. Det har varit ett sätt för mig och mina barn att prata om dagen, tacksägelse, oro och lägga det på någon annan än oss själva. Be om vishet i hur vi ska navigera i svåra situationer. Och bönen har ju burit mig och min familj genom riktigt mörka och stormiga vatten. Så bön betyder mycket för mig. Och jag tycker, är det någonting om jag får skicka med en uppmaning till er, så är det att tala ännu mer frimodigt om styrkan och glädjen och värdet i bönen. Och att ge det till nästa generation.
5: Och du vet, för dig, liksom i den här publiken finns det många som ber för dig, och vi ber för alla partiledare oavsett deras tillhörighet, därför att vi tycker att det är ett viktigt värde. Så det skickar vi med dig. Många bär dig i förbön. Men det finns ju andra människor med en annan tro, och du säger Sverige är ett kristet land. Kan islam rymmas inom KD:s vision för Sverige, och på vilka villkor?
0: Nej, men absolut. Men jag vill ju framhålla att alltså, de grundläggande kristna värdena så som de tar sig uttryck i Sverige och i det svenska samhället, och så som också, jag menar, staten tillämpar det genom lagstiftningen. Vi behöver stå rakryggade och trygga i att det är det som gör att Sverige är möjligt att vara ett tryggt och fritt land för kristna, judar, muslimer och ateister. Att vi ska kunna leva sida vid sida i fred och trygghet i vårt land. Så det är inte att hävda våra rötter. Det tror jag att vi likt ett träd gör, att vi står mycket stadigare när det stormar. Det gör också att vi klarar av att skilja agnarna från vetet när det är avigsidor inom kristenheten. Och då borde vi också kunna stå så otroligt mycket tryggare i diskussionen kring att islam faktiskt måste anpassa sig till svenska värderingar, som i grunden är väldigt mycket kristna värderingar. Islam, så som det praktiseras i totalitära diktaturer, har inte att göra i Sverige. Det är liksom ett åsiktspaket. Jag har valt att kalla det för burkakratin, apropå burka och niqab, som vi inte vill öppna här. Det ska liksom tillbaka till avsändaren. Och vi måste klara av att stå upp för de grundläggande värderingarna. Det är ju liksom avgörande för att vi ska kunna vara ett varmt och vänligt land. Då måste man också hålla stenhård rågång mot avarterna som vill andra illa.
5: I det här polariserade samhället, du har nu varit, innan du kom hit, i en judisk synagoga med allt vad det innebär. Det är trångt för minoriteter. Det gäller ju både religiösa minoriteter och hbtq-minoriteter. Det är trångt för dem som inte är mainstream. Vad gör KD för att skydda dessa minoriteter? Och jag skulle vilja också skicka in kristna konvertiter som just riskerar att skickas ut. Vad är linje i de här ganska så laddade frågorna?
0: Nej, men jag är väldigt, det är inte för inte som när jag då kommer till Göteborg och ska göra en stor partiledarintervju. Lars Adaktusson är med här ikväll, sitter på första raden. Många av er känner honom väl. Tillsammans så gjorde jag och Lars nu ett besök på judiska synagogan i Göteborg. Och det är klart att det gör vi för att vi vill använda den mediala uppmärksamheten som kommer med ett val till att vi i Sverige 2026 har en situation där femåriga pojkar och flickor som går i förskolan i den judiska kontexten i Göteborg behöver ha full säkerhet för att kunna göra vanliga förskoleutflykter. Fem år gamla barn. På grund av att antisemitismen har slagit så djupa rötter i vårt land. Det är inte ett land som har lyckats med värderingskampen. Och det är därför värderingskampen, det är liksom inte något löst och luddigt. Det är en kamp på riktigt och vi ska ta och vinna den kampen. Jag tror att när vi pratade om skyddet för vår ursprungsbefolkning. Jag var med i Pride-sammanhang i Stockholm Pride. Vi delar inte alltid samma syn på alla frågor. Men berättade vad vi vill göra för att Sverige ska vara ett tryggare land för alla människor oavsett sexuell läggning. Alltså att komma tillbaka till att ta de här tuffa diskussionerna kring människovärde och i hur den praktiseras i praktiken. Och tillbaka då till den judiska församlingen. Det vi har gjort för att stärka, att vi nu har en strategi för judiskt liv i Sverige har varit avgörande. Att vi nu också har biffat upp rejält kring grundläggande trygghet för att skydda judiskt liv. Men vi behöver få fällande domar och vi behöver få en tydlighet i vem som får bli medborgare och inte. Och där menar jag att det är rimligt att man ställer krav på, vill du ha det starkaste passet i världen, det svenska passet, då behöver du kunna stå upp för de här grundläggande värderingarna om alla människors lika värde. Återigen, vissa värderingar är och kan inte vara valbara i Sverige. De måste gälla oss alla.
5: Till sist Ebba, för oss i Ekumeniska kyrkan, liksom i alla kyrkor, så är ju människors välmående, existentiell hälsa, helt avgörande. Vi jobbar med det, vi möter också ohälsa, men det vi vill betona är hälsa. Och vi ska be dig nu, allra som sist, att säga någonting om ett av de 8 mål som Världshälsoorganisationen har satt upp för existentiell hälsa. Nämligen inre frid och harmoni. Varsågod.
0: Kan vi inte avslöja att du ändå nämnde detta till mig innan?
5: Jo.
0: Ja, vi gör det. För då satt jag här under sången. Alltså återigen, vilken fantastisk kör och band. Alltså, det är underbart att lyssna till. Men då under änden här med gatorna här, jag ska få namnet på den låten sen. Då kom det till mig så här. Frid och harmoni. Avsaknad av rädsla. Närvaro av mening. Det är mitt försök till sammanfatt. Det var de orden som kom till mig i alla fall. Man kan fortfarande känna oro, men man känner hopp. Och är det någonting jag önskar så är det att vi vågar tala mer om existentiell hälsa. För man behöver ha tak över huvudet, behöver ha vatten att dricka, man behöver ha någonting att göra. Men jag tror så många människor söker efter mening och mål i den här världen. Och det tror jag att vi måste våga tala mer om. Sen kommer inte politiken ha alla lösningar på detta. Och det är där jag tänker att ni kliver in.
5: Tack Ebba. Tack.

Kvällens värdeord är, som ni har hört, harmoni, eller som Bibeln uttrycker det, frid. Vad är frid? Det kan förklaras med fred, sinneslugn, även välgångsönskan. Och Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesus säger det här till lärjungarna i en orolig tid. Jesus ska snart gå mot sitt lidande, mot korset, mot Golgata för att lida, dö och uppstå. Vi lever likt lärjungarna i en orolig tid. Nyss var det pandemi, sen blev det krig i Europa. Vi matas av nyheter varje dag, både från Sverige och världen. Och visst finns det anledning att känna oro. Men Jesus säger, min frid ger jag er. Och jag har inte hört de orden sägas från någon annan mun än Jesus. Ingen företagsledare, ingen idrottsprofil, ingen digital influencer. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jesus ger frid. Det måste betyda att friden är någonting jag kan ta emot. Och hur gör jag det? Jag har tagit med mig lite teknisk utrustning hit idag. En radio. Den består av en högtalare, en förstärkare på insidan här och inte minst en antenn. Med denna antenn så kan man ta emot ljudet och få in en signal. Och den förstärks för att sedan höras i högtalaren. Visst är det fantastiskt att någonting kan höras. Och just nu så genomströmmas den här lokalen av osynliga radiovågor. Det finns en osynlig signal, en frekvens som är möjlig att uppfatta om man har en antenn. Och lyssnar. Tänk att någonting som är osynligt kan tas emot och höras. Gud kommunicerar med oss. Jesus sände sin son och han sänder på en signal som för oss är möjlig att uppfatta. Och vår antenn, det är stillheten, bönen, Bibeln, kyrkan, hjärtat och tanken. Det finns mycket Gud vill ge dig och mig när han kommunicerar och när vi fäller upp antennen och lyssnar in. Han vill ge tro, ljus, frälsning, hopp, glädje och frid. Så det är kvällens och Vårgårda mötes uppmaning. Frekvensen från himlens Gud finns här i rummet. Vi behöver bara hitta den. Ställa in och ta emot. Tune in. Det kan ta lite tid att hitta frekvensen, men det är det värt och det får ta sin tid. Så använd dina sinnen. Här i lokalen finns ett bönerum dit du kan gå. Du kan tända ett ljus, du kan bli bedd för, du kan samtala med någon. Det finns folk i våra montra som är beredda att tala med dig. Ingen annan kan ge denna frid än Jesus. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Låt oss be. Tack Jesus för denna kväll. Och tack att du kommunicerar. Tack för möjligheten att lyssna in dig. Tack att du talar frid till oss. I Jesu namn. Amen.

0: Ebba, vi vill säga tack till dig för ikväll. Och vi vill göra det med en liten symbolisk gåva. Det här är två skiftnycklar som du ska ha. Den stora för de stora problemen och den lilla för mindre problem.
1: Jag skrattade för att jag tappat bort mina skiftnycklar hemma och letat efter dem i 3 dagar. Jag har mutter som inte lossnar hemma.
0: Johan Petter Johansson som uppfann dessa, visserligen kanske i Enköping, men han är född här i Vårgårda, så vi tycker det passar. Och vi tänker, när du nu då verkligen använder dem bevisligen som du saknar, så när du använder dem, be med Franciscus: Herre, gör mig till ett redskap för din fred.
2: Och så vill vi till sist ge dig det bästa vi har, nämligen Guds välsignelse. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Tack.
2: Varmt tack, Ebba Busch, för att du har gett oss den här kvällen. Och varmt tack också till Martina Möllås och Ola Hedén för fantastisk musik tillsammans med den här storslagna kören. Och nu ska ni få avsluta den här kvällen med oss.

0: Ja, du har lyssnat till Fer här i den lokala radion. Vi har sänt ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Inför valet så har vi den lokala radion här beslutat eller anordnat så att ni väljare ska få många chanser och höra vad som händer och sker. Med start nästa lördag den 22 och de lördagarna fram till valet så kommer vi varje lördag klockan 11 och befinna oss på torget. Prata med er väljare men också med politikerna. Vi kommer att hålla på fram till ungefär 13 och sista stunden där blir det väl förmodar jag någon appell utav några utav partierna. Vet ännu inte riktigt hur det kommer att se ut, men första timmen är tanken att vi ska prata och ta tempen lite grann på ja, vilka frågor är aktuella och hur ser det ut. Och en del i det här valet är ju då att vi den 6 september klockan 15 kommer att ha en utfrågning eller ställa frågor och ha en debatt med ett antal personer då som står på de olika partiernas vallistor. Jag räknar med att alla partierna som har suttit i fullmäktige kommer att vara med där och vara representerade. Utfrågningarna i Vårgårda fortsätter ju. Och likadant repriserna här på söndag eftermiddag och på tisdag, onsdag och då eventuellt torsdag veckan efter.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Jag heter Roger Andersson. Idag den 19 augusti så gratulerar vi Magnus och Måns som då har namnsdag idag. I dagens program då får ni till börja med här nu om en liten stund får ni höra Annika Karp, Liberalerna. Kom in här och bli utfrågad av mig här. Jag har lite frågor till henne här. Det hör ni alldeles snart och efter det sen så ska vi lyssna till när Ulla-Britt Gran får ordet och hon ska berätta om sin uppväxt och så vidare här om en liten stund också. Så missa inte det, Ulla-Britt Gran alltså, som har varit verksam i Falköping i många år här. Sen är det så här att nu på lördag så är det ju faktiskt på torget utfrågning också där. Och vi på radion kommer att vara där av de politiska partierna då, givetvis här i Falköping. Och är det så att ni har frågor som ni vill att vi ställer till dem, ja men hör av er till oss då. Antingen, det bästa är väl att ni antingen mejlar eller också så ringer. Och ringer gör ni på telefonnummer 0515-172-35. 0515-172-35. Eller också mejlar ni info@fnf.nu. info@fnf.nu. Och ställer de här frågorna. Ni kan ju skicka dem, prata in dem till oss här och så vidarebefordrar vi dem till politikerna. Om ni inte själva är på plats vill säga och kan ställa dem själva.

Så där, gå in på vår hemsida fnf.nu också. Där står det om, ja, det är mycket politik nu. Och på måndag så ska det vara en för de äldre om politiken och så vidare. P.O. Dalsjö har varit nere på Hjorten och där var det en utfrågning här i måndags som han då var med på och spelade in, så det hör ni då. FNF.nu, vår hemsida, och ni kan också gå in och lyssna till Nestorfest, de 3 timmarna som var därifrån som vi hade med i radion här. De går att lyssna på där nu. Men nu tycker jag att vi släpper in Annika Karp här och hon ska få lite frågor av mig här.

0: Ja, det är fortfarande så att vi är i valtider och det är inte långt kvar nu. 13 september, då ska vi alla, och jag verkligen uttrycker det starkt där, vi ska alla bege oss till valurnorna, eller då om man har förtidsröstat givetvis, men att man är med och påverkar, det är ju jätteviktigt ju. Ni har kunnat höra här några stycken som har varit här i studion och pratat med mig. Idag är det Annika Karp som är här ifrån Liberalerna, första namnet på Liberalernas lista. Välkommen hit, Annika.
1: Tackar, tackar.
0: Du, jag sa någonting där i början, att gå och rösta. Hur viktigt, Annika, är det att man går och röstar, tycker du?
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt av den anledningen att man kan inte vara med och påverka annars. Alltså, det är ju en demokrati i vårt land. Vi ska vara rädda om demokratin, att det finns en möjlighet att vara med och påverka. Man påverkar mycket genom att lägga sin röst på ett eller annat parti. Man har möjlighet att välja. Mm. Och den möjligheten ska man ta vara på.
0: Mm. Ja, men det, så är det ju. Ja. Nu får du rätta mig om jag fel, men det känns som det här året, den här gången, det här valet ska jag säga, att intresset är otroligt stort. Mm. Märker du av det också? Eller?
1: Ja, jag märker att det framförallt har börjat heta till, ja. Just det. Och jag får många samtal och sms och det är mycket som händer också i samhället.
0: Ja, det är det.
1: Mm, så är det. Mm.
0: Så passa på att hjälpa till att rösta och påverka. Annars kan man inte säga någonting.
1: Nej, helt riktigt. Mm.
0: Ja då, Annika, ska vi börja med då varför du gick in i politiken? Vad var det som fick dig egentligen att den här gnistan, så, men nu vill jag vara med och påverka. Ja, vad var det som fick dig?
1: Ja, ja, alltså, från jag gick med i, det heter ju Folkpartiet på den tiden, och då hade jag varit med i Folkpartiets ungdomsförbund en tid innan, och jag var bara 19 år när jag gick med i Folkpartiet. Ja, så det är väldigt länge sedan nu. Och det som jag då tyckte var väldigt spännande, som både ungdomsförbundet och jag tror också moderpartiet drev då, det var ju att avskaffa monopol. Till exempel monopolet på arbetsförmedling, monopolet på apoteket och ni vet, sådana där saker, va? Senare har det ju kommit mycket det här att man kan välja sin vårdcentral, att man kan, ja du vet, att det finns många som kan hjälpa till att skaffa jobb och sånt där. Men så jag tror att det var arbetsmarknadsfrågorna egentligen som jag...
0: Det som fick dig.
1: Ja, som intresserade mig helt enkelt. Att hur svårt ska det vara egentligen, och varför är det så komplicerat allting, och varför styrs det så mycket uppifrån då? Så det, jag vet att jag lockades av en affisch, allt ska inte bestämmas uppifrån. Ja, typ, staten ska inte lägga sig i allt, precis. Nej. Så var det väl egentligen. Sen har ju jag då en hel del politiker i min närmaste familj och släkt.
0: Också liberaler?
1: Ja, faktiskt. Och det har, sen jag har andra partier i min släkt också, men framförallt Folkpartiet och Liberalerna då var väldigt starkt i min släkt då, och så jag har haft förebilder i den egna familjen, har jag haft, och också varit van att diskutera mycket politik vid köksbordet, alltså när man sitter och äter så diskuterar vi politik hemma när jag växte upp. Mm. Och man fattar nog egentligen inte att det var politik. Men det var det.
0: Ja, men är inte det också fascinerande, Annika? Det här att egentligen, och det är väl en sån där klyscha, att allt är politik liksom, eller hur? Och det är verkligen så.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag fattar inte det heller. Och jag tänkte väl kanske inte att jag kunde bli någon politiker.
0: Nej.
1: Men det har jag ju kunnat bli.
0: Ja. Ja. Har du alltid, nu ställer jag en fråga som inte är med här, men sån här sidofråga här. Mm. Alltså, har du alltid haft lätt för att prata med folk och påverka? För du har ju verkligen det.
1: Ja, jag är social och jag är utåtriktad och extrovert heter det väl när man är som jag är. Mm. Att jag pratar med alla människor. Mm. Och jag lyssnar och ställer frågor och jag är intresserad av människor, så kan man nog säga.
0: Mm. Ja. En bra egenskap.
1: Ja, sån är jag. Mm. Det är sån jag är. Jag vet inte var det kommer ifrån riktigt. Nej. Men jag har alltid tyckt det har varit roligt att träffa människor.
0: Och då följde det sig ganska naturligt givetvis när du började i politiken att uttrycka dig.
1: Ja.
0: Och få folk att lyssna.
1: Ja,
0: och även lyssna på andra.
1: Ja,
0: sen, för det är ju ett ge och ta.
1: Ja, absolut. Sen har jag ju givetvis fått väldigt mycket hjälp i partiet. Jag har ju fått gå utbildningar och lära mig mycket om hur det fungerar och hur strukturen är och vad man ska tänka på i politiken. Och, ja, du vet, allt har jag lärt mig, men också fått praktisera. Mm. I alla år liksom, när jag har varit politiskt aktiv då. Mm. Så det har väldigt bra nytta av utbildningar. Har gett mig mycket. Sen har jag ju pluggat på egen hand och läst olika ämnen som kanske har hjälpt mig också, tänker jag. Men jag är nog den personen som gillar att träffa människor och prata med människor och umgås.
0: Mm. Mm. Mm. Du, från det stora då, politik är ju stort så att säga, och det rör oss alla, men koka ner då till en sån här klassisk fråga och en liten mysig fråga. Det här är en liten mysfråga. Mm. Vad tycker du mest om med Falköping? Det tycker jag är en sån där, här kan du bry ordentligt nu.
1: Jag tycker det är väldigt grant här på Falbygden. Alltså jag tycker det är väldigt grant. Och nu sa jag det två gånger.
0: Nej, det är verkligen grant.
1: Ja, det är grant, ja. Och då menar jag ju att vi har så vackert med de här platåbergen. Vi har segelflyg på Olleberg. Vi har Mösseberg. Ja, det är helt fantastiskt med Stugby och slalombacke. Och sen har vi våran stadskärna, den ska vi ju inte förglömma, med alla sätt. På alla sätt finns så mycket fint att beskriva om Falköping. Och jag tror det är många som inte har varit i Falköping, då brukar jag säga det, att det är väldigt vackert. Mm. Ja, vad är det som är vackert? Jo, men det är väldigt vackert med de här bergen. Man glömmer bort våra platåberg, hur fint det faktiskt är. Och så kommer man ut i bygderna. Vi har ju väldigt mycket levande landsbygd, och vi skulle kunna ha ännu mer levande landsbygd, det tror jag. Men i och med att vi har så mycket små och stora företag som finns ute i orterna runt omkring. Alla ligger ju inte här i stadskärnan, och det finns ju en mening i det. Mm. Att de ligger i, vi har stora fabriker i Floby, det finns stora och medelstora företag i Åsarp. Det finns i en stor fabrik, Kinnarps, i Kinnarp. Mm. Som sätter verkligen Kinnarp på kartan. Det är ju helt fantastiskt. Och sen alla trevliga människor.
0: Mm. Det är bra, det var många grejer du räknade upp där.
1: Ja, jag tror att jag har nog fortfarande glömt, men vi har ju den lokala maten också.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså jag älskar ju det här när det finns Malta Johanna marknad. Jag kan köpa mina grönsaker, det är lokalt odlade och producerade. Det är helt fantastiskt. Mm. Så att det finns väldigt mycket fint här på Falbygden.
0: Jag har sagt det förut, jag säger det här, vi ska vara stolta över våran bygd.
1: Absolut, absolut.
0: Och nu nämnde du, jag tänkte fråga tre här, Annika. Mm. Det var ju nästan så att du fick med en del av svaret i den frågan. Vad som är den största styrkan i Falköping? Och du fick ju med en del där.
1: Mm.
0: Men kan du utveckla det och se mer och fler styrkor i staden Falköping?
1: Jo, men då kommer vi ju in på det här näringslivet till exempel. För det är ju egentligen det som bär upp hela vår kommun egentligen, att vi har ett så starkt näringsliv här i Falköping, och det skulle ju kunna bli ännu starkare givetvis, men utan alla de här företagen så kommer det ju inte in resurser till kommunsektorn heller, för vi behöver ju att det finns företag och jobb och människor som arbetar och tjänar pengar och betalar skatt, så att kommunen får in skattepengar. Allting hänger ju ihop, men därför så är det ju viktigt att det är väl styrkan egentligen, att vi har så mycket företag i vår bygd.
0: Mm.
1: Och styrkan är ju också att vi har en väldigt fin kommunsektor. Alltså en kommun som är i väldigt starkt och bra skick, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Hela kommunen. Man märker att det finns väldigt många som jobbar i kommunen i olika verksamheter som har väldigt mycket bra kunskap och kännedom om vår kommun.
0: Mm.
1: Och hur den behöver skötas och så vidare. Sen finns det ju jättemycket man behöver göra.
0: En svaghet,
1: ja. Ja, då är det svagheten. Ja. Svagheten är ju att vår kommun har minskat befolkningen så kraftigt.
0: Mm.
1: Det är ju inte bra. Sen kanske det är en naturlig utveckling. Alla kommuner kan ju inte växa samtidigt, men det är väl egentligen ett det är en väldigt svaghet. Sen kan ju man inte säga eller att det beror på vi som har styrt nu de senaste åren. Vad skulle vi ha gjort? Men jag tror det finns ännu mer att göra för att profilera vår kommun och tala gott om Falköping och hela vår kommun och också bygderna här. Falköping är fortfarande väldigt okänt för väldigt många människor. Mm.
0: Sen är det ju, nu när vi sitter och pratar med jag och du, Annika, så är det ju inom snar framtid så är det ju nästa år fest här.
1: Ja.
0: Vilket ju tar hit, eller det kommer hit, ska jag säga, mycket folk utifrån. Jag tror att vad jag hörde någonstans så är det inte så många Falköpingsbor som har köpt biljett i år, men desto fler som kommer utifrån.
1: Ja.
0: Vilket gör att, hallå, det är ju verkligen ett fönster som är. Så att det finns ju, vi är ju alla representanter för att göra reklam för våran bygd. Och det är väl en grej där, tänker jag.
1: Ja, det är jättebra när det kommer sådana stora arrangemang. Och jag vet att jag fick en inbjudan, det är länge sedan, till den här nästårfesten då. Men det kolliderar ju då med, vi ska starta upp valrörelsen har ju varit igång länge, men vi ska starta upp på torget. Och vi har ju då den här valbyrån i gamla lilla sal.
0: Ja, du måste ju berätta lite mer om valbyrån här. Jag hörde om det tidigare, men prata lite grann om valbyrån här.
1: Ja, alltså det är ju mitt på torget där. Det har ju varit en sal allt tidigare där. Och vi driver ju också en sån fråga i vårt parti här lokalt, att vi vill ha levande centrum med en saluhall. Och det behöver ju inte vara den saluhallen. Det kan ju vara en betydligt, jag tror det behövs en betydligt större saluhall. En saluhall där olika producenter kan få sälja sina varor.
0: Året om?
1: Ja, absolut. Och där det finns kyl och frys och alla möjliga tillsammans. Och man kan samarbeta både kommun och företag för att hitta lösningar. Det skulle förenkla för alla att kunna handla mer lokalt. Och det skulle förenkla, för som det är idag så får jag ju åka runt. Jag tycker det är trevligt att åka runt i bygderna och handla av lokala producenter. Jag tycker det är fantastiskt när de kommer in och finns på Malta Johanna marknaden till exempel. Men annars är det ju att åka runt och handla av, eller sån här rekoring som det heter då. Det finns ju sådana möjligheter. Men tänk vad det skulle sätta Falköping på kartan ordentligt, tror jag, om vi hade en stor och härlig lokal saluhall. Absolut. Det finns nog potential. Jag tror man behövde dra igång det. Det är något som jag skulle stödja väldigt mycket.
0: Sen tycker ju vi då i alla fall, och kanske nolla till, att vi ska ha en korvkiosk på torget, Annika.
1: Ja, men det har jag ju sagt. Det har jag till och med sagt i kommunfullmäktige. För det var ju någon som tyckte att vi ska ha biltrafik på torget. Och då sa jag, nej, det tycker inte jag är så viktigt. Däremot tycker jag att vi ska ha en korvkiosk. Och det är ju så att det är många som bara behöver något litet mål. Och då går man inte och sätter sig på restaurang och äter en hel måltid. Inte ens en stor hamburgare kanske. Utan man vill bara ha en korv med bröd eller korv med mos. Det tycker jag skulle finnas på torget.
0: Bra punkt. Politisk punkt eller beslut då som du känner dig mest stolt över, Annika? Har du något sånt?
1: Ja, alltså jag är ju mest, alltså, ja, det är mycket jag är
0: stolt. Som du drivit igenom då, kan jag säga.
1: Ja, det är ju det här att skolan ska få mer resurser. Jag har ju varit med så länge i politiken här, och jag minns ju när vi hade såna resonemang och diskussioner, varför fick äldreomsorgen så mycket mer resurser än skolan. Det handlade om faktiskt att börja fundera på hur kan vi fördela om resurserna i kommunen. Jag menar inte att man ska ta någonstans ifrån på det sättet, men det måste finnas tillräckligt med resurser inom skolan. Det är så viktigt för alla barn som växer upp att de får hjälp från start. Att de känner sig trygga och att lärare har en bra arbetsmiljö. Det är avgörande för all framtid. Har man en bra struktur från början med trygghet och styrka där i de lägre åldrarna i skolan, då fungerar barn och ungdomar hela vägen sen, om de har fått rätt
0: styrning.
1: Ja, eller rätt möjligheter. Ja, möjligheter. Jag tror det faktiskt. Jag är alldeles säker på det. Mm. Så att det är jag väl... jag har varit väldigt glad och stolt över att vi alla de här åren, i alla fall när Liberalerna har varit med i ledning här i kommunen, så har vi satsat extra resurser till skolorganisationen. Eller åtminstone se till så att de har kunnat klara sig bättre. Men jag tror det behöver göras, eller jag vet det behöver göras ännu mer för att det ska fungera. Mm. Och stolt, ja, jag är ju stolt också över, jag har ju varit med och tagit beslut att det skulle byggas ett demensboende till exempel. Det tycker jag är väldigt fint, har blivit Ollebergsgymnasiet har jag varit med och beslutat. Det har blivit också väldigt, väldigt fint. Jag är stolt över mycket som är genomfört, absolut. Ja, jag har ju inte hunnit tänka så väldigt mycket, men ja, sen har jag ju varit med och fattat beslut om att det skulle få finnas en massa fristående förskolor. Och det är ju jättemånga år sedan, men det var jag med och fattade ett sånt beslut. Mm. Vilket har varit väldigt roligt att det finns så många fristående förskolor i vår kommun.
0: Mm. Ovanligt, va?
1: Ovanligt många, ja, helt riktigt. Ja, så det var väl lite popperi.
0: Det var mycket också, Annika. Ja. Du, jag tänkte vi ska bryta lite grann för lite musik här. Ja. Och så återkommer vi om en stund här med lite fler frågor. Ja.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och det här programmet där jag då tar pulsen på eller pratar lite grann med de som styr våran kommun och våra lokala politiker. Och Annika Karp då som sitter här och pratar med mig. Jag sa det under låten här, Annika, att jag tycker det märks att du är van att prata inför folk och med folk och lyssna till vad folk säger och ta till dig. Det är en bra egenskap, kan man säga. Ska vi då gå in på att vara politiker? Och du är ju inte heltidspolitiker,
1: nej.
0: Annika.
1: Nej, jag är ju fritidspolitiker, brukar jag säga.
0: Vad innebär det då?
1: Det innebär ju att jag har ju ett vanligt jobb. Och att det här att gå på politiska möten, det är någonting jag gör. Ibland får jag ju ta ledigt från jobbet för att kunna vara med på ett politiskt möte, men det är ju en del av mitt liv, kan man ju säga, vardagsliv. Så det är ju ingenting jag gör på heltid. Och det svåraste med att vara politiker, ja, det är väl egentligen det här att man kan inte göra alla till lags. Alltså, det går ju inte. Man önskar ju det, att man ska kunna hjälpa alla och alla organisationer och att man ska kunna få igenom allt man vill, och så är ju inte fallet. Däremot så är det ju viktigt att man helt enkelt talar om vad jag vill och vad jag tycker är viktigt, så att människor vet det. Men jag tycker ju att min funktion är ju att ta reda på vad människor vill, och det är ju därför jag tycker det är viktigt att medborgare eller kommuninvånare, att de kan höra av sig till oss politiker. Ja, det är inte det svåraste med att vara politiker, men det kan vara svårt ibland, för att man är ju inte alltid tillgänglig när man inte är heltidspolitiker. Så blir det lite svårare. Man kan inte alltid ta det där mötet just nu eller komma och se hur det ser ut i verkligheten just nu eller så där, utan det får vara lite mer planerat då. Men det svåraste, det har jag nog att svara på nu, det är väl att det är att man kan inte alltid, det blir inte alltid som man vill.
0: Och då hoppar jag till en, jag hoppar några frågor här,
1: ja,
0: till vad du tror att Falköpingsborna då missförstår vad det gäller att vara politiker och så vidare. Och nu pratar vi ju två olika delar. Det finns ju de som är heltidspolitiker, och så finns det ju som du då som är inte det.
1: Ja, nej. Och det man Falköpingsborna missförstår, det tror jag är just det där att där är Annika Karp. Ja, hon är ju politiker.
0: Ja,
1: just precis. Det. Man vet ingenting annat om mig. Nej. Och det är ju bra, för då vet man ju att jag är politiker. Så det är ju bra. Absolut. Men det är klart att får jag fler som röstar på mig, ja, då kan jag ju bli politiker. Ja, precis. Men det man missförstår, det tror jag att politiker sitter på några möten och bestämmer något som ingen annan vet att de bestämmer. Och så är det ju inte. Utan den mesta politiken är ju offentligt. Alltså,
0: men är det hela tiden transparent då?
1: Nej, det är det inte, för att allting är ju inte öppna möten som medborgarna kan titta eller lyssna. Kommunfullmäktige är ju alltid öppet för allmänheten. Aha. Och ni sänder ju i närradion och det är på video och såna här saker. Men kommunstyrelsemötena, de är ju stängda dörrar. Mm. Där är det ju inte öppet för allmänheten att sitta och lyssna.
0: Nej.
1: Så, och det är väl det som jag tror en del missförstår eller tror, att vi håller på med konstiga saker och inte, folk får inte veta vad vi gör. Men då kan ju människor tänka så här, att allt som är beslutat i de här olika nämnder och styrelser i Falköping går ju att få fram ifrån kommunsektorn. Det går alltid, allt är diariefört, alla beslut.
0: Ja, så det är öppna handlingar så
1: i det läget. Ja. Och sen finns det ju alltid möjlighet. Jag tror att en del förstår inte det eller tror inte att de kan prata med oss politiker. Men det är precis det de ska göra. De ska fråga oss. Nu blir det ju att vi kommer vara mycket på torget.
0: Och då finns det möjlighet.
1: Ja, då kan de komma och fråga det här. Vad är det ni har bestämt och varför gjorde ni det? Och då kan vi ju förklara på ett annat sätt. Mm. För att det är ju så, när man sitter och samarbetar med andra partier, så blir det kanske inte just som Liberalerna ville med allting. Och då är det Då får man förklara hur det gick tillväga och varför blev det så här. Ja. Jo, för det var något annat parti som ville att det skulle genomdrivas. Mm. Och så får man ge och ta.
0: Det är en väldigt man kompromissas mycket, tänker jag.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Det är väl en väldigt stor del av
1: det. Ja, det är det. Och det är inte jättemycket förhandling så, utan det är väl mer samarbete och ja, kompromisser. Mm. Givande och tagande. Det gäller att vara ödmjuk men ändå ha skinn på näsan.
0: Ja, svår balansgång, eller? Är det det?
1: Jag tror jag har lärt mig det.
0: Ja.
1: Ja, jag tror jag klarar av det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är bra, Annika.
1: Men det är svårt ibland. Ja. Ja.
0: Du, att vara så att säga politiker, nu återigen då att är du inte heltidspolitiker, men ändå så är du en stor del av din tid, tänker jag, tillägnas ju politiken. Mm. Och du är ju ett känt ansikte i Falköping, såklart. Hur påverkar det ditt privatliv?
1: Ja, ursäkta, jag skrattar lite där. Nej, men alltså, det påverkar mitt privatliv på det sättet att min man kan svara i telefonen att välkomna till Folkpartiet eller Liberalernas expression. Och det kan han svara även när jag ringer. Nej, men privatliv, alltså det är ju så här att jag har ju ägnat väldigt många år och gör fortfarande åt politiken på fritid. Mm. Så det tar upp väldigt mycket av min fritid. Mm. Det gör det. Såklart. Det gör det. Och det är väldigt mycket som fokus runt politiken runt mig.
0: Mm. Gör du något annat vid sidan av politiken då? Hinner ni med och ut och vandra eller någon sån här grej? Ut och resa eller så?
1: Ja. Både jag och min familj, vi tycker om att resa, så vi har varit en del runt i Sverige och utomlands och sådär också. Men som till exempel, vi ska åka ner på äpplemarknaden i Skåne.
0: Oj.
1: Ja. Jag älskar ju äpplen. Jag odlar egna äpplen i mitt föräldrahem. Jag är från landsbygden från början. Mm. Så jag har ett äppleträ i mitt föräldrahem. Och i år blir det jättemycket äpplen. Mm. Så jag måste ju hinna ta hand om dem också.
0: Det är klart.
1: Men de är inte mogna riktigt än.
0: Nej.
1: Men sådana saker tycker jag är roliga. Och sen är jag är en föreningsmänniska. Jag är engagerad i Ekumeniakyrkan i Falköping. Mm. Jag har en personlig kristen tro, så att jag tycker om att gå på gudstjänst och höra pastor Britta Blomdahl till exempel. Bra. Hon är jättegod. Mm. Och sen, det gör jag, kan jag göra när jag är ledig. Men tycker om att vara ute i skog och mark. Och så här års brukar vi tycka om, och min man och jag, att plocka svamp. Men det har varit lite dåligt för det är så torrt i markerna.
0: Farten går och letar. Men
1: sen kopplar jag ofta av med att ta en kopp kaffe och sätta mig och köta lite.
0: Det kan räcka
1: för mig. Mm. Köta om något annat än politik alltså. Mm,
0: kan vara skönt, tänker jag.
1: Ja, bara köta lite. Mm. Jag tycker om att umgås också med släkt och vänner, så att det försöker jag när jag har någon ledig stund att besöka eller träffa någon jag tycker väldigt mycket om.
0: Mm. Ja, det låter bra. Så det är inte bara politik, Annika.
1: Nej, jag hinner med annat också.
0: Ja, du pratade tidigare här om att folk i din närhet och släkt och så vidare har varit influenser för dig.
1: Mm.
0: Och det är väl, kan man säga då, viktiga personer.
1: Mm.
0: Men finns det andra personer som har påverkat dig politiskt?
1: Du menar att vara engagerad?
0: Ja, precis så.
1: Du menar här lokalt eller?
0: Nej, det behöver det inte vara.
1: Nej, framförallt så som har påverkat mig politiskt väldigt mycket, tror jag, eller att också förstå hur det är att vara politiker, det var ju att jag växte upp med en mamma som var väldigt politiskt engagerad och väldigt socialt intresserad och såg hur hon engagerade sig och hur hon nätverkade. Och jag fick nog mycket via bröstmjölken, som man brukar säga.
0: Ja.
1: Men sen har ju väldigt många politiker i mitt eget parti, ja, hon var ju också i Folkpartiet och i Liberalerna, men så har ju olika personer runt om. Jag hade ju en mentor i Alingsås, Elve Jonsson, han lever inte längre nu, men vi hade väldigt väldigt mycket kontakt under väldigt många år. Han var kommunalråd i Alingsås och han lärde mig väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket av honom, stöd och hjälp. Mm. Han kunde slå en signal och säga, kom och var med så får du se hur vi gör idag. Eller, vi har den här kampanjen, du kan, ja, eller kom och var med på vårat valupptakt eller sådär. Och på det sättet lärde jag mig att nätverka på ett annat sätt också.
0: Ja, det är ju viktigt, tänker jag.
1: Ja, ja, visst. Och det är ju det här som till exempel nu Vårgårda möte som pågår nere i Vårgårda. Då, så känner jag ju väldigt många där i de trakterna för att jag har nätverkat genom åren.
0: Kommer du därifrån?
1: Jag är från Herrljunga kommun från början. Mm. Från Hudene.
0: Hudene, ja.
1: Så jag är, det ligger mellan Floby och Herrljunga, mitt föräldrahem, mitt ute i skogen. Då, så jag är från skogen.
0: Du är från därifrån. Jo då, ja. Känner till trakten bra. Ja, ja du Annika, alltså... Vi har tagit en del av de här frågorna, vi har hoppat lite här nu, eller jag har gjort det.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här nu, att innan vi går på sista frågan så tänker jag, ni har ju det här med hjärtefrågor och så vidare.
1: Ja.
0: Kan inte du dra era hjärtefrågor bara lite snabbt där?
1: Det kan jag göra. Då har vi en kunskapsskola med trygghet och studiero. Det är ju det här med mer resurser till de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och då vill vi ju ha starkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Det är viktigt. Ökad studiero och trygghet. Sen vill vi ha en värdig äldreomsorg och stark LSS, lagen om stöd och service. Och högre kvalitet i omsorg och LSS. Fler senior- och trygghetsboenden, och det vet jag är på gång, så att det tror jag blir bra. Bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen även där då. Och insatser mot ensamhet bland äldre.
0: Oj.
1: Tycker vi är viktigt. Viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Vi ser att det är många som är väldigt ensamma i vår kommun. Sen vill vi ha en levande centrum med en saluhall. Och då visar vi ju lite var skåpet ska stå med att vi har våran valbyrå i en gammal saluhall.
0: Fanns det en baktanke bakom detta kanske?
1: Ja, lite. Det kommer mera. Spännande tider nu. Ja, så en ny lokal saluhall tycker vi det ska finnas här. Alltså, jag tror att det skulle kunna bli något riktigt bra. Stärkt handel och lokalt företagande är ju någonting som vi tycker är viktigt. Och fler mötesplatser i centrum. Och fokus på lokala producenter och mat. Mm. Kommunen har ju oerhört många matproducenter, alltså, som både odlar och föder upp djur och producerar mjölk. Och, ja, det finns ju otroligt mycket i vår kommun. Så det finns mycket att jobba med där. Sen har vi det här med levande Falbygden, satsningar. Vi vill se satsningar i hela kommunen. Vi vill ha bättre service och bra skolor och kommunikationer och tryggare gång- och cykelvägar. Alltså hela kommunen ska leva. Sen vill vi ha en säker och tillgänglig infrastruktur. Det är nog inte så många lokalpolitiker som tänker på det. Nej. Att vi kan vara med och påverka det. Men det är väldigt viktigt, det här med bättre vägunderhåll, fler... Att fler snabbtåg stannar i Falköping så att människor kan komma hit och människor också kan bo här och jobba någon annanstans och kunna åka smidigt. Utbyggd kollektivtrafik, det ska finnas möjlighet att kunna ta sig från Vartofta in till Falköping. Och, alltså, alla de här sakerna som är så viktiga. Och sen det här som vi har sagt då, att säkra cykelvägar och trygghetsbelysning. Att det lyser så att det inte blir för mörkt då, på kvällar och helger och sådär. Och sen har vi, det är de fem frågorna som vi liksom kommer att driva här i valrörelsen, och då vill vi kombinera kunskap och ansvar, trygghet och frihet och företagsamhet med hållbar utveckling.
0: Mm.
1: Så ja, det är ju hela, alltså det är ju verkligen Liberalerna i Falköping
0: i några meningar.
1: Ja.
0: Jag frågade tidigare här och har gjort, och jag tänker fråga dig detsamma då. Mm. De här vallöftena då.
1: Ja.
0: Och det låter ju jättebra, Annika.
1: Ja.
0: Men många tänker sig, ja, det lovas vitt och brett och vett och sådär. Och det där är ju, det går ju inte, det funkar ju inte, det är ju en utopi liksom. Vad har du att säga till de som tänker så och säger så?
1: Nej, alltså allt det här som vi driver i alla fall, det går ju att genomföra. såklart att det gör. Så det är ju ingenting utav det som jag har presenterat här nu som inte går att genomföra. Men det kräver ju verkstad, och då menar jag att det kräver ju samarbete med andra partier. Det kräver att man driver på så att det inte liksom... Sen har vi ju det här med infrastrukturen. Då behöver vi ha bra samarbete med regionen. Vi behöver ha bra samarbete med kommunalförbunden. För det har jag ju lärt mig. Jag drev ju på väldigt mycket om det här med väg 181. Och där har de ju tagit i hand nu kommunalrådet i Herrljunga och Adam här från Falköping. Då. De var i Floby och tog i hand och sådär. Och det sa jag till Adam, det var ju faktiskt min fråga. Så nu liksom, där får man ju checka av då att det gjorde nytta att jag drev den frågan väldigt hårt. Men det handlar ju om att ha samarbete med andra och få liksom möjlighet att också få samarbeta med andra för att kunna genomföra saker och ting. Och kollektivtrafik och tågstopp och såna här saker, det är ju också Trafikverket som man behöver ha bra connection med. Så att det är väl de svåraste sakerna. Det här med centrum och företagande och så, det är ju företagen. Det är ju ingenting vi politiker styr över. Det klarar ju de själva. Men det vi vill säga, det är att vi skulle gärna se att man tänker så här, och kan kommunen hjälpa till med det, så gör vi gärna det.
0: Men visst är det så också, Annika, när du pratar. Det är ju mycket det här att man ska hjälpas åt. Att liksom den här att man, vad är det, som ett kugghjul, man klickar in i varandra liksom sådär. Det är väl det som gör en stark kommun, tänker jag. Eller? Är det inte så?
1: Jo, så är det ju. Absolut. Sen är det ju satsningar i hela kommunen. Jag vet ju också att man får ju mycket höra. Man får ju mycket till sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och ibland säger folk till mig att ni krånglar till det. Så det behöver inte vara så krångligt eller så märkvärdigt. Nej, men är det bra att du säger det, säger jag då. Det är ju jätteviktigt att få höra sådana saker. Och ibland kan man ställa frågor, varför gör ni så här? Vad ska det leda till? Finns det någon förklaring liksom? Och det är inte alltid jag kan svara på det då liksom. Utan då får man ju ta reda på mer helt enkelt och läsa in sig och så.
0: Jag återkommer, är ju sånt där. Jag får återkomma i ärendet.
1: Ibland kan det ta ganska lång tid. För att jag får ju vara lite detektiv ibland. För att det är inte så lätt. Jag kan inte få fram allting så där, va? Utan då får jag prata med många olika instanser innan jag kan komma tillbaka med ett svar.
0: Förstår.
1: Så kan det vara ibland. Var det svar på frågan?
0: Ja, men det var det. Det tycker jag. Det var bra.
1: Ja.
0: Du har en sista fråga nu.
1: Ja.
0: Och vi pratar återigen om våran stad här.
1: Mm.
0: Vad hoppas du att folk då, Falköpingsbor även sådana som känner till stan bara, vad tycker du, hoppas du att de ska säga om 10 års tid om stan?
1: Ja, då har vi ju nått upp till det här att vi har ett väldigt levande centrum, absolut. Och att det är sjuder av folk och rörelser i centrum, det tror jag skulle vara väldigt roligt om vi nådde dit. Nu ska ju kulturaktiviteter flytta in på Ryttaren till exempel. Då blir det lite mer aktiviteter där. Men om vi säger då till exempel 10 år då, så hoppas jag verkligen att vi har fler företag och fler jobb i kommunen. Att vi har fler invånare också. Vi måste ju inte vara en jättestor stad eller jättestor kommun, men det är ju bra om vi har fler som är med och delar på kakan, som man säger, som betalar skatt i vår kommun. Då har vi ju mer möjlighet och kan få mer muskler och uträtta mer. Ännu mer än vad vi gör. Så det hoppas jag verkligen. Och sen hoppas jag ju att folk ska säga om Falköping om 10 år, ja, det var ju tack vare Annika Karp som vi röstade på som det blev så här. Ja,
0: ja.
1: Det hoppas jag ju, absolut.
0: Du, Annika Karp, jättekul att få prata med dig så här. Och tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Ja, tack för att du frågade. Tack så mycket.

0: Nu är jag hemma hos Ulla-Britt Gran som bor här i Falköping. Och Ulla-Britt ska berätta lite glimtar från sitt liv. Varsågod Ulla-Britt.
1: Tack Barbro. Och jag säger också välkommen till Falköpings närradio. Det är jag som heter Ulla-Britt Gran. Jag vill ta med dig på en resa som jag kallar glimtar ur mitt liv. Men vi tar det från början. Jag föddes i Göteborg en februaridag. På den tiden, ja, min mor var ogift. Och det var inte enkelt på den tiden att inte vara gift. Det fanns ingen ekonomisk hjälp, utan man fick komma igång med sitt jobb för att klara sin ekonomi. De första åren minns jag naturligtvis inte, utan det har berättats för mig. Och jag hamnade först på ett spädbarnshem i Alingsås. Men efter det så tog min mor hand om mig, men ville inte bo kvar i Göteborg, utan sökte jobb och hamnade i Falköping. Och där blev hon inakkorderad hos en tysk dam som bodde på Dotorpsgatan, som i sin tur då hade kontakt med ett tysk par. De hade inga egna barn och frågade om de inte kunde få ta hand om mig. Så blev det, och jag fick ett hem hos dem som inte kunde få egna barn. Där växte jag upp. Men har alltid fått ha kontakt med min mor till sista dagen hon levde, vilket jag är mycket tacksam för. Nu förflyttar vi oss några år framåt. Jag är 9 år och en traktat från Frälsningsarmén som talade om att det skulle bli barnmöte en hel vecka. Och det gick jag varje kväll. Och lördagskvällen frågade kapten som vanligt om det var någon som ville bli ett Guds barn. Och det ville jag bli. Och vet ni, det har hållit i alla år. Jag har ju berättat att det som blev far och mor, det var ju tyskar. Och nu ska jag berätta om mina barndomssomrar hos det som blev min mormor och morfar. De bodde i en by som hette Kribetal, där närmaste stora sjukhus var i Leipzig. Oh, vilka härliga minnen jag har därifrån. Med kompisar, där särskilt en blev min bästis. Vi lekte varje dag, lekte skola och badade gick vi att göra. Där jag också gick i simskola. Frukost hos mormor. Ja, hon hade inget kylskåp och inget. Det var inga bekvämligheter där, utan det fanns bara en vedspis och en vask. Men det kom en gammal dam med en korg på ryggen på morgon med färska frallor. Och det köpte mormor. Och det blev kaffe med lite mjölk i. Och så var det min härliga frukost. Och än idag älskar jag att ta bär på en fralla och äta. Ja, jag var obekymrad om vad som hände utanför min lilla värld. Det pratades aldrig, i varje fall inte som jag hörde, om oron för krig. För redan då fanns det angivare om man inte var på rätt sida. Sommaren 1939. Men en vecka senare var det slut. Och det var dags för avsked. Men lilla mormor, Varför gråter du så väldigt mycket? Vi kommer ju nästa sommar igen. Ett barns naiva sätt till skillnad mot dagens 11-åringar som har sina mobiltelefoner och vet så mycket idag. Men en vecka senare var kriget igång och några resor till mormor och morfar kunde det inte bli. 30 år senare hade jag min familj med mig och kom till den där byn, stod utanför min mormors hus och var så många minnen och så känsligt på något vis och stå där. Men det är också ett minne som jag bär med mig. Så kom vi till när jag slutade skolan. Så kom frågan, vad skulle jag ägna mig åt? Att sitta på kontor ville jag inte. Men jag hade ett intresse, dockor. Här lekte jag med så länge jag kunde med att visa. Jag hörde om en som hade blivit barnsköterska. Och tanke blev till handling. Och jag sökte till Örebro. Där skolan låg i Vintrosa utanför Örebro. De hade nämligen ett par månaders utbildning på det stora sjukhuset i Örebro. Och då fick vi bli inackorderade i en familj i Örebro. Vi hade ett bra bit att varje dag gå och passerade ett fabriksområde som på vardagar var många som skulle till sitt arbete. Men nu ska ni få höra vad som hände mig en tidig morgon, en söndag morgon på väg till sjukhuset. Och det fanns längre fram en bro som ledde över Svartån. Jag gick och rätt vad det är ser jag en man komma ut ifrån området och gå emot mig. Det var ingen yngre man. Det är svårt att bedöma, men 40-50 år kanske. Och jag fick inom mig en sån obehaglig känsla. Så jag gick över till Parallellgatan, för den ledde också dit där jag skulle. Och när jag kommer en bit där ser jag att han springer efter mig. Och vet ni, så fort har jag nog aldrig sprungit i mitt liv. Över bron, och först då vågade jag vända mig om och såg att han hade stannat. Det var en fruktansvärd upplevelse. Vad ville han? Jag har aldrig fått något svar på det. Och jag vet att jag fick ett Guds beskydd för att klara mig ifrån honom. Vad han nu hade i tankarna. Den 1 juni hade jag glädjen, och även mamma och pappa glädje, att få ta examen. Och så var det av i tankarna. Den 1 juni hade jag glädjen, och även mamma och pappa glädje, att få ta examen.

avdelningsbarn och utvecklingsstörda och de sista åren med kirurgbarn. Det har gett mig många underbara minnen. Och på den tiden fick inte mödrarna vara kvar hos sina barn. Jag är ärlig när jag säger vad bra det gick. Även att det fälldes några tårar första dagen. Även idag möter jag det som kan, som kommer, känner igen mig och talar om att de legat hos mig. För 2 år sedan fick jag besök av en kille med läpp och gomspalt i vars mamma jag kände som ringde och sa att nu var han 65 år. Och om någon vecka senare ringde han själv och gladde mig med ett besök.

Så mötte jag kärleken. 55 år fick vi tillsammans. Innan sjukdomen skilde oss åt. 3 barn. Margareta, Erik och Maria. Jag har 7 barnbarn och 11 barnbarnsbarn. Och känner mig välsignad och lycklig. Nu har ni fått ta del av mitt liv. Och där Pingstkyrkan är och har varit mitt andliga hem. Där jag möter så mycket kärlek

hoppas att ni har haft någon glädje av min livshistoria som bara Gud vet när jordevandringen är slut. Tack till er som lyssnat på mitt program från Falköpings närradio.

Där hörde ni Ulla-Britt Gran som fick berätta om sitt liv och så. Ja, jättespännande. Tack så mycket Ulla-Britt Gran och tack också Annika Karp för att du kom till studion här och ville bli utfrågad av mig här. Det följer flera politiker här från Falköping under veckan som kommer här. Eller veckan som jag... Det kommer flera... Sen här utfrågningar under veckan här. Nu får ni ha det så gott och jag är tillbaka imorgon samma tid, samma plats. Hej på er. Och missa nu inte att skicka in, prata in de här frågorna om ni har några som vi ska ställa till politikerna på lördag. Men för det här och nu, tack och hej.

Sista minuten resa ut på 8 dagar. Sparad semestervecka, fåtal platser kvar. Mallorca, Kreta eller Gran Canaria. Pengar så det räcker, ja det har jag. Jag åker inte ut med Roffe i något tält. Hellre playan än ett blött och lerigt fält. Ingen spänning finns det alls i den miljön. Inga våld i kropp och själ och tork och fön. För jag menar det att mitt liv är väl mitt. Och han och tältet kan väl någon gång leva sitt. Och som jag brukar säga till honom ibland, man måste någon gång ta semester från varandra.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

0: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.
1: En på! Ja, ja, hjärtligt välkommen ska ni vara till den här tillställningen. Jag ska få presentera de här fina pojkarna som heter Anders Hyland, Janne Hyland och sen Kjell-Åke Hyland. De är rent otroliga på att trolla. Varsågod pojkar.
2: Tra-la-la-la.

Hej, jag heter Boris Stenfeldt. Jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
1: Du är hjärtligt välkommen hit till Mössebergsgården idag för att fira gudstjänst. Välkomna både dig som har tagit dig hit till vår kyrka och du som är med oss via sociala medier av olika slag. Idag är det temat tro och liv. På olika sätt så kommer vi att jobba och fundera kring det här med vad tro och liv är, hur orden hänger samman och hör ihop. I gudstjänsten idag så medverkar Kristina Uggla med predikan. Jag höll på att säga, nu säger du också, jag höll på att säga från Umeå, men från Asklanda får vi säga. Vi kommer att lyssna till sången Lars-Åke Jonsson och Jörgen Lönnmyr spelar orgel och piano. Martin Claesson kommer att läsa en text. Ni som tror att han också sköter ljudet och blir lite nervös för att han sitter så lugnt här i bänken, ni kan ju vara trygga med att det är Johanna och Rebecka Daremark som fixar det här med ljud och bild idag. Själv heter jag Erik Hellgren. Kommer att spela lite trombon också, för det passar jag alltid på att göra när tillfälle ges. Låt oss be inför vår gudstjänst. Kära Gud, tack för att vi får samlas till gudstjänst idag. Hjälp oss att lämna vardagens oro bakom oss och rikta våra blickar mot dig. Fyll vår gemenskap med din heliga ande och tala till våra hjärtan genom ditt ord. Låt denna stund bli till frid, glädje och kraft för oss alla. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 292, version A. Och jag kommer att börja med att spela åtminstone halva versen som ett litet förspel, så att vi kommer in i både tempo och känsla. Den var det stjärna på. Vi pratade om det förut här, att den får man gärna stå upp då om man kan, vill och orkar.

På sidorna 1308 och 1309 finns texterna för idag. Och vi ska läsa texten från Saltaren 14. Eller 143 menar jag förstås. Saltaren 143. Det var så ovanligt att det är så långa, så höga nummer på den. Vers 6-10. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda dig att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då jag blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, till du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Så får vi lyssna till en sång.

Som tystnat mitt i livet död, finns i sorgens frågor någon tröst att få.

Varje söndag så tänder vi ju barnens ljus för att påminna oss om vad som är kanske det viktigaste som finns i vår kyrka, nämligen barnen. Och jag undrar om det är så att jag får hjälp av någon idag. Ja, men det får jag ju. Assa kommer ju här. Så, kan du tända själv? Jajamensan.

0: perfekt. Det var inte första gången det inte. Vi ber Nyingebönen tillsammans. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Vet ni en sak? Alltså, jag är nog faktiskt en av de snällaste personer som finns. Och det tänkte jag att jag ska faktiskt bevisa nu här för er, så att ni alla får se det. Så nu ska jag göra så här då, att jag ska bjuda till kalas. Och jag måste först ordna upp för det här kalaset så att vi alla kan se och förstå hur det är. För man måste ju få sittplatsen när man ska gå på kalas. Om man nu ska fika gott här, va? Så har vi en plats där. Och en plats där. Och en plats där. Och då undrar jag om de här som ska på mitt kalas, om de kommer någon gång. Ja, men det gör de ju. Vad trevligt. Hej!
1: Hej.
0: Så, vet ni? Ni kan sitta där. Jag är ju världens snällaste människa. Och jag är så generös så jag tänkte att ni ska få fika. Och då ska ni få varsin mugg. Visst är jag snäll, va? De får en mugg av mig. Och ska ni få vatten. Mm. Så mycket vatten, mer får du inte. Så, nej, inte mer. Så bra. Och sen så ska vi se vad jag har för gott fika här. Ska vi se, men det har vi här. Du ska få ett sånt här smörgåsrån. Bra, va? Varsågod. Vad säger man? Ja, varsågod. Bra. Jag tänkte däremot att jag dricker nog hellre saftiga faktiskt. Så jag tar saftiga. Men varsågod. Smaka. Visst är det gott? Mm. Och så tänkte jag att jag tycker det är lite tråkigt med det där, så jag tänkte att jag äter tårta istället. Men ät ni. Då ska jag liksom... Oj, jag tappar min skeder också. Mm, vad gott det ska bli. Mm, jag tar så mycket. Mm, vad gott. Ja, men visst har vi trevligt på vårt kalas. Eller hur? Eller? Mm. Åh, vad gott det var med tårta. Är ni inte glada? Är ni inte tacksamma? Ni får ju jättegott fika här av mig. För jag är ju så generös och snäll. Eller? Inte? Men vad gör jag för fel då? Får jag allt? Nej, men... Nu... Men jag säger ju att jag är jättesnäll. Räcker inte det att säga det? Måste man... Ni hörde inte vad hon sa där. Hon sa något jättekonstigt. Man måste vara snäll också. Det räcker inte bara med att säga att man är snäll. Kan det vara på det sättet? Att det inte räcker med att bara säga saker? Ja, men då tänker jag nog så här. Nu, det kanske är så. Vill ni ha tårta? Nej, men Assa behöver inte ha någon tårta. Men andra kan få tårta. Jag tänkte så här att... Ni kan säkert ha någon som hjälper er att bära här. Så kan ni få ta med den här tårtan och så kan ni få gå ut och äta precis så mycket ni vill av den. Så äter jag det här lilla. Ni kan få saften där också kanske. Om ni vill. Så. Jag tänker så här, jag får passa på att äta upp min tårta här. Att det här handlar ju en del om idag. Vad säger vi att vi gör? Och vad gör vi egentligen? Hur hänger det här med tro och liv egentligen ihop? Och det tror jag att Kristina kommer att vara inne på en hel del. Och vi kommer att få lyssna på det i texten som Martin ska läsa alldeles strax. Hur hänger det ihop? Räcker det med att säga saker? Eller måste vi faktiskt också låta det här synas i våra liv? För det är klart att jag kan säga hur mycket som helst att jag är generös och så. Och sitta och stå här och äta min tårtbit alldeles själv. Men ni tror ju inte riktigt på mig. Och jag kan vara hur gott som helst. Men det känns ändå lite konstigt att jag är den enda som får äta tårta här. Förutom barnen som sprang iväg med tårtan här då. Så det tänker jag, det kan vara en sån där sak som vi kan ha med oss här. Hur hänger tro och liv egentligen ihop? Nu får jag nog plocka upp lite saker som jag har skrivit omkring mig här. Men under tiden kan ju Martin komma fram och förbereda textläsning.

Ja, jag ska läsa dagens episteltext som är hämtad ur Jakobsbrevets första kapitel, verserna 22-25. Och de hittar ni som sagt på sidan 1308 och 1309 i psalmboken. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Jag tänker att vi läser ber en av dagens böner. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Så ska vi sjunga psalm 87b, Våga vara den du Kristus är. Och medan vi sjunger den psalmen så tar vi också upp veckans offer via Swish. Som vanligt så finns det också en kollektbox vid utgången där man kan lägga kontanter.

Låt oss be. Gud, ge oss kärlek i förvaltarskap och ge oss mod att bruka det vi får. Välsigna de gåvor som vi samlar in och låt ditt rike växa. Välsigna våra gåvor i tjänst.

till vår trånga vardag Gud. Andas i oss helig ande, fyll vår hopplöshet med tröst. Låt oss höra mitt i stormen vilan i din egen röst. När allt i oss vill något annat, när vi dröjer mer än tror,

för det du har för händer, laga allt som gått i tu. Hela livet ber vi, gör det Gud och gör det nu. Låt en väg igår var livets, vandra med oss vägen lång, tills vi kommer till ditt rike.

Så vill jag tacka för möjligheten att få vara här tillsammans och fira gudstjänst med er. Jag träffade Erik i Umeå under en period i mitt 20-åriga liv. När jag bodde i Umeå 10 år. När jag 19, eller 20 till 30 år ungefär. Och arbetade där som ungdomsledare och på olika ställen. Och studerade till pastor också på lite fram och tillbaka. Min man Claes kommer från Stockholm och utbildade sig i Umeå. Vi har 2 barn, bor i Asklanda utanför Vårgårda och jag har varit pastor sedan snart 30 år. Och senaste tiden har jag jobbat som pastor och församlingsföreståndare i Asklanda Årnunga Ekumeniska kyrka. Men nu har jag uppehåll. Jag behövde pausa i mitt pastorsliv. Jag predikar gärna, men går en utbildning, en påbyggnadsutbildning och börjar mitt 3:e år på Frista folkhögskola utanför Borås där jag väver. Så jag håller på med handvävning. Och hoppas på något sätt kunna vila i vävningen till delar och så får vi se vad jag gör efter jul, för det är min sista termin jag ska läsa där. Jag delar livet med mina närmaste och jag delar livet med Gud. Jag har vandrat vid hans sida hela mitt liv. Det fromma bygd jag kommer ifrån, det är påverkat av väckelserörelsen och jag är påverkad av mina föräldrars ursprung att vara bönder och växa på en lantgård. Jättekul att vi hittade fåret här framme. För jag har under de senaste åren också gått en längre retreat fördjupning. Jag har varit i Vadstena under 20 dagar och kommer att avsluta mina 10 dagar i vår. Men då inte i Vadstena eller Vadstena. Men under de första 10 dagarna jag befann mig där så var jag i klosterkyrkan och en dag när jag firar mässan tillsammans, pilgrimsmässan, så ser jag mig själv sitta där och på kanten på mattan inne i kyrkan så sätter sig Gud som ett lamm eller Kristus som ett lamm vid min sida. Och där stannar jag i den retriten, för jag stannar och Jesus säger till mig, stanna här och se på livet tillsammans med mig. Och jag hoppas på något sätt att du också ska få erfara det mötet med Jesus, att du kan få sätta dig ner och se på livet och placera dig mitt där du befinner dig tillsammans med Jesus. Jag har också en upplevelse av ett annat möte med Jesus. Det är när jag sitter i gudstjänsten och får ett profetiskt tilltal av en predikant jag inte gärna hade velat lyssna till. Men jag var där och lyssnade. Och det var min rädsla för att det skulle hända någonting. Och då kommer han fram till mig och säger att jag ser hur Jesus står vid din sida. Han har sårmärkta händer. Han står där och ser på dig med kärlek. Och jag som var rädd, lite orolig vad som skulle hända på den gudstjänsten, får det tilltalet. Min erfarenhet är att Jesus är så mycket närmare mig och dig och de jag har mött genom liv. De möter och lever tillsammans med. Och det är fyllt av den där kärleken. Jag kommer prata om perspektivskiften. Och det är lite det jag håller på med. För jag hade trott att mitt liv skulle vara pastor. Och en bild av pastorskapet som jag hade fått genom åren. Men jag håller på och mejslar ut något helt annat. Och det är spännande. Och det är att ändra perspektiv. Och det är det är att leva också. För att det är inte givet att du är den.
de andra tror att du är. Eller att du själv har en bild av vem du är. Utan Kristus ser på dig än mer och ser på dig med stor kärlek och förtröstan på att du vill hålla honom i handen och leva livet. Så det är min uppmaning. Ta Kristus vid handen. Lita på Guds nåd i det som är ditt nu. Ja, nu vill jag läsa evangelietexten. Och den är ju hämtad från Matteus evangeliet, det 23 kapitlet. Det är de 11 första verserna, om jag har förstått det rätt. Eller hur? 12 till och med. Ah, ännu bättre. Och det här är ju ett sammanhang där Jesus har, Matteus beskriver det här sammanhanget på det här sättet, att Jesus har ridit in i Jerusalem. Han är där och det börjar bli hett läge för honom. Det är diskussioner och de fariséer, de skriftlärda, de försöker pressa honom och sätta honom i, ja, fånga honom på något sätt. Och Jesus vet ju att det här är hans sista tid. Så det är brännande, ganska tuffa ord som uttalas här i Matteus evangeliets kapitel runt omkring. Men nu läser jag från 23 kapitlet, vers 1 till och med 12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty er lärare är Kristus. En är er lärare, Kristus stod det. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli

Ja, han är tuff mot de religiösa förståsigpåarna. Han kan nog vara ganska tuff mot mig också. Och mot oss som kyrka. Men det är faktiskt för att vi ska än mer bli människor här och nu. Vi ska känna i våra hjärtan. Vi ska påverkas av våra liv. Vad vi ska göra och leva. För när vi blir i relation med Jesus och är i relation med Jesus, så finns det en ström av kärlek in i våra liv. Då vi vet och påtalar oss att vi är sedda och älskade. Och det är de stegen du och jag ska ta i livet. Om vi kan ta ett steg. Eller om vi kan sitta ner, vara där vi är. Eftersom jag inte har träffat er så blir min predikan mycket också ett vittnesbörd. Vem jag är och vad Gud har gjort i mitt liv. Och när Gud tar tag i mig så börjar ju mitt hjärta brinna. Och så tror jag har varit för dig också, att du någon gång har blivit varmt berörd av Guds närvaro. Gud som skapare, andens kraft. Atmosfären i ett sammanhang där du har funnits. Kanske det har till och med varit i musicerandet. Min dotter Matilda som är tonåring fortfarande. Hon berättade att man är ganska naken när man musicerar. Man delar med sig av sitt inre. Man bjuder på sitt inre. Det går inte att dölja någonting. Så är det väl också som predikant. Så är det väl också att vara medmänniska. Man är ganska innerlig. Och jag tror att det är det som är vad Jesus vill säga i den här texten. Och han vill säga till dem som lyssnar till honom. Han talar till folket och sina lärjungar. Försök att då och då få vara intensivt närvarande med människa. Och vad det gör med dig, det vet inte jag. För det är ju din egna personlighet, dina gåvor, Guds plan i ditt liv som då kommer i rörelse. Jag är en ganska blyg person. Det har jag varit genom hela livet. Det var ett stort steg för mig att flytta från Vårgårda, Asklund och Ornunga till Umeå när jag var 20 år och blev ungdomsledare. Och jag är bra på att sänka blicken när jag inte riktigt är nöjd med vad jag har gjort. För man ska ju visa det bästa i sitt liv. Och detta hade jag med mig in i det jobbet i Asklund och Ornunga när jag återkom till min hemförsamling och arbetade där i 7 år. Jag måste på något sätt visa min sårbarhet för att visa att det inte är det perfekta livet vi har med oss in i kyrkan. Ändå så fastnar jag i att visa det bästa. Att jag visar det där som jag är glad över, tacksam över. Men jag tror att en kunskap eller en insikt för mig var mycket det att jag räcker faktiskt inte till.
utan Gud måste vara med mig i varje steg. Och blir det misslyckande, är det någon som lägger sig i vad jag säger och tycker, så är det ju en möjlighet, då gör vi det tillsammans. För församling är ju att vara tillsammans, att göra Gud synlig allt mer tillsammans. Jag är en blyg människa, men jag har med mig en vävnad. Och det, den tävlar inte med de som är här i kyrkan, absolut inte. Men jag, hur var det? Hur fick jag den här texten? Jo, men det var någonting. Ja. Det här är ett försök som jag gjorde här i våras. Och jag så här står det. Lyft blicken, se flörten. Står det. Och då är det inte en relationsflört kanske direkt med någon annan människa på jorden. Utan jag tänker att det här är en hälsning från Gud. Att när vi tycker att livet inte är riktigt perfekt. När vi har sänkt blicken och inte är så stolta över livet. Så lyft på blicken och se flörten från Gud. Eller från någon annan. För vi behöver göra saker tillsammans. Ja. Gud vill vara med även i det som inte blir perfekt. För då blir det än mer liv. Än mer liv blir det. Och än mer mänskligt, brukar man väl säga också. Så lyft blicken, se flörten, kan vara en del i det här. Perspektivskifte. Jag vill också, det blir som en lite olika saker här som jag berättar om. Och jag har ju två bibeltexter med mig när man ska tänka perspektivskifte. Och Zacchaeus är ju den person som jag lever med väldigt, väldigt ofta. När han möter Jesus där i Jeriko. Och jag tänker att jag läser de fem första verserna i Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang upp i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Här var det tvärtom. Eller hur? Där såg ju Zacchaeus ner på Jesus. Men Jesus såg upp på Zacchaeus. Men det blev ett möte. Ett möte mellan Jesus och en som sökte Jesus om nyfikenhet. Jesus, han går över gränser och det gör han ju bland annat i det här sammanhanget. Och den här gränsen, perspektivskiftet, det kan vara gå över gränsen, det är lite samma sak i mina tankar i varje fall. Sen kanske du tycker något annat. Men det är, Jesus vill gå in i ett hus där en syndare bor. Där en man som har haft ekonomisk vinning av att ta pengar i överflöd. En förnedrad man. Föraktad. Jesus går över gränsen. Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel går också över gränsen. Men han döljer sig också. Han klättrar inte upp i träd, utan han går ju till Jesus om natten. Och det tänker jag att det är att dölja lite. Att han som var rådsmedlem, en laglärd i det judiska sammanhanget, han går till Jesus en natt och samtalar. Han går över gränsen. Så det kan vara natt när man går över gränsen. Det kan vara att klättra upp för att se bättre.
Det kan vara att våga gå in i en kyrka. Det kan vara att tvärt emot våga att gå någon annanstans där man inte känner sig hemma. Och lite det vill jag uppmuntra oss till. Att våga gå över gränsen till nya sammanhang. För Jesus är ju med oss in i de sammanhangen. Och jag tänker att för dig kan det vara något litet steg som du kan göra denna veckan. Att gå över gränsen. Jag har vuxit upp i byn Ornunga. Och gamla kyrkan ligger, affären låg där och så bodde vi i huset ovanför. Och nu är jag medlem i styrelsen för fornminnesföreningen, den Västergötlands äldsta hembygdsförening är det faktiskt. Jag är medlem i styrelsen där och vi har en Ornunga-stämma, en spelmansstämma som var förra veckan. Och där är livet annorlunda än vad det är i kyrkan på söndag förmiddag. Jag växte upp i huset där uppe och där bor mitt brorsbarn nu. De åker iväg den helgen. De vill inte vara hemma för de kampar ju på gräsmattan bredvid deras hus. Nej, de vill inte vara hemma. Men jag gjorde steget och var med på Ornungastämman och det var ju som en feststämning. Och jag tyckte det var så härligt. Jag tänkte, för mitt steg att bli engagerad, våga mig dit, jag har varit på konserter tidigare, men det var ju att engagera mig. Jag tog hand om fikat, jag fanns där på olika sätt under helgen. Och det var mitt steg att gå över gränsen. För mitt brorsbarn kan det kännas väldigt långt att gå över gränsen. Det är inte hans uppgift säkert heller, eller hans familjs uppgift. Men då är gränsen väldigt stor när man ser långt ifrån. Men vågar man gå in och göra något litet arbete, stötta på något sätt, så kan gränsöverskridandet vara lite lättare.

Hur många av er såg solförmörkelsen i onsdags? Ja, lite. Det var molnigt. Det var det. Hur många byggde den där lådan? Vi gjorde en sån låda hemma. Jag vet inte om det var någon som såg att man kunde använda ett flingpaket, sätta ett A4-ark på insidan och klippa. Ja. Flingpaketet är ju så här och så vrider man på det på smala sidan, kortsidan, smalsidan. Och på översidan öppnar man ju flingpaketet och då kunde man dela den på två ändar och sätta staniolpapper eller folie på ena sidan och ha öppet. Och så skulle man vända sig från solen. Nu blev det ju inte stark sol, så det var ju inga problem. Men man skulle vända sig från solen, titta in genom stora hålet och sen skulle man se solen på den vita A4-arket. Och så skulle man ha ett litet hål i folien där solens strålar skulle komma in, eller bilden. Det gick ju inte så bra, men så kan man ju också möta nya utmaningar. Man kan vända sig från utmaningen och få hjälp av något annat för att se vad det är. Ja, lite udda. Jag har inte riktigt köpt idén än. Jag kanske ska göra det ett bättre försök nästa gång. Men det var ju partiell solförmörkelse i onsdags. Nikodemus och Sakaios hjälper oss att tänka. Jag försöker hjälpa er att tänka, att gå över gränsen. Att bli mer människa. Att bli mer människa, bli mer skapad av Gud. Jag hoppas att du ska känna att du ska inte bli tufft angripen av Jesus av den här texten, utan du ska bli uppmuntrad att förstå att det finns goda saker att göra här och nu. Och den som är störst bland er, det är den som tjänar. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Men det spelar ingen roll. Lev och njut i mötet med ärlighet, med Kristus vid din sida, i det liv som är nu. Och tillsammans när vi kommer till kyrkan, när vi kommer och firar gudstjänst, så får vi bära med oss hela det liv som är vårt. Hela det liv som är vårt, med våra frågor, våra smärtor, våra tvivel. Och här kan vi få ta emot Guds nåd. Här kan vi få ta emot Guds beröring. Han dog för dig. Han uppstod för dig. För att du ska ha liv och liv i överflöd. Vi ber. Gud, du som ser och älskar oss alla. Kom och berör oss. Kom och lev nära oss. Och vi behöver inte säga så, utan vi kan säga vårt ja, att vi kan leva tillsammans med dig, Jesus. Hjälp oss att lita på att du är den

i den vardag som är nu. Hjälp oss att se vidare ut i världen. Hjälp oss att utrusta, utmana den som finns vid vår sida. De som finns vid vår sida. Tack gode Gud för att du vill leda och bevara oss. Amen. Nu ska vi sjunga psalmen 336 tillsammans. Och jag hoppas att det kan vara som en känsla. De orden kan vara lite av det du vill leva ditt liv. Och hur livet kan påverka dig, men hur du vill leva livet tillsammans med Jesus. 336.

så får vi gå in i en stund av bön och eftertanke. Får fundera på det vi har fått uppleva den här stunden. Hur ser mitt perspektivbyte ut? Vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag bli mer av ordets görare? Hur förstår jag det här med hur mitt liv kan bli en lovsång till Jesus? Så tänker vi också på dem som har bett om våra förböner. Och vi ber tillsammans med hela Ekumeniakyrkan i Ekumeniakyrkans förbön. Och där ska vi denna vecka be för Litauen. Gud, tack för kyrkorna i Litauen. Tack för den gärning och det stöd de är för de många socialt utsatta barnen och familjerna. Vi ber för pastorer och ledare. Ge kraft och vishet i arbetet. Res upp nya pastorer till den lilla skaran som redan finns. Och vi ska också be för ett nätverk som heter NPF och Funkisnätverket. Gud, vi ber idag för nätverket för NPF och Funkis i Ekumeniakyrkan i Ekumenia. Vi tackar för att det finns möjligheter att göra kyrkan och gudstjänsten mer tillgänglig för människor med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och funktionshinder av olika slag. Tack för att alla har något att bidra med. Hjälp oss att se varandra med nya ögon. Och vi ber för vår skapelse. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så fortsätter vi att vara i bön, tacksamhet och förbön. Tänd ett ljus i ljusbäraren. Lägg en bön i böneskrinet. Eller sitt bara still och ta in vad Gud har att säga. Jag kommer att spela lite grann. Låt oss be.

Så bär vi fram vårt böneskrin med böner som du och jag har formulerat. Det är bara jag och Gud som vet vad som står på just min lapp. Men vi alla kan be. Vi lyfter fram de suckar, de glädjerop. Men vi alla kan be. Vi lyfter fram de suckar,

betts på andra sätt också. Tack att du är här. Tack att du hör våra böner. Tack att du hjälper oss att hitta våra vägar vidare till nya perspektiv.

så ber vi tillsammans. Vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi lyssna till en sång.

varje litet steg är mer än kampen glädjen att trots allt vara på väg. När ensamheten är det enda sällskap man har kvar och ångest anas i vartenda tveksamt steg man tar. När själen bär på skoskav och när backen är för brant.

Det finns en väg. Den har ett namn. Det finns ett mål någonstans där framme. När dagen känns så svekfull och när ingen ger mig tröst, när vårens första blommor står och påminner om höst, när livet har mig lurat på allt jag trodde förr och inget känns som

allting känns så svart. Man anar varken varifrån och varför eller vart. När dagar är sekunder och nätter känns som år, och ingenting i världen kan säga hur det går. När livet släcker lampan och när döden grinar kall, då ber jag dig om modet att få tro i alla fall. Det finns ett ljus. Det har

Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt mot en vecka som ligger framför och sånt som händer lite längre fram också. Det har ni på gudstjänstordningen här. På tisdag är det säsongens näst sista tipspromenad. Sen är det bara en kvar och sen får vi som är med i kommittén vänta ett helt, nej inte ett helt år men i alla fall var det 9 månader på att det kommer igen. Så välkommen på tisdag och tisdagen därefter. Nu på söndag så är det gudstjänst 10:00. Maria Alexson predikar och det står sedan 4-4-M. Och det är väl det nya namn som vi prövar på vår kvartett. Som jag har gått under väldigt många olika namn. Ett tag hette vi också kvartetten utan namn, men det slog nog aldrig. Så vi ska se om 4-4-M kommer att gå bättre. Jag ska också påminna om det som står längre fram där. Söndag 30 augusti så har vi våran tillsammansdag på Kullingsvik. Strax utanför Herrljunga. Vi åker härifrån vid 9 och kommer hem efter 4 någon gång. Elin Alm, vår regionala kyrkoledare, kommer att vara med under en del av dagen. Vi kommer att ha trevlig samvaro, fira gudstjänst, äta mat tillsammans och lyssna till spännande tankar av olika slag. För att vi ska ha koll på det här med maten så behöver det ske en anmälan och gör det till Britta. Just nu så föredrog hon ju gärna sms. Så skicka ett sms till henne och säg att vi kommer gärna. Sen ska jag också lyfta den här sök och finna livsmodkursen som ju börjar den 15 september. Anmälan är öppen och det går jättebra att anmäla sig till det. Den kommer att hållas på tisdagar 18.30 till 20.30. Och har man nu gått tidigare eller man inte har gått alls så går det lika bra. Det är nya ämnen för oss som varit med tidigare. Och ja, har man inte gått tidigare så spelar det ingen roll att det är nya ämnen för det går lika bra att prata om dem. Vi äter tillsammans och samtalar om livets viktiga frågor. Välkommen att anmäla dig till Sök och finna livsmod. Så ska vi sjunga 249, blott en dag, ett ögonblick i sänder.

0: Och så här i skolstartstider, terminstartstider, så vill jag dela min omsorg om barnen som börjar skolan, tar nya steg. Att de ska finnas med i vår välsignelse också. Och jag vill också bara läsa ur Lukas evangeliet när Jesus säger: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Det är också perspektivskifte, omsorg om barnen och alla de steg som kommer tas denna vecka. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Han låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig sin nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
2: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping.

Ja, men välkomna hit. Det här är en sändning ifrån Radio Mussebergsgården. Och det handlar givetvis då om tipsresultaten och tipssvaren ifrån den här tipspromenaden som brukar vara på Mussebergsgården på tisdagar. En fin sensommarkväll. Och det gick 249 personer runt på Mussebergskanten och svarade på ganska kluriga frågor. 5 personer hade alla rätt och 15 hade bara ett fel. Då ska vi ha den rätta raden här. Om ni är med här så jag upprepar rätta raden i slutet på programmet också. 1. Kryss. 2. 2. Kryss, kryss, kryss, kryss, 2, 2, kryss och kryss. Rätta svaren har jag här också. Första frågan var Atomic Swing. Andra frågan Copernicus. Sen hade vi fråga 3 då, Spanien. Här kommer nästa fråga, Folketinget. Fråga 4, fråga 5, prästkrag. Sen var det fråga 6 då givetvis, mozzarella. Och 1500-talet var nästa fråga. Matt Damon hade vi sen, diskus. Var nästa fråga och fastställd. Näst sista frågan var Josef. Och sista frågan var kronan. Skiljefråga 422 cm. Pusselord grizzlybjörn. Sen har vi vinnare. Katarina Hildingsson Borgunda. Maj-Lis Wennerberg. Gratulerar Maj-Lis. Falköping. Gullbritt Enoksson Falköping. Kristina Hansen Karlstad. Fredrik Kvist Tidaholm. Kaffebiljetter Eva Karlstedt. Stina Larin, Maiken Sieverts, alla från Falköping. Paraply, Hanna Sandén, Falköping. Pusselord, Katarina Hellmark, Martin Od och Linda Tidqvist. Samtliga härifrån Falköping. Och nästa vecka då är det ju säsongsavslutning med levande tipspromenad som vanligt. Det är lite spännande faktiskt. Är med i under tipsrundan där folk och så vidare. Jättespännande. Ja, då har vi den rätta raden igen då. 1. Kryss. 2. 2. Kryss. Kryss. Kryss. Kryss. 2. 2. Kryss. Och kryss. Där var det slut på sändningen. Nästa vecka är alltså sista då vi rapporterar och ger er den rätta raden och rätta svaren här för det här året. Men för här och nu, tack och hej.

Välkommen till andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Den här veckan handlar om nådens gåvor. Att väldigt mycket av det som vi får, det är inget som vi har förtjänat, som vi kan klappa oss själva på huvudet och säga åh vad duktig jag är, utan det är så goda gåvor som vi får i livet. Ja, det blir väl kanske allra tydligast när man betänker själva livets gåva. Det är ingenting som vi har kunnat ta oss själva, utan det är en gåva. Men också att Gud, detta mysterium av storhet, godhet, mildhet, också vill höra min bön och vara min vän. Jag vill läsa det som är saltartexten för dagen, och det är från psalm 28. Så här står det. Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom, var deras herde och bär dem för evigt.

Ja, lovad vare Herren. Jag tror att vi kan läsa om det i Bibeln. Vi kan erfara det kanske nästan varje dag. Att Gud faktiskt hjälper. Jag ska läsa ord från Josua bok. Och det handlar ju om när Israels folk blir hjälpta av Gud. När de går genom öknen för att komma till löfteslandet. Så står det så här. Folket sa, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ur slavlägret. Och som inför våra ögon gjorde alla dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring. Och bland alla det folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Så står det i Josua bok att folket hade erfarenheten av att Gud hjälpte. Och det var ju inget som de förtjänade, utan det var faktiskt Guds goda gåvor av nåd. Ibland så tror jag att Gud vill påminna oss om att så mycket faktiskt är av nåd, alltså helt oförtjänt. Och att han ger det till oss helt enkelt därför att han vill, därför att Gud är god, därför att han tycker om människan. Han tycker om alla människor. Vi har olika förutsättningar runt omkring på vår jord. Men Gud möter människan där hon är och i de omständigheter hon är. Men jag tror också att Gud vill ödmjuka oss så att vi inte förhäver oss och tror oss vara väldigt mycket bättre än andra. Det kan bli så i olika sammanhang att man tror sig vara bättre än andra. Jag tycker att Jesus gör det på ett ganska fint sätt i dagens evangelietext från Lukas 9. Så här står det. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er är av er alla. Han är stor. Ja, det där typiska som finns lite överallt. Vem är viktig eller? Titta här. Jag kan det här faktiskt. Eller titta här. Jag har det här. Eller se på mig så högtstående jag är. Jag tror Jesus väldigt väl kände igen det där mönstret. Man skulle kunna kalla det jämförelsehetens förbannelse. För det är nog lite av en förbannelse att vi alltid ska jämföra oss med varandra. Man tror att det är så viktigt att vara störst, att vara viktig. Och då gör Jesus någonting fantastiskt bra. Han tar fram ett barn och jag tänker att förmodligen så kanske deras hjärtan smälte inför barnet. Som vi faktiskt ofta gör. Vi blir glada när vi ser barnen. Det väcks någonting inom oss. Och så säger Jesus att den som tar emot ett barn, alltså den som tar ett barn till sitt hjärta, fylls ju av kärlek. Och de där småaktiga sakerna som vi håller på med kommer på skam. Jag tänker att det är så det han vill säga. Att så ska ni leva. Öppna hjärtat istället för att konkurrera ut varandra. Ja, det är viktiga saker att tänka på. Och Paulus han tar det till en liten annan nivå eller en liten annan bana i episteltexten från 1 Korintherbrevet 12. Där talar han om gåvorna som Gud gett till människan, nådens gåvor. Och så står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt,
Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan få samma andens hjälp och meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, det kanske är högtidliga formuleringar. Men jag tror precis att det är så Gud gör. Gud ger goda gåvor till alla människor. Gud har genom sin helige ande lagt särskilda gåvor in i våra liv. Och kanske är det till och med så med de gåvorna att vi inte riktigt alltid kan koppla ihop det med våra övriga färdigheter. Ibland är det som att det är otippat att vi skulle ha just de här gåvorna. Så det är liksom ganska tydligt att det är nådegåvor. Men de gåvor som vi har fått, de är gåvor och ibland också en begränsning i det att det blir tydligt att vi kan inte allt. Vi kan det här, men vi kan inte allt. Och på så vis så behöver vi djupt i vårt inre förstå att vi behöver varann. Det är viktigt att vi var och en kommer till sin rätt. Men Bibeln låter oss också förstå att livet blir kaos om inte människan låter Gud vara Gud. I Bibeln finns berättelsen om Babels torn alldeles i början av Bibeln. Och den säger att folket ville göra sig ett torn som var högst i världen så att de blev berömda och att folk skulle tycka att de var allra störst och märkvärdigast. Men det som då händer är att Gud sänder en språkförbistring så att de inte längre förstår varandra. Jag tänker att det kanske kan bli effekten när man konkurrerar med varandra, att man förstår inte varandra längre. Så vår relation med Gud, att Gud ska vara Gud och att vi inte ska tänka att vi är de största, det har också med våra relationer till andra att göra. Alltså Gud sänder den där språkförbistringen. Jag tänker att det är ett mönster det här. Att låta Gud vara den han är, att han är den som är störst, som har helt andra perspektiv, som ger med kärleksfullt hjärta till oss. Att han hjälper oss att se på ett mera levande sätt genom sin gode helige ande som det stod i episteltexten. Vi ber tillsammans. Gud, tack för den här dagen. Tack för de gåvor som du har gett oss med den här dagen. Att du har gett oss livets gåva. Att du har gett oss olika möjligheter. Tack för det som öppnar sig under den här dagen. Och vi ber att vi ska kunna få använda de gåvor vi har fått och uppmuntra gåvorna som finns hos andra. Amen. Vi ska nu få lyssna till välsignelsen och det är Ingmar Olsson som sjunger om välsignelsen. Och vi får helt enkelt öppna vårt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Mm.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstegsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen. Fredagen den 21 augusti klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15. Mässa. Träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestad kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stenstorps församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorp kyrka.
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mössebergsgården, söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti, morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är, du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18.30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där blir serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

Andersson. Idag den 19 augusti så gratulerar vi Magnus och Måns som då har namnsdag idag. I dagens program då får ni till börja med här nu om en liten stund får ni höra Annika Karp, Liberalerna. Kom in här och bli utfrågad av mig här. Jag har lite frågor till henne här. Det hör ni alldeles snart och efter det sen så ska vi lyssna till när Ulla-Britt Gran får ordet och hon ska berätta om sin uppväxt och så vidare här om en liten stund också. Så missa inte det, Ulla-Britt Gran alltså, som har varit verksam i Falköping i många år här. Sen är det så här att nu på lördag så är det ju faktiskt på torget utfrågning också där. Och vi på radion kommer att vara där av de politiska partierna då, givetvis här i Falköping. Och är det så att ni har frågor som ni vill att vi ställer till dem, ja men hör av er till oss då. Antingen, det bästa är väl att ni antingen mejlar eller också så ringer. Och ringer gör ni på telefonnummer 0515-172-35. 0515-172-35. Eller också mejlar ni info@fnf.nu. info@fnf.nu. Och ställer de här frågorna. Ni kan ju skicka dem, prata in dem till oss här och så vidarebefordrar vi dem till politikerna. Om ni inte själva är på plats vill säga och kan ställa dem själva. Så där, gå in på vår hemsida fnf.nu också. Där står det om, ja det är mycket politik nu. Och på måndag så ska det vara en för de äldre om politiken och så vidare. P.O. Dalsjö har varit nere på Hjorten och där var en utfrågning här i måndags som han då var med på och spelade in, så det hör ni då. FNF.nu, vår hemsida, och ni kan också gå in och lyssna till Nästorfest, de 3 timmarna som var därifrån som vi hade med i radion här. De går att lyssna på där nu. Men nu tycker jag att vi släpper in Annika Karp här och hon ska få lite frågor av mig här.

0: Ja, det är fortfarande så att vi är i valtider och det är inte långt kvar nu. 13 september, då ska vi alla, och jag verkligen uttrycker det starkt där, vi ska alla bege oss till valurnorna, eller då om man har förtidsröstat givetvis, men att man är med och påverkar, det är ju jätteviktigt ju. Ni har kunnat höra här några stycken som har varit här i studion och pratat med mig. Idag är det Annika Karp som är här ifrån Liberalerna, första namnet på Liberalernas lista. Välkommen hit, Annika.
1: Tackar, tackar.
0: Du, jag sa någonting där i början, att gå och rösta. Hur viktigt, Annika, är det att man går och röstar, tycker du?
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt av den anledningen att man kan inte vara med och påverka annars. Alltså, det är ju en demokrati i vårt land. Vi ska vara rädda om demokratin, att det finns en möjlighet att vara med och påverka. Man påverkar mycket genom att lägga sin röst på ett eller annat parti. Man har möjlighet att välja. Mm. Och den möjligheten ska man ta vara på.
0: Mm. Ja, men det, så är det ju. Ja. Nu får du rätta mig om jag fel, men det känns som det här året, den här gången, det här valet ska jag säga, att intresset är otroligt stort. Mm. Märker du av det också? Eller?
1: Ja, jag märker att det framförallt har börjat heta till, ja. Just det. Och jag får många samtal och sms och det är mycket som händer också i samhället.
0: Ja, det är det.
1: Mm, så är det. Mm.
0: Så passa på att hjälpa till att rösta och påverka. Annars kan man inte säga någonting.
1: Nej, helt riktigt. Mm.
0: Ja då, Annika, ska vi börja med då varför du gick in i politiken? Vad var det som fick dig egentligen att den här gnistan?

0: Alltså, men nu vill jag vara med och påverka. Ja, vad var det som fick dig?
1: Ja, alltså, från jag gick med i, det heter ju Folkpartiet på den tiden, och då hade jag varit med i Folkpartiets ungdomsförbund en tid innan, och jag var bara 19 år när jag gick med i Folkpartiet. Ja, så det är väldigt länge sedan nu. Och det som jag då tyckte var väldigt spännande, som både ungdomsförbundet och jag tror också moderpartiet drev då, det var ju att avskaffa monopol. Till exempel monopolet på arbetsförmedling, monopolet på apoteket och ni vet sådana där saker, va. Senare har det ju kommit mycket det här att man kan välja sin vårdcentral, att man kan, ja du vet, att det finns många som kan hjälpa till att skaffa jobb och sånt där. Men så jag tror att det var arbetsmarknadsfrågorna egentligen som jag...
0: Det som fick dig.
1: Ja, som intresserade mig helt enkelt. Att hur svårt ska det vara egentligen, och varför är det så komplicerat allting, och varför styrs det så mycket uppifrån då? Så det, jag vet att jag lockades av en affisch, allt ska inte bestämmas uppifrån. Ja, typ staten ska inte lägga sig i allt precis, nej. Så var det väl egentligen. Sen har ju jag då en hel del politiker i min närmaste familj och släkt.
0: Också liberaler?
1: Ja, faktiskt. Och det har, sen jag har andra partier i min släkt också, men framförallt Folkpartiet och Liberalerna då var väldigt starkt i min släkt då, och så jag har haft förebilder i den egna familjen, har jag haft, och också varit van att diskutera mycket politik vid köksbordet, alltså när man sitter och äter så diskuterar vi politik hemma när jag växte upp. Och man fattar nog egentligen inte att det var politik. Men det var det.
0: Ja, men inte det är också fascinerande, Annika, det här att egentligen, och det är väl en sån där klyscha, att allt är politik liksom, eller hur? Och det är verkligen så.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag fattar inte det heller, och jag tänkte väl kanske inte att jag kunde bli någon politiker.
0: Nej.
1: Men det har jag ju kunnat bli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du alltid, nu ställer jag en fråga som inte är med här, men sån här sidofråga här. Alltså, har du alltid haft lätt för att prata med folk och påverka? För du har ju verkligen det.
1: Ja, jag är social och jag är utåtriktad och extrovert heter det väl när man är som jag är. Att jag pratar med alla människor. Och jag lyssnar och ställer frågor, och jag är intresserad av människor, så kan man nog säga.
0: Ja. En bra egenskap.
1: Ja, sån är jag. Det är sån jag är. Jag vet inte var det kommer ifrån riktigt, men jag har alltid tyckt det har varit roligt att träffa människor.
0: Och då följde sig ganska naturligt givetvis när du började i politiken att uttrycka dig och få folk att lyssna.
1: Ja.
0: Och även lyssna på andra.
1: Ja,
0: för det är ju ett ge och ta.
1: Ja, absolut. Sen har jag ju givetvis fått väldigt mycket hjälp i partiet. Jag har ju fått gå utbildningar och lära mig mycket om hur det fungerar och hur strukturen är och vad man ska tänka på i politiken. Och du vet, allt har jag lärt mig, men också fått praktisera. I alla år liksom, när jag har varit politiskt aktiv då. Så det har haft väldigt bra nytta av. Utbildningar har gett mig mycket. Sen har jag ju pluggat på egen hand och läst olika ämnen som kanske har hjälpt mig också, tänker jag. Men jag är nog den personen som gillar att träffa människor och prata med människor och umgås.
0: Du, från det stora då, politik är ju stort så att säga, och det rör oss alla. Men koka ner då till en sån här klassisk fråga och en liten mysig fråga. Det här är en liten mysfråga. Vad tycker du mest om med Falköping? Det tycker jag är en sån där. Här kan du bry ordentligt nu.
1: Jag tycker det är väldigt grant här på Falbygden. Alltså jag tycker det är väldigt grant. Och nu sa jag det två gånger.
0: Nej, det är verkligen grant.
1: Ja, det är grant, ja. Och då menar jag ju att vi har så vackert med de här platåbergen. Vi har segelflyg på Olleberg. Vi har Mösseberg. Ja, det är helt fantastiskt med Stugby och slalombacke. Och sen har vi våran stadskärna, den ska vi inte förglömma, med alla sätt. På alla sätt finns så mycket fint att beskriva om Falköping. Och jag tror det är många som inte har varit i Falköping. Då brukar jag säga det, att det är väldigt vackert. Ja, vad är det som är vackert? Jo, men det är väldigt vackert med de här bergen. Man glömmer bort våra platåberg, hur fint det faktiskt är. Och så kommer man ut i bygderna. Vi har ju väldigt mycket levande landsbygd. Och vi skulle kunna ha ännu mer levande landsbygd, det tror jag. Men i och med att vi har så mycket små och stora företag som finns ute i orterna runt omkring. Alla ligger ju inte här i stadskärnan, och det finns ju en mening i det.
0: Mm.
1: Att de ligger i, vi har stora fabriker i Floby, det finns stora och medelstora företag i Åsarp. Det finns i en stor fabrik, Kinnarps, i Kinnarp.
0: Mm.
1: Som sätter verkligen Kinnarp på kartan. Det är ju helt fantastiskt. Och sen alla trevliga människor.
0: Mm. Det är bra, det var många grejer du räknade upp där.
1: Ja, jag tror att jag har nog fortfarande glömt, men vi har ju den lokala maten också.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså jag älskar ju det här när det finns Malta Johanna marknad. Jag kan köpa mina grönsaker, det är lokalt odlade och producerade. Det är helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Så att det finns väldigt mycket fint här på Falbygden.
0: Jag har sagt det förut, jag säger det igen, vi ska vara stolta över, ja, våran bygd.
1: Absolut, absolut.
0: Och nu nämnde du, jag tänkte fråga tre här, Annika. Mm. Det var ju nästan så att du fick med en del av svaret i den frågan. Vad som är den största styrkan i Falköping? Och du fick ju med en del där.
1: Mm.
0: Men kan du utveckla det och se mer och fler styrkor i staden Falköping?
1: Jo, men då kommer vi ju in på det här näringslivet till exempel. För det är ju egentligen det som bär upp hela vår kommun egentligen, att vi har ett så starkt näringsliv här i Falköping, och det skulle ju kunna bli ännu starkare givetvis, men utan alla de här företagen så kommer det ju inte in resurser till kommunsektorn heller, för vi behöver ju att det finns företag och jobb och människor som arbetar och tjänar pengar och betalar skatt så att kommunen får in skattepengar. Allting hänger ju ihop, men därför så är det ju viktigt att det är väl styrkan egentligen att vi har så mycket företag i vår bygd.
0: Mm.
1: Och styrkan är ju också att vi har en väldigt fin kommunsektor. Alltså en kommun som är i väldigt starkt och bra skick, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Hela kommunen. Man märker att det finns väldigt många som jobbar i kommunen i olika verksamheter som har väldigt mycket bra kunskap och kännedom om vår kommun.
0: Mm.
1: Och hur den behöver skötas och så vidare. Sen finns det ju jättemycket man behöver göra.
0: En svaghet
1: då? Ja, då är det svagheten. Ja. Svagheten är ju att vår kommun har minskat befolkningen så kraftigt.
0: Mm.
1: Det är ju inte bra. Sen kanske det är en naturlig utveckling. Alla kommuner kan ju inte växa samtidigt. Men det är väl egentligen det är en väldigt svaghet. Sen kan ju man inte säga eller att det beror på vi som har styrt nu de senaste åren. Vad skulle vi ha gjort? Men jag tror det finns ännu mer att göra för att profilera vår kommun och tala gott om Falköping och hela vår kommun och också bygderna här. Falköping är fortfarande väldigt okänt för väldigt många människor. Mm.
0: Sen är det ju, nu när vi sitter och pratar med jag och du, Annika, så är det ju inom snar framtid så är det ju nästa år fest här.
1: Ja.
0: Vilket ju tar hit, eller det kommer hit, ska jag säga, mycket folk utifrån. Jag tror att vad jag hörde någonstans så är det inte så många Falköpingsbor som har köpt biljett i år, men desto fler som kommer utifrån.
1: Ja.
0: Vilket gör att, hallå, det är ju verkligen ett fönster som är. Så att det finns ju, vi är ju alla representanter för att göra reklam för våran bygd ju. Och det är väl en grej där, tänker jag.
1: Ja, det är jättebra när det kommer sådana stora arrangemang. Och jag vet att jag fick en inbjudan, det är länge sedan, till den här nästårfesten då. Men det kolliderar ju då med, vi ska starta upp alltså valrörelsen har ju varit igång länge, men vi ska starta upp på torget. Och vi har ju då den här valbyrån i gamla lilla sal.
0: Ja, du måste ju berätta lite mer om valbyrån här. Jag hörde om det tidigare, men prata lite grann om valbyrån här.
1: Ja, alltså det är ju mitt på torget där. Det har ju varit en sal allt tidigare där. Och vi driver ju också en sån fråga i vårt parti här lokalt, att vi vill ha levande centrum med en saluhall. Och det behöver ju inte vara den saluhallen. Det kan ju vara en betydligt, jag tror det behövs en betydligt större saluhall. En saluhall där olika producenter kan få sälja sina varor.
0: Och, året om?
1: Ja, absolut. Mm. Och där det finns kyl och frys och alla möjliga tillsammans. Och man kan samarbeta både kommun och företag för att hitta lösningar. Det skulle förenkla för alla att kunna handla mer lokalt. Och det skulle förenkla, för som det är idag så får jag ju åka runt. Jag tycker det är trevligt att åka runt i bygderna och handla av lokala producenter. Jag tycker det är fantastiskt när de kommer in och finns på Malta Johanna marknaden till exempel. Men annars är det ju att åka runt och handla av, eller sån här rekoring som det heter. Då.
0: Mm,
1: det finns ju sådana möjligheter. Men tänk vad det skulle... Det skulle sätta Falköping på kartan ordentligt, tror jag, om vi hade en stor och härlig lokal saluhall.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Det,
0: nej, jag,
1: alltså det finns nog potential. Jag tror man behövde dra igång det. Det är något som jag skulle stödja väldigt mycket.
0: Mm. Sen tycker ju vi då i alla fall, och kanske nolla till, att vi ska ha en korvkiosk på torget, Annika.
1: Ja, men det har jag ju sagt. Det har jag till och med sagt i kommunfullmäktige.
0: Ja, ja, ja.
1: För det var ju någon som tyckte att vi ska ha biltrafik på torget.
0: Mm-hmm.
1: Och då sa jag, nej, det tycker inte jag är så viktigt. Däremot tycker jag att vi ska ha en korvkiosk. Och det är ju så att det är många som bara behöver något litet mål. Mm. Och då går man inte och sätter sig på restaurang och äter en hel måltid. Inte ens en stor hamburgare kanske. Utan man vill bara ha en korv med bröd eller korv med mos.
0: Mm.
1: Det tycker jag skulle finnas på torget.
0: Bra punkt, Annika. Mm. Politisk punkt eller beslut då som du känner dig mest stolt över, Annika? Har du något sånt?
1: Ja, alltså jag är ju mest... Alltså, ja, det är mycket jag är
0: stolt. Som du drivit igenom då, kan jag säga.
1: Ja, det är ju det här att skolan ska få mer resurser. Jag har ju varit med så länge i politiken här, och jag minns ju när... Vi hade sådana resonemang och diskussioner. Varför fick äldreomsorgen så mycket mer resurser än skolan? Det handlade om faktiskt att börja fundera på hur kan vi fördela om resurserna i kommunen. Jag menar inte att man ska ta någonstans ifrån på det sättet, men det måste finnas tillräckligt med resurser inom skolan. Det är så viktigt för alla barn som växer upp att de får hjälp från start. Att de känner sig trygga och att lärare har en bra arbetsmiljö. Det är avgörande för all framtid. Har man en bra struktur från början med trygghet och styrka där i de lägre åldrarna i skolan, då fungerar barn och ungdomar hela vägen sen, om de har fått rätt
0: styrning.
1: Ja, eller rätt möjlighet.
0: Möjligheter.
1: Ja, möjligheter.
0: Mm.
1: Jag tror det faktiskt. Jag är alldeles säker på det. Mm. Så att det är jag väl... jag har varit väldigt glad och stolt över att vi alla de här åren, i alla fall när Liberalerna har varit med i ledning här i kommunen, så har vi satsat extra resurser till skolorganisationen, eller åtminstone se till så att de har kunnat klara sig bättre. Men jag tror det behöver göras, eller jag vet det behöver göras ännu mer för att det ska fungera.
0: Mm.
1: Och stolt, ja, jag är ju stolt också över... jag har ju varit med och tagit beslut att det skulle byggas ett demensboende till exempel. Det tycker jag är väldigt fint. Har blivit Ollebergsgymnasiet har jag varit med och beslutat. Mm. Det har blivit också väldigt, väldigt fint. Jag är stolt över mycket som är genomfört. Absolut.
0: Mm.
1: Jag har ju inte hunnit tänka så väldigt mycket, men ja, sen har jag ju varit med och fattat beslut om att det skulle få finnas en massa fristående förskolor. Och det är ju jättemånga år sedan, men det var jag med och fattade ett sånt beslut.
0: Mm.
1: Vilket har varit väldigt roligt att det finns så många fristående förskolor i vår kommun.
0: Mm. Ovanligt, va?
1: Ovanligt många, ja, helt riktigt. Ja, så det var väl lite popperi.
0: Det var mycket också, Annika.
1: Ja.
0: Du, jag tänkte vi ska bryta lite grann för lite musik här.
1: Ja.
0: Och så återkommer vi om en stund här med lite fler frågor.
1: Ja.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och det här programmet där jag då tar pulsen på eller pratar lite grann med de som styr våran kommun och våra lokala politiker. Och Annika Karp då som sitter här och pratar med mig. Jag sa det under låten här, Annika, att jag tycker det märks att du är van att prata inför folk och med folk och lyssna till vad folk säger och ta till dig. Det är en bra egenskap, kan man säga. Ska vi då gå in på att vara politiker? Och du är ju inte heltidspolitiker,
1: nej,
0: Annika.
1: Nej, jag är ju fritidspolitiker, brukar jag säga.
0: Vad innebär det då?
1: Det innebär ju att jag har ju ett vanligt jobb. Och att det här att gå på politiska möten, det är någonting jag gör. Ibland får jag ta ledigt från jobbet för att kunna vara med på ett politiskt möte, men det är ju en del av mitt liv, kan man ju säga, vardagsliv. Så det är ju ingenting jag gör på heltid. Och det svåraste med att vara politiker, det är väl egentligen det här att man kan inte göra alla till lags. Alltså, det går ju inte. Man önskar ju det, att man ska kunna hjälpa alla och alla organisationer och att man ska kunna få igenom allt man vill, och så är ju inte fallet. Däremot så är det ju viktigt att man helt enkelt talar om vad jag vill och vad jag tycker är viktigt, så att människor vet det. Men jag tycker ju att min funktion är ju att ta reda på vad människor vill, och det är ju därför jag tycker det är viktigt att medborgare eller kommuninvånare, att de kan höra av sig till oss politiker. Ja, det är inte det svåraste med att vara politiker, men det kan vara svårt ibland, för att man är ju inte alltid tillgänglig när man inte är heltidspolitiker. Så blir det lite svårare. Man kan inte alltid ta det där mötet just nu eller komma och se hur det ser ut i verkligheten just nu eller så där, utan det får vara lite mer planerat då. Men det svåraste, det har jag nog att svara på nu, det är väl att det är att man kan inte alltid, det blir inte alltid som man vill.
0: Och då hoppar jag till en, jag hoppar några frågor här,
1: ja,
0: till vad du tror att Falköpingsborna då missförstår vad det gäller att vara politiker och så vidare. Och nu pratar vi ju två olika delar. Det finns ju de som är heltidspolitiker, och så finns det ju som du då som är inte det.
1: Ja, nej. Och det man Falköpingsborna missförstår, det tror jag är just det där att där är Annika Karp. Ja, hon är ju politiker.
0: Ja, just precis.
1: Man vet ingenting annat om mig. Nej. Och det är ju bra, för då vet man ju att jag är politiker. Så det är ju bra. Absolut. Men det är klart att får jag fler som röstar på mig, ja, då kan jag ju bli politiker. Ja, precis. Men det man missförstår, det tror jag att politiker sitter på några möten och bestämmer något som ingen annan vet att de bestämmer, och så är det ju inte. Utan den mesta politiken är ju offentligt. Alltså,
0: men är det hela tiden transparent då?
1: Nej, det är det inte, för att allting är ju inte öppna möten som medborgarna kan titta eller lyssna. Kommunfullmäktige är ju alltid öppet för allmänheten. Ja. Och ni sänder ju i närradion och det är på video och såna här saker. Men kommunstyrelsemötena, de är ju stängda dörrar. Mm. Där är det ju inte öppet för allmänheten att sitta och lyssna.
0: Nej.
1: Så, och det är väl det som jag tror en del missförstår, eller tror att vi håller på med konstiga saker och inte, folk får inte veta vad vi gör. Men då kan ju människor tänka så här, att allt som är beslutat i de här olika nämnder och styrelser i Falköping går ju att få fram ifrån kommunsektorn. Det går alltid, allt är diariefört, alla beslut.
0: Ja, så det är öppna handlingar så läget.
1: Ja. Och sen finns det ju alltid möjlighet. Jag tror att en del förstår inte det, eller tror inte att de kan prata med oss politiker. Men det är precis det de ska göra. De ska fråga oss. Nu blir det ju att vi kommer vara mycket på torget.
0: Och då finns det ju möjlighet.
1: Ja, då kan de komma och fråga det här. Vad är det ni har bestämt och varför gjorde ni det? Och då kan vi ju förklara på ett annat sätt. Mm. För att det är ju så, när man sitter och samarbetar med andra partier, så blir det kanske inte just som Liberalerna ville med allting. Och då är det Då får man förklara hur det gick tillväga och varför blev det så här.
0: Ja.
1: Jo, för det var något annat parti som ville att det skulle genomdrivas.
0: Mm.
1: Och så får man ge och ta.
0: Det är en väldigt man kompromissas mycket, tänker jag.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Det är väl en väldigt stor del av
1: det. Ja, det är det. Och det är inte jättemycket förhandling så, utan det är väl mer samarbete och kompromisser.
0: Mm.
1: Givande och tagande. Det gäller att vara ödmjuk men ändå ha skinn på näsan.
0: Ja, svår balansgång, eller? Är det det?
1: Jag tror jag har lärt mig det.
0: Ja.
1: Ja, jag tror jag klarar av det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är bra, Annika.
1: Men det är svårt ibland. Ja.
0: Du, att vara så att säga politiker, nu återigen då att är du inte heltidspolitiker, men ändå så är du en stor del av din tid, tänker jag, tillägnas ju politiken, och du är ju ett känt ansikte i Falköping, såklart. Hur påverkar det ditt privatliv?
1: Ja, ursäkta, jag skrattar lite där. Nej, men alltså, det påverkar mitt privatliv på det sättet att min man kan svara i telefonen att välkomna till Folkpartiet eller Liberalernas expedition. Och det kan han svara även när jag ringer. Nej, men privatliv, alltså det är ju så här att jag har ju ägnat väldigt många år och gör fortfarande åt politiken på fritid.
0: Mm.
1: Så det tar upp väldigt mycket av min fritid. Mm. Det gör det. Såklart. Det gör det. Och det är väldigt mycket som fokus runt politiken runt mig.
0: Mm. Gör du något annat vid sidan av politiken då? Hinner ni med och ut och vandra eller någon sån här grej? Ut och resa eller så?
1: Ja. Både jag och min familj, vi tycker om att resa. Så vi har varit en del runt i Sverige och utomlands och sådär också. Men som till exempel, vi ska åka ner på äpplemarknaden i Skåne.
0: Oj.
1: Ja. Jag älskar ju äpplen. Jag odlar egna äpplen i mitt föräldrahem. Jag är från landsbygden från början.
0: Mm.
1: Så jag har ett äppleträ i mitt föräldrahem. Och i år blir det jättemycket äpplen.
0: Mm.
1: Så jag måste ju hinna ta hand om dem också.
0: Det är klart.
1: Men de är inte mogna riktigt än.
0: Nej.
1: Men sådana saker tycker jag är roliga. Och sen är jag är en föreningsmänniska. Jag är engagerad i Ekumeniakyrkan i Falköping.
0: Mm. Mm.
1: Jag har en personlig kristen tro, så att jag tycker om att gå på gudstjänst och höra pastor Britta Blomdahl till exempel.
0: Bra.
1: Hon är jättegod.
0: Mm.
1: Och sen, det gör jag, kan jag göra när jag är ledig. Men tycker om att vara ute i skog och mark. Och så här års brukar vi tycka om, och min man och jag, att plocka svamp. Men det har varit lite dåligt för det är så torrt i markerna. Ja.
0: Folken går och letar. Men
1: sen kopplar jag ofta av med att ta en kopp kaffe och sätta mig och köta lite.
0: Jaha.
1: Det kan räcka för mig.
0: Mm.
1: Köta om något annat än politik alltså.
0: Mm, kan vara skönt, tänker jag.
1: Ja, bara köta lite.
0: Mm.
1: Jag tycker om att umgås också med släkt och vänner. Så att det försöker jag när jag har någon ledig stund att besöka eller träffa någon jag tycker väldigt mycket om.
0: Mm. Ja, låter bra. Så det är inte bara politik, Annika.
1: Nej, jag hinner med annat också.
0: Ja, du pratade tidigare här om att folk i din närhet och släkt och så vidare har varit influenser för dig.
1: Mm.
0: Och det är väl, kan man säga då, viktiga personer.
1: Mm.
0: Men finns det andra personer som har påverkat dig politiskt?
1: Du menar att vara engagerad?
0: Ja, precis så.
1: Du menar här lokalt, eller?
0: Nej, det behöver det inte vara.
1: Nej, framförallt så som har påverkat mig politiskt väldigt mycket, tror jag. Eller att också förstå hur det är att vara politiker. Det var ju att jag växte upp med en mamma som var väldigt politiskt engagerad.
0: Mm, mm.
1: Och väldigt socialt intresserad och såg hur hon engagerade sig och hur hon nätverkade. Och jag fick nog mycket via bröstmjölken, som man brukar säga.
0: Ja.
1: Men sen har ju väldigt många politiker i mitt eget parti. Ja, hon var ju också i Folkpartiet och i Liberalerna.
0: Ja.
1: Men så har ju olika personer runt om. Jag hade ju en mentor i Alingsås, Elve Jonsson. Han lever inte längre nu, men vi hade väldigt väldigt mycket kontakt under väldigt många år. Han var kommunalråd i Alingsås och han lärde mig väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket av honom, stöd och hjälp. Mm. Han kunde slå en signal och säga kom och var med så får du se hur vi gör idag. Eller vi har den här kampanjen, du kan, ja, eller kom och var med på vårat valupptakt eller sådär. Och på det sättet lärde jag mig att nätverka på ett annat sätt också.
0: Ja, det är ju viktigt, tänker jag.
1: Ja, ja, visst. Och det är ju det här som till exempel nu Vårgårda möte som pågår nere i Vårgårda. Då, så känner jag ju väldigt många där i de trakterna för att jag har nätverkat genom åren.
0: Mm. Kommer du därifrån?
1: Jag är från Herrljunga kommun från början. Mm. Från Hudene.
0: Hudene, ja.
1: Så jag är, det ligger mellan Floby och Herrljunga, mitt föräldrahem, mitt ute i skogen. Då, så jag är från skogen.
0: Du är från därifrån. Jo då, jag känner till trakten bra. Ja, ja du Annika, alltså... Vi har tagit en del av de här frågorna, vi har hoppat lite här nu, eller jag har gjort det.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här nu, att innan vi går på sista frågan så tänker jag, ni har ju det här med hjärtefrågor och så vidare.
1: Ja.
0: Kan inte du dra era hjärtefrågor bara lite snabbt där?
1: Det kan jag göra.
0: Mm.
1: Då har vi en kunskapsskola med trygghet och studiero. Det är ju det här med mer resurser till de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och då vill vi ju ha starkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Det är viktigt. Ökad studiero och trygghet. Sen vill vi ha en värdig äldreomsorg och stark LSS, lagen om stöd och service. Och högre kvalitet i omsorg och LSS. Fler senior- och trygghetsboenden, och det vet jag är på gång, så att det tror jag blir bra. Bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen även där då. Och insatser mot ensamhet bland äldre.
0: Oj.
1: Tycker vi är viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Vi ser att det är många som är väldigt ensamma i vår kommun. Sen vill vi ha en levande centrum med en saluhall. Och då visar vi ju lite var skåpet ska stå med att vi har vår valbyrå i en gammal saluhall.
0: Fanns det en baktanke bakom detta kanske?
1: Ja, lite. Det kommer mera. Spännande tider nu. Ja, så en ny lokal saluhall tycker vi det ska finnas här. Alltså, jag tror att det skulle kunna bli något riktigt bra. Stärkt handel och lokalt företagande är ju någonting som vi tycker är viktigt. Och fler mötesplatser i centrum. Och fokus på lokala producenter och mat. Kommunen har ju oerhört många matproducenter, alltså, som både odlar och föder upp djur och producerar mjölk. Och, ja, det finns ju otroligt mycket i vår kommun. Så det finns mycket att jobba med där. Sen har vi det här med levande Falbygden, satsningar. Vi vill se satsningar i hela kommunen. Vi vill ha bättre service och bra skolor och kommunikationer och tryggare gång- och cykelvägar. Alltså hela kommunen ska leva. Sen vill vi ha en säker och tillgänglig infrastruktur. Det är nog inte så många lokalpolitiker som tänker på det. Nej. Att vi kan vara med och påverka det. Men det är väldigt viktigt, det här med bättre vägunderhåll, fler... Att fler snabbtåg stannar i Falköping så att människor kan komma hit och människor också kan bo här och jobba någon annanstans och kunna åka smidigt. Utbyggd kollektivtrafik, det ska finnas möjlighet att kunna ta sig från Vartofta in till Falköping. Och, alltså, alla de här sakerna som är så viktiga. Och sen det här som vi har sagt då, att säkra cykelvägar och trygghetsbelysning. Att det lyser så att det inte blir för mörkt då, på kvällar och helger och sådär. Och sen har vi, det är de fem frågorna som vi liksom kommer att driva här i valrörelsen, och då vill vi kombinera kunskap och ansvar, trygghet och frihet och företagsamhet med hållbar utveckling. Så det är ju hela, alltså det är ju verkligen Liberalerna i Falköping i
0: i några meningar.
1: Ja.
0: Jag frågade tidigare här och har gjort, och jag tänker fråga dig detsamma då. De här vallöftena då.
1: Ja.
0: Och det låter ju jättebra, Annika.
1: Ja.
0: Men många tänker sig, ja, det lovas vitt och brett och vett och sådär. Och, det där är ju, det går ju inte, det funkar ju inte, det är ju en utopi liksom. Vad har du att säga till de som tänker så och säger så?
1: Nej, alltså allt det här som vi driver i alla fall, det går ju att genomföra. Såklart att det gör. Så det är ju ingenting utav det som jag har presenterat här nu som inte går att genomföra. Men det kräver ju verkstad. Och då menar jag att det kräver ju samarbete med andra partier. Det kräver att man driver på så att det inte liksom... Sen har vi det här med infrastrukturen. Då behöver vi ha bra samarbete med regionen. Vi behöver ha bra samarbete med kommunalförbunden.
0: Mm, mm.
1: För det har jag ju lärt mig. Jag drev ju på väldigt mycket om det här med väg 181, och där har de ju tagit i hand nu kommunalrådet i Herrljunga och Adam här från Falköping då. De var i Floby och tog i hand och sådär. Och det sa jag till Adam, det var ju faktiskt min fråga, så nu liksom, där får man ju checka av då att det gjorde nytta att jag drev den frågan väldigt hårt. Men det handlar ju om att ha samarbete med andra och få liksom möjlighet att också få samarbeta med andra för att kunna genomföra saker och ting. Och kollektivtrafik och tågstopp och sådana saker, det är ju också Trafikverket som man behöver ha bra connection med. Så att det är väl de svåraste sakerna. Det här med centrum och företagande och så, det är ju företagen. Det är ju ingenting vi politiker styr över. Det klarar ju de själva.
0: Mm.
1: Men det vi vill säga, det är att vi skulle gärna se att man tänker så här. Och kan kommunen hjälpa till med det, så gör vi gärna det.
0: Men visst är det så också, Annika, när du pratar. Det är ju mycket det här att man ska hjälpas åt.
1: Mm.
0: Att liksom... Mm. Det... Den här att man, vad är det, som ett kugghjul, man klickar in i varandra liksom sådär. Det är väl det som gör en stark kommun, tänker jag, eller? Är det inte så?
1: Jo, så är det ju, absolut.
0: Mm.
1: Men sen är det ju satsningar i hela kommunen. Jag vet ju också att... man får ju mycket höra, man får ju mycket till sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och ibland säger folk till mig att ni krånglar till det.
0: Mm.
1: Alltså, det behöver inte vara så krångligt eller så märkvärdigt. Nej, men är det bra att du säger det, säger jag då. Det är ju jätteviktigt att få höra sådana saker. Och ibland kan man ställa frågor, varför? Varför gör ni så här? Vad ska det leda till? Finns det någon förklaring liksom? Och det är inte alltid jag kan svara på det då liksom. Utan då får man ju ta reda på mer helt enkelt och läsa in sig och så.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jag återkommer, det är ju sånt där. Jag får återkomma i ärendet.
1: Ja, ibland kan det ta ganska lång tid. För att jag får ju vara lite detektiv ibland. För att det är inte så lätt. Jag kan inte få fram allting så där, va?
0: Mm.
1: Utan då får jag prata med många olika instanser innan jag kan komma tillbaka med ett svar.
0: Mm, förstår.
1: Så kan det vara ibland.
0: Mm. Mm.
1: Var det svar på frågan?
0: Ja, men det var det. Det tycker jag. Det var bra.
1: Ja.
0: Du har en sista fråga nu.
1: Ja.
0: Och vi pratar återigen om våran stad här.
1: Mm.
0: Vad hoppas du att folk då, Falköpingsbor och även sådana som känner till stan bara, vad tycker du, hoppas du att de ska säga om 10 års tid om stan?
1: Ja, då har vi ju nått upp till det här att vi har ett väldigt levande centrum, absolut. Och att det är sjuder av folk och rörelser i centrum, det tror jag skulle vara väldigt roligt om vi nådde dit.
0: Mm.
1: Nu ska ju kulturaktiviteter flytta in på Ryttaren till exempel. Då blir det lite mer aktiviteter där. Men om vi säger då till exempel 10 år då, så hoppas jag verkligen att vi har fler företag och fler jobb i kommunen. Att vi har fler invånare också.
0: Mm.
1: Vi måste ju inte vara en jättestor stad eller jättestor kommun, men det är ju bra om vi har fler som är med och delar på kakan, som man säger, som betalar skatt i vår kommun. Då har vi ju mer möjlighet och kan få mer muskler och uträtta mer.
0: Mm.
1: Ännu mer än vad vi gör. Så det hoppas jag verkligen.
0: Mm.
1: Och sen hoppas jag ju att folk ska säga om Falköping om 10 år. Ja, det var ju tack vare Annika Karp som vi röstade på som det blev så här. Ja,
0: ja,
1: det hoppas jag ju. Absolut.
0: Du, Annika Karp, jättekul att få prata med dig så här. Och tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Ja, tack för att du frågade. Tack så mycket.

0: Nu är jag hemma hos Ulla-Britt Gran som bor här i Falköping. Och Ulla-Britt ska berätta lite glimta från sitt liv. Varsågod Ulla-Britt.
1: Tack Barbro. Och jag säger också välkommen till Falköpings närradio. Det är jag som heter Ulla-Britt Gran. Jag vill ta med dig på en resa som jag kallar glimtar ur mitt liv. Men vi tar det från början. Jag föddes i Göteborg en februaridag. På den tiden, ja, min mor var ogift. Och det var inte enkelt på den tiden att inte vara gift. Det fanns ingen ekonomisk hjälp. Utan man fick komma igång med sitt jobb för att klara sin ekonomi. De första åren minns jag naturligtvis inte, utan det har berättats för mig. Och jag hamnade först på ett spädbarnshem i Alingsås. Men efter det så tog min mor hand om mig, men ville inte bo kvar i Göteborg, utan sökte jobb och hamnade i Falköping. Och där blev hon inakkorderad hos en tysk dam som bodde på Dotorpsgatan, som i sin tur då hade kontakt med ett tysk par. De hade inga egna barn och frågade om de inte kunde få ta hand om mig. Så blev det, och jag fick ett hem hos dem som inte kunde få egna barn. Där växte jag upp. Men har alltid fått ha kontakt med min mor till sista dagen hon levde, vilket jag är mycket tacksam för. Nu förflyttar vi oss några år framåt. Jag är 9 år och en traktat från Frälsningsarmén som talade om att det skulle bli barnmöte en hel vecka. Och det gick jag varje kväll. Och lördagskvällen frågade kapten som vanligt om det var någon som ville bli ett Guds barn. Och det ville jag bli. Och vet ni, det har hållit i alla år. Jag har ju berättat att det som blev far och mor, det var ju tyskar. Och nu ska jag berätta och mina barndoms somrar hos det som blev min mormor och morfar. De bodde i en by som hette Kribetal, där närmaste stora sjukhus var i Leipzig. Oh, vilka härliga minnen jag har därifrån. Med kompisar, där särskilt en blev min bästis. Vi lekte varje dag. Lite skola och badade gick vi att göra. Där jag också gick i simskola. Frukost hos mormor. Ja, hon hade inget kylskåp och inget. Det var inga bekvämligheter där. Utan det fanns bara en vedspis och en vask. Men det kom en gammal dam med en korg på ryggen på morgon med färska frallor. Och det köpte mormor. Och det blev kaffe med lite mjölk i. Och så var det min härliga frukost. Och än idag älskar jag att ta bär på en fralla och äta. Ja, jag var obekymrad om vad som hände utanför min lilla värld. Det pratades aldrig, i varje fall inte som jag hörde, om oron för krig. För redan då fanns det angivare om man inte var på rätt sida. Sommaren 1939. Men en vecka senare var det slut. Och det var dags för avsked. Men lilla mormor, Varför gråter du så väldigt mycket? Vi kommer ju nästa sommar igen. Ett barns naiva sätt till skillnad mot dagens 11-åringar som har sina mobiltelefoner och vet så mycket idag. Men en vecka senare var kriget igång och några resor till mormor och morfar kunde det inte bli. 30 år senare hade jag min familj med mig och kom till den där byn, stod utanför min mormors hus och var så många minnen och så känsligt på något vis och stå där. Men det är också ett minne som jag bär med mig. Så kom vi till, när jag slutade skolan, så kom frågan, vad skulle jag ägna mig åt? Att sitta på kontor ville jag inte. Men jag hade ett intresse, dockor. Här lekte jag med så länge jag kunde med att visa. Jag hörde om en som hade blivit barnsköterska och tanke blev till handling och jag sökte till Örebro där skolan låg i Vintrosa utanför Örebro. De hade nämligen ett par månaders utbildning på det stora sjukhuset i Örebro och då fick vi bli inakkorderade i en familj i Örebro. Vi hade ett bra bit att varje dag gå och passerade ett fabriksområde som på vardagar var många som skulle till sitt arbete. Men nu ska ni få höra vad som hände mig en tidig morgon, en söndag morgon på väg till sjukhuset. Och det fanns längre fram en bro som ledde över Svartå. Jag gick och rätt vad det är ser jag en man komma ut ifrån området och gå emot mig. Det var ingen yngre man. Det är svårt att bedöma, men 40-50 år kanske. Och jag fick inom mig en sån obehaglig känsla. Så jag gick över till Parallellgatan. För den ledde också dit där jag skulle. Och när jag kommer en bit där ser jag att han springer efter mig. Och vet ni, så fort har jag nog aldrig sprungit i mitt liv. Över bron och först då vågade jag vända mig om och såg att han hade stannat. Det var en fruktansvärd upplevelse. Vad ville han? Jag har aldrig fått något svar på det. Och jag vet att jag fick ett Guds beskydd för att klara mig ifrån honom, vad han nu hade i tankarna. Den 1 juni hade jag glädjen, och även mamma och pappa glädje, att få ta examen. Och så bar det av hem igen. Och nu skulle man ju ha ett arbete, som det hette. Och då fick jag jobb med detsamma. Under alla år till pensionen har arbetat med allt ifrån för tidigt födda barn och medicinavdelningsbarn och utvecklingsstörda och de sista åren med kirurgbarn. Det har gett mig många underbara minnen. Och på den tiden fick inte mödrarna vara kvar och sina barn. Jag är ärlig när jag säger vad bra det gick. Även att det fälldes några tårar första dagen. Även idag möter jag det som kommer, känner igen mig. Och talar om att de legat hos mig. För 2 år sedan fick jag besök av en kille med läpp och gomspalt i vars mamma jag kände som ringde och sa att nu var han 65 år. Och om någon vecka senare ringde han själv och gladde mig med ett besök.

Så mötte jag kärleken. 55 år fick vi tillsammans. Innan sjukdomen skilde oss åt. 3 barn. Margareta, Erik och Maria. Jag har 7 barnbarn och 11 barnbarnsbarn. Och känner mig välsignad och lycklig. Nu har ni fått ta del av mitt liv. Och där Pingstkyrkan är och har varit mitt andliga hem. Där jag möter så mycket kärlek. Hoppas att ni har haft någon glädje av min livshistoria. Som bara Gud vet när jordevandringen är slut. Tack till er som lyssnat på mitt program från Falköpings närradio.

Tack också Annika Karp för att du kom till studion här och ville bli utfrågad av mig här. Det följer flera politiker här från Falköping under veckan som kommer här. Eller veckan som jag... Det kommer flera sådana här utfrågningar under veckan här. Nu får ni ha det så gott och jag är tillbaka imorgon samma tid, samma plats. Hej på er. Och missa nu inte att skicka in, prata in de här frågorna om ni har några som vi ska ställa till politikerna på lördag. Men för här och nu, tack och hej.

Där hörde ni Ulla-Britt Gran som fick berätta om sitt liv och så. Ja, jättespännande. Tack så mycket Ulla-Britt Gran.